0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

myself when I need your love. If I need

asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu Amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizer egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira herenegun.

Has estatu batu harrak urteak dara matza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Música al disco bat zabaltze bezalakoa la coada. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Neite Imusen This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi da. Ezagutu zorua.
3: Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

zer. Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen txagaude bai, zer moduz, egun ondenoi goizeko bederatziak eta larun bat da urriaren amargarrena da. Egun da zeigarren saioa, Sara Alonso,
2: ui,
1: egun on.
2: Zelako kontrola, eh?
1: Ala xekartzen duelako eskaletan eta ikusi dut azat, ba, esan ingo dut.
2: Ah, behitu, oso polita geratu da, bale, egun da zeigarrena.
1: Bai, zer moduz daude.
2: Ondo, bai. Bueno, esan behar dutzut, berriro bena biela gaixotzen,
1: ja,
2: bito.
1: Ui.
2: Oindala bihazte egun, emun hauen positibo COVID-en, eta oin berriro, betio.
1: Baina positibo momentu.
2: Ez. Oin berriro begaixo, baina bai. Ustot jende asko da biela holan.
1: Bai, ez da, jo, ba, animo, eh? Gero gainera, bai. Tximino Bustanga ere bai, hortxe da bil.
2: Tximino Bustanga edo Bastanga.
1: Bastanga. Bastanga. Txagama. Zelota. Tximino Bastanga. Barkatu egia da. Baina, hemen igual katxondo bani biltzen garen ez. Bueno, ez du importa. Katarrarekin edo griparekin bazaude. Animo, eh? Eta zara baren aholkuak. Badakizu. Zerran izan hartzen. Estia.
2: Estia.
1: Limoi pixkat.
2: Ura, bolan, infusino formatuan. Eta, zela basaltzen dago batzutan limoia ja zukututa.
1: Bai.
2: Spremiruta.
1: Ah, vale.
2: Ba, holako txorretoi bat, eta oso ondo sartzen da.
1: Ba, hori esek dira zararen aholkuak. Segi aholku guztiak, eta animo zari. Musika pixka jarreko dugu, eta e animatzen zaren. Zuek ere bai, eh? Egin azen polita, Rostamek diskoa kaleratu du, aurten kaleratu du bere. Lan berria, Klairorekin batera, mentxe, kolaborazioan Klairorekin batera aritu zen, orain, bere diskoan jarri.

0: politas, de polita jardiren abez, bueno, jardia bestia, Rostam eta Kleiro elkarrekin. Eta politia izango da gure gaurko saioa, bihar. Saio oso bereze izango da eta bihar ez dugu goizeko bederatzietan bitanik egingo, musikaren eguna ospatuko dugulako Donostian Tabakaleran eta amaiketan hasiko da saio berezi hori. Baina gurean larun bat honetan babitugu kontu asko, ez da zara?
1: Bai, bueno, gaur hasiko gara kontzertuen agendarekin alde batetik, badakitzue, bueno, ba, gaurko egunien badauzela zer ikusteko ba, zuzeneko batzuk, bestetik nahiara esan binauen, baina nahiamak azaga izan izango dugu hementxe, badakizu TikTokeko, bueno, gauza biralak, kontu biralak ekartzen dizkigula normalian, eta zelan aste honetan izan da, ez? Jakin dugula hauteskundeak egongo diela hemendik eta hilabete batera. Ba, bueno, horren inguruko saltxak ja mugitzen hasi die TikToken.
0: Vale.
1: Eta hauteskundeak eta gazteekin lotutako gauzatxo batzuk ekarriko izkigu.
0: Ados.
1: Vale?
0: Osondo.
1: Eta bestetik, ni bebai TikTok munduen sartu binaz.
0: Osondo.
1: Ze, bueno, deskubritu dot edo hasi gara pixkatu lertzen TikToken, bueno, joera musikala zein dan, vale? Vale. Batez ere, hartzen ditulako aspaldiko kantak eta nola bilakatzen dien tendentzia. Horren zergatia salduko gabe.
0: Bale, ze hori askotan komentatu izan dugu. Jo, birala ginda, 1985eko abesti bat.
1: Bai.
0: Eta ez dakigu zelan gertatu dan, badakizu.
1: Bai.
0: Zer gertatu dan, eta zer dagoen horren atzean. Bueno, ba, hori, lehen da biziko orduan, gero xeago etorriko dira beste gonbidatu batzuk, baina Naia Makastaga, orain laister, gurean, eta TikTok izango dugu, izpide ordu honetan. Musika gehiago, zeruak eta sabaiak du izena Katxalin eta Nenufarrak taldearen disko berriak. Honela amaitzen da diskoa, Naz. Eurek Naz deitzen diote abestiari, baina da non aurkitzen duzuzuk nik bilatzen dudana hemen. Horren siglak dira, Naz. Katxalin eta Nenufarrak.

0: bertsio guztietan entzun dugu abesti hau, eh? Hemen bertsio berrienean, Jennyrekin batera, Dracula, Tame Impalaren kantada. Bat aldiz entzun dugun, eh?
1: Buah. Biri guztieta jalba, egitu zebaz, eh? Hor dauko intro bat oso luzea. Eta hemen irratian hitz egiteko da, ba oso gustagarria.
0: Bai, hori egia da. Bai, esatari ontzat, intro luzeak oso gustagarriak dira.
1: Bai.
0: Eta gustagarriak, datozen kontzertuak.
2: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: Kontzertu de xente,

0: Imaginatzen dugu kanta ere zuzenean entzuteko aukera izango dugula.
1: Seguro.
0: Baina bada gaurko plan polit bat, eh? Azpeitin, amarretan, Herenegun eta Eskafandra.
1: Oso ondo, eta urrengo proposamena.

0: ere ari gara entzuten, eh? Desentetan gainera, taldiak Kaialin eta Nenofarrak.
1: Bai, bueno, talde berri honik bagabiltza ematen nahiko buelta hemendik, ze kanta oso politak dituzte. Gaur Kutxa Fundazioan izango dira, Tabakaleran 8:00 aurrera, eta esan behar dutzuet gainera, gaur izango diela bertan, bueno, katapulta programazioaren baitan izan direlako hautatuak, eta gaur eskainiko dute kontzertuan, baina eske bihar musikaren eguna ospatuko da bertan, Gaztearen musika eneguna,
0: bai.
1: Eta bertan izango dira be bai, azkeneko txanda, no, kerrespaldi manau iluntzean.
0: Bai, esango nuke marretan edo.
1: Bai, bederatzira kaldera, hori da.
0: Bederatzira kalderan, Kaialinetan Nenofarrak, beraz, gaur eta bihar Donostian Tabakaleran, iguale, ohetxo bat edo jarriko dit, beste bestela. Bueno, ba, zaldiak haure, entzungo duzu gaur eta bihar. Zertu de gente, Sara, beste batzuk ere topatu dituzulako.
1: Bai, beste bi proposamen oso interesgarri. Horietako bat, goxotasunean murgiltzeko Gartxoten proiektu berri antzuteko aukera izango duzulako, berrizko San Fausto ermitan. Pauso.

0: oso gomendagarria, eh? Garjoten disko berria eta zuzenekoa, noski.
1: Bai.
0: Garaziz naholarekin izango da. Uztot, baietz, eh?
1: Bai?
0: Zango nuke baietz, hortxe Instagramen edo ikusi dudala, gaur Garaziz naholaren konpainian izango dela, baina bueno, ez dakitundu, eh?
1: Batzaldeko zazpiretan izango da hori, esan bezala berri zen San Fausto ermitan. Eta azkeneko proposamena, Jimena Amarillo eta Biznaga.
2: Epa!
0: Jimena Amarillo eta Biznaga nun eta noiz.
1: Ba, Irungo kulturretxan izango da, hau gaueko berazitan, nahiko kombinazio kuriosa iruditzen jat.
0: Baina piperra eta energia ontzakoa, eh?
1: Bai, Biena. Esango nuke baiet. Vale, vale. Beraz, bueno, ba, lau plan horreik, igual errepaso azkar bat ingo, goitik bera.
0: Vale.
1: Herenegun eta Eskafandra San Agustin kulturgunean, amarretan, Katxalinetan Enufarra Kutxa Fundazioan sortzitan, Gartxot berri zen zazpitan, San Fausto ermitan, eta Jimena Amarillo eta Biznaga Irungo kulturretxan, berazitan.
0: Ba, badituzu planak, gogoratu bihar musikaren egunare, bai, gaztean.

0: honetan. Asteburuko goizak gureak dira.
1: Badator SSS taldea, aste honetan ezagutu dugu single berria Eskeleto, oso aproposa orain Halloween eta iritsiko dela. Eta videoklipa ere, bueno, nahiko jostagarri, eh? Politak irudiak, oso politak, eta disko badator.
2: Eta disko badator, azaroaren 27an buru bero deituko da. Honek ez dakit nondik ataraten dauen denpora eta energia gauza berria konposatzeko, baina realidadia da ideia asko daukiela.
1: Bai, egia esan bai, oso originala gainera.
2: Eta dagoeneko kontzertutarako sarrerak salgai dauz, eta oso graziosoa da, ze haiek egindako instako argitalpenian, ba, hola, jarri daue gauza danak, berrikuntza danako la puntuka,
1: bai.
2: Ta jarten daue hori, aurkezpen kontzertutarako sarrerak, Eskeleto kalian dauela, eta gero jarten dau. Musutxuak.
1: Musutxuak.
2: Eta besarkadak.
1: Ba, musutxuak eta besarkadak denontzat. Eskeleto, ez.
3: Azalera Irristaka goitik bera Punta batetik bestera Gehienetan maiz Bekainak doguz batera Erloju baten antzera Ezin dote egin atzera

0: Bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: Izango gara zurekin, eta gure lehendabiziko kolaboratzailea gonbidatua hemen txet da. Nahi Amakazaga, egunon. Ai, zure mikroa falta zen.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Oso ondo, ze martxa gaur usta.
0: Bai? Ala pentsatu duzu, bai?
2: Bai, musika honekin.
0: Bai, musika da Billie Eilish, eh? Billie Eilishen The Dinner, bai. Polita da, pixkat gorilaz.
1: Nosta? Bai.
0: Bai, hartzen diot gorilaz.
1: Ostras, zein txura diferentia hartzen dagoen bere hau txagabe.
0: Bai, egia da. Bueno, igual nahi badozo kantatu benke.
1: Ez
0: da momentua, ez da momentua. Momentua da, hitz egiteko politikari buruz, nahi da. Orain, ba, jakin dugu, hauteskundeak badatu zela. Ba, sustean, bueno, sustean ez gaitu harrapatu, baina nik nuen espero hain azkar. Nuen espero. Baina, zuk esan diguzu, TikToken ez duzula beste konturik.
2: Ez que ez da beste kontuikan. Osa, etorri izan naiz aldarrikapenak itea, etorri izan naiz kejatzea. Baina ez que gaur nator, beldurtuta.
0: Beldurtuta.
2: Bai, benetan, osa, TikTokei esker enteratu nintzen ni, astelen goizen bertan, hauteskundeak zeudela. Zer nik normalen, a ber, politika kontuk ez da gehi jarratzei dutela, baina nun baite kontsumitzekotan Instagramez beti.
1: Ah, hori zan minotzun.
2: Ta, astelen goizetik aurrea, nire TikTokan da, exageratu gabe, 180 da, politikan inguruko bideok. Ta ez, nire bakarrik, nire laguna ere bai.
1: Eta zu oinarte politikaz ezara sekula informatu TikToken.
2: Inoiz.
1: Hori oso kuriosoa da, eh?
2: Oso.
0: Hor estrategia bat, badago, ez da, gaztengan airisteko estrategia bat. Zer da topatzen duzuna, hauteskundei buruz, norrari da izketan?
2: Arrao, pixka denetik. Nahi agartu izan zaizkit bat diskurtso politikok, baina oso tarteka. Gero gehienak dia, ba, gazte jendeak iotetun TikTok, bat, ba, pixka esatean bezala merrio porno llorar, oza, ekiz partidu sartu da lima da, nola bukatuko deun, da, pixka elkarri parreiten, baina desgrazi puntu hortatik, baina gero interesgarrena da nada, alderdi politikok, eta gaina ez dia puntualak, denak, behaien zare sozial, bueno, TikTokeko kontu ofizialeta, iotzituela bideok, elkar humilatzen. Ez que, itza da, elkar humilatzen. Eta ez da broma.
0: Joe, adibidez, jarri...
2: Hor da, oso bideo ezagun bat dala, ume jaio berri bat oen ikan ospitalen da ona, da mediku batek nahi gabe burun ukondoakin golpe bat emateio. Eta gero, hortik urte batzuta, bihurtzea bat pertsona baten.
0: Bale.
2: Pesoek adibidez jo bideo bat, ume horrena, eta hortikan urte batzuta, aiuzon bihurtzea da.
0: Bale.
2: Eta dena horako bideo, bai.
0: Ume txiki bat, gero aiuzo biakatzen dala, ez?
2: Bai, ja, memek.
0: Ua.
2: Memek, elkarra izkintzian memek.
1: Ez da, pixkat arriskutsua, justo oin kampainan sartu garela.
0: Edo efektiboa ere bai, igual gaztei gustatzen zaizkielako memeak, eta igual memeen bitxartez, ez?
1: Ja, baina pizka seriotasuna kaltzen dago, eh?
0: Seriotasunik ez dago, hori hola da.
2: Baina, junez berakara, ez da, oain hasiala hauteskunden kontua gatikan ja, denbora di joazti bideoa bekiten da.
1: Abai.
2: Euneko eun gaztei zuzen duta, eta gaztek eragartzagatik.
0: Gazte bestela zuk zer sentitzen duzu. Irubitzen zaizu eraginkorra dela hori.
2: Nik hasi dena esaten nun, baino, hau, benetan behaieki joe. Pizka esaten nun, baino.
1: Zein dago kontu honen atzien, ez?
2: Ez da erabak ikartetu jende zeri joa, ozera, nola?
0: Ja, igual gazteak ere tontozat hartzea ere, bai, ez? Hori ere dago, ez dakite...
1: Eta igual behar da informazio zendoago bat, ez?
2: Bai,
1: ez meme bat, eta... Ez dakit, bueno,
0: bai.
1: Zango zu, ze geix autopago zu, baina...
2: Ala, bai, hori alderdi politikoi dago kienez, baina nei iaeteta erdi honetan gehien preokupatzeitena da, zalantzikan gabe, jendian gan influenzia hundia dekan norbait posizionatziak. Gehien bat gaztegatik, alegia, izan futbolista bat, abeslari bat, o influenzer bat, ez itinporta zein. Badao jendia bere ideiak oso garbidezkana, egual ikuste dalin bau, idolotzat dekan pertsona hori, ideia batzuk defenditzen, behak defenditzen zitunak, bezan gau, jo, pues, ze decepzioa, enun espero hau, zu hortik, ni hemendik, listo. Baino, eski nik uste, ez dezkat pruebak, baino nik uste euneko handi baten, gehien bat, ba, ama usturte inguruko jendeak tola ikuste dalin bau, ba, behaien idolo bat, ekiz gauza defenditzen, behaiek, igual, inkontzientek ibali madare, eski atzetik anjungo, ja.
1: Bai, bai.
2: Ta, iaetata da erdi honetan nahi justu horrek kriston pia preocupatzet.
0: Bai, somatu duzu, uste dute badituzula anai arrebak gazteagoak.
2: Bai, bai.
0: Jarraitzaie izango dira, ez dakite influenzarren baten jarraitzaiak, edo kirolarien baten, edo auskalo. Zuk sentitu duzu, ez dakizuen, anai arreben kasuan, edo gaztetxoagoak direnen kasuan, ostras, honek hauxe pentsatzen du eta igual influencer honengatik da, edo ez.
2: Momentuz politika edagokion ez da, hola, ez. Beste la joera orokorrak noski baiet. Hori azkenen dena kontagiatzen ezkigu nahi gabe balin badare.
0: Zuri zara, gertatu zezu ikusi duzu.
1: Esaten zabi zenien, bueno, esan duzu nien hau, etorrika burura, ez dakit izena esango ten, baina... Bueno, lehen jarraitzen hauen Grace Villarreal deitzen dan tipa bat.
0: Nor da zer egiten du?
1: Ba, honek egiten zauena edo egiten dauena, ze ja ez dut jarraitzen eta ez da zer egiten dauen hoi. Baina pixkat lifestyle edukia eramaten zauen aurrera, ez? Eta, ba, bueno, pixka bere bizitza, bere umeak, bere... Bueno, bat ez ere jasten zauen erropagatik jarraitzen otzani, ze iruditzen jat, ba, tipa oso estilosa dela, ez? Baina, ba, batean, hasi izan. Bueno, ba... ba, komentario eta gertakari politikoak gertatzen ziren bakoitzean, ba, posizionatzen, edo...
0: Eutaren kasuan, uste dut, hor gehiegi komentatu zala ez influenzaren artean, eta hor bai egon zala, akordatzen azta gure lankide batek jarraitzen zitula La Isla de las Tentacioneseko, ba, pertsonai asko,
1: bai.
0: Eta konturatu zala danak, iritzi muturrekoak zituztela ez denek. Orduan, izan jarraitzari usten, eta alako baten bat den denak.
1: Ez que hor ba dauze, oso rola derrepentien destapa huitzen dela, eta zen, a ver, perdona, Euseland, ningun jarraitzen.
2: Baina hor, nahiko leku zaien da dere, baize, askotan egoeran arabera, baino, zuk zure iritzia emate balin bazu, o ematez balin bazure, bai, jasuta zitzeita legia, honek ez du honta zitzein, porque ez dakize pentsatuko, bai,
0: hori eregia.
2: Askotan, esan edo ez esan, biletan, personaje publiko izateagatik, bai, jaide kasu.
0: Zuek uste duzue, ardura puntu bat zere badutela, ez dakit, adibidez, etxe bizitza krisiaren kasu honetan, artistek badute ardura zerbait ezateko?
1: Nik uste?
0: Nik uste duzue.
1: Bueno, esan zuk nahiak zauzte duzun.
2: Ez, a ber, azkenen da, jendian ganera gina hundia dekan pertsonak dia. Artistak igual abeslarik segun zein gehiago beste datzuk baino, baina zuk azkenen, hori, zure bizitzan puntua publikatzea lehen bazu Instagramen seguruna. Jarraitzaile asko kiko dituzula, da jendiak asko jarraituko izu, da gertutikan jarraituko izu, da askotan eskin imitatu ingo izu.
1: Ala eta be, oindala gutxi ikusen otzan ez dakit, enazakortan zein zan, baina esatez hauen, behitu, espadakizu, imaginau, gai bat dauela bolo-bolo, eta eskatzen dutzu erantzun askar bat emutia gai horren inguruan, eta zuk ez dauketzu ondikon, ze hori pasau leike, argi zein dan historioa, zein dan zure iritzia, ba esan, beste barik, jo, ez dut ikertu gehiegi gai honen inguruan, ondikonen hau iritzi bat emuteko moduen, ez? Hori nire ustez momentu askotan erantzun hona izen leike, ze, bueno, badanok dauko aukera ikertzeko gehiago eta ikusteko zein dan gure iritzia, ez? Eta askotan igual, baldintzatzen gaitxu, gure influencer horren iritziak, guk realmente pentsetan dugun hortan.
2: Ez kizatia dekazun horrena hoxe da, oza, zerbait bote pronton bota berren, bezan baina, informatuta momentuz bentsat, lanketa bat ingoet, eta momentuz ez dakit.
0: TikToken adibidez, zer topatzen duzu, ze iritzi, ari zara jasotzen, ikusten duzu, iritzi banalak direla, TikTokerren artean, esan nahi dut, erabiltzaien artean, komentarioetan, zer topatzen da TikToken?
2: Adibidez, agertu zetzen nuen dela atzo, zango nuke, Los Javisen elkarrezketa bat, oain eta hauen pelikula La Bola Negra ninguron da pixatitzeiten, ba, homoseksualitateak eukion aurrea penataz, horrezkerak eukion arduratas eta lanataz, eta hori zatezu, bueno, bale, da, elkarrezketa bat, podcast formal baten, zua izan baten, zure iritzi formala eta iritzi bat da. Baina, gero mobila dator horror, ba, jaztean enfiltratzen ez tekitzen influencer, ez tekitzenen alde ikusi guela, ez tekitzenen imigusta eman diola, eta ja, salseo, turbio puntu hortan.
0: Gero badago, esango nuke orain, ezen bat eta gehiago ikusi orain, konstientago garela, rilek ze indarra hartzen duten. Zuk podcast, aipatu duzu, podcast bat dozu, podcast bat erazoaz, elkarrezketa bat egiten dizute, zerbait esatu duzu, zatitxo hori hartu, kontesturik gabe, normalean testu ingururik ez da, eta ril hori partekatzen danean, sekulako indarra hartzen du reil horrek.
2: Bai.
0: Uste dozuna baino gehiago, elkarrezketan, akaso, ez da hain, bueno, garrantzitsua izan, baina momentu horretan, sareetan partekatzen den bideo horrek hartzen du sekulako indarra. Orduan, guretzat, jarraitzaientzat eta entzulentzat, edukia konsumitzen dugunontzat, bada pixka eta osnartzeko zerbait, ez? Ikusten dugun guztia, ez da lain garrantzitsua.
2: Claro, eta gainez ez unez, askotan deskontekstualizatuta egotea, esan ez, hor askotan gertatu izan daba, igual esan, venga, oain, kontatu gezur bat, kontatzezu gezur bat, iotzezu, zati hori, bai, hori bat egia da, latordun zuk sinistu itezu.
0: Ja, hori da.
2: Eta, lehen horrekin nahikoa genekan, eta oain netz eta gertu baino, nire lagunak esan die, badaudela bideok politikonak, dala, adimen artifiziala, eta politiko hiek, ba, supuestamente esaten, behaiek definitzez duen zerbait, edo igual barbaridade bat. Eta ez da egia. Ez ki, ja ezin ez zer sinistu. Osa, leheno nahikoa genekan, bideo hauekin esatezula, igual, ba, hori, lekuzkan poda, eta deskontekstualizatuta dao, eta hoa engaina, adimen artifiziala sartzeko.
1: TikTokeko partidu politiko baten perfila, hori hortan bihurtu da, ez? Zasana, bideo oso laburrak die, kontestu gabekoak, eta inkluso adimen artifiziala, buah, ez que pixkat, arreskutua.
0: Bai, erabili behar ditugu sare sozialak eta informatzeko modua ez da bintza TikToka, begiratu beste, ba, bueno, edabideetan, be, bueno, tal.
1: Danetik dago, danetik dago.
0: Baina, bueno, bai, izan behar dugu, iritzi kritikoa eta ez sinistu, ba, bote prontoan jasotakoa.
2: Hori da.
0: Oso garrantzitsua. Naia Makastaga, ba, animo, eh? TikToken ez hartu gehiagi, badazpada. Guretzako lanerako bai, baina.
1: A ber, datorren noztien zato zenien algoritmoa purtso bat ja pixkat aldatzen jatzun.
2: Espero.
0: Eta politikari ere, zango diegu mesedez, ez dakit, zentxazi hori, ba, musika gustatzen zait, eta auta bestea, eta oso terrenala izatearen kontu hori, ez dakit oso eragin korra den, ez da? Playlist hau prestatu duzuen zat.
2: Ikuste dena puntua tarte.
0: Bai. Ai, bueno, Naia, ba, mila esker.
2: Zuen,
0: esker. Atorra estean gehiago.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko, aio.

0: Arrainak eman diskoa aurkeztu zigun Olatzek, Olatz Salvadorrek, eta hauxe aurkezpen singela izan zan, basan izanekoa.
1: Oso polita.
0: Oso polita da, eh? Opa, Olatz, aipatu dugu TikTok, eta TikToken jarraituko dugu, baina musika kontuekin.
2: Gaztea. Bitan.
0: Askotan esaten dugulako musika bat ezagutzeko modua dela TikTok, azken aldian bentzabai, azken urtetan, eta normalean aspaldiko kantak izaten dira biralak egiten direnak, Sara?
1: Bai, bueno, esango nagoen momentu honetan nostalgiaren garaian bizi garela, ez?
0: Ados, bai.
1: Eta sentsazio hori ondo elikatzen dauden plataformetako bat zein da? Ba, TikTok, ez?
0: TikTok,
1: nostalgiaren garaian sartzen gaitu bete-betean. Ez da gitzu bazaren erabiltzea, TikTokeko erabiltzailea?
0: Ba, badaukat, baina ez daukat oiturarik.
1: Ez daukat oiturarik.
0: Tarteka sartzen aiz, baina ez oso gutxi.
1: Baina, nik badauket baina, bueno, tarteka bai, yeah. Gaien arabera, baldin badautze oser interesatzen jatena,
0: vale.
1: Sartzen naz.
0: Vale, vale.
1: Ze gehiago deskubritu aldot. Yeah. Vale?
0: Bilatzaian jarri eta...
1: Hori da.
0: Bilatzaile oso ona omen dauka TikTokek.
1: Bai, gauza gutxi ipinita ja segituan identifikatzen dau.
0: Vale.
1: Bueno, iruditze jat, TikTok dala pixkat isarekin gertatu dan moduan, plataforma honen barruan baldin bazaude, ezagutzen duzu bertako hizkuntza, ezagutzen duzu funtzionamendua, baina aldiz, kanpoan baldin bazaz, realmente oso kanpo zauz.
0: Ja, bai.
1: Orduan, bueno, zer egin dau plataforma honek azkeneko urtietan? Ba, zuk esan dozun moduen, batez be, artista askoren talentua argira atera dau, ez? Mm. Ba, imagina hor, ba, gaztetxo ezberdinak eusen igual bere txietan, abesten, grabatzen zauien kantak, eta... Bueno, bai izan da bultzatzaile bat artista berri eta gazteak argira ateratzeko, ez?
0: Demokratikoagoa. Esaten da holan, ez? Baina, bueno, bai.
1: Bai, ze azkenean.
0: Atzean ere badozu zerbait.
1: Claro.
0: Laguntzaren bat, baina, bueno, bai, demokratikoagoa izanik.
1: Bai, ez? Azkenean ikusleak erabakitzen dau zeinari eman entzunaldiak eta ikustaldiak. Bueno, ba, bihurtu da katapulta moduko bat alde horretan. Baina ontaz gain, esan dugu, azkenaldian nostalgia sentiarazten gaituzten bakanta asko entzuten ari garela, aspaldiko kantak berriz ere itzuli direla guregana eta agian askorentzat izan da, ba, deskubrimendu berri bat, ez? Ostra, kanta hau.
0: Eta jaio gabe zeunden, eta
1: hori da.
0: Batean, ba, iritsi zaizu kanta sarrau.
1: Ba, algoritmoa pixkat hori elikatzen dabil, eta fenomeno hau azaldu nahiko nauen, ze berez estrategia emozional batekin egindako zerbait da, bale? Kontua da, ba, olako revival bat, esango dugu, bale? Aspaldiko kanta bat, ez dala bakarrik algoritmoak elikatu dauen zerbait, bale?
0: Bale.
1: Kanta bat, ez da bakarrik algoritmoak argira atera dauen zerbait. Hau da, aspaldiko kanta batek, ez dau bigarren bizitza bat eukitzen bakarrik algoritmoak erabaki dauelako hautsak entzea eta argira ateratzea.
0: Vale.
1: Beti dago beste faktore bat.
0: Vale.
1: Vale?
0: Esku hartze bat badago.
1: Hori da, uski. Izan daiteke, imaginau, pelikula berri bat urten dala argira eta justo esena konkretu baten jartzen dauela kanta bat. Edo izan daiteke, bapatean tendentzia bat jartzen dala martxan eta tendentzia horren soinua da aspaldiko kanta bat, bale? Orduen, bueno, karo, abesti zar horrek ja bide bat dauko, jentiak beste noiz baita entzun dau, eta horrek bakoitzari eramaten dotza momentu batera, eta horrek konektatzen dau are gehiago aspaldiko kanta horrekin, bale? Ez dakit asaltzen abilen pixkat komplikaua da.
0: Bai, ikusentzunezkoak ere badutela garrantzia, kasu honetan, estena batek, edo momentu konkretu batek, edo soinu banda batek, konektatzen dauela publiko jakin batekin, eta horren bitartez TikTokera iristen da.
1: Bai, ez? Eta hor daukakoa, ze TikToken denbora ez da traba bat.
0: Vale.
1: Vale? TikTok ez dau azkeneko nobedadien atzetik. Ez da, agian Instagramen hori bai gertatzen da gehiago. Zuk estori bat egiten dozu eta nahi badotzezu kanta bat jarri, ba askotan igual izaten dien nobedadiak.
0: Bai, berrienak. Bai,
1: berrienak. Ba, TikToken hori ez da gertatzen.
0: Vale.
1: Inporta dauen bakarra da, soinu horrek momentuko tendentziarekin bat egitea. Vale? Horregatik, bueno, karri ditu dizut hiru adibide, bale? Gabiz esaten, hau dana, plataforma honetan gertatzen dela, orduen, barruen espazauz, bazi hurrenik etzara enterau kanta hauek berpiztu indiela.
0: Baina oraintxe jakingo duzu.
1: Hori da.
0: Ere, garrantzitsua.
1: Eta lehenengoko adibidean bilagoaz, ze, kanta honek baditzu urte batzuk, eta hori da Katy Perryren The One That Got Away.

0: Berriz ere, bueltan Katy Perryren abesti zar hau.
1: Bai, bueno, Katy Perryren kanta mitiko honek uda honetan 42 milioi baino gehiagotan erabili da. Hori pasada bada. Eta zegatik, bazeta belaunaldiko gaztiak erakutsi dauielako kriston interesa 2000-garren hamarkadako kultura eta estetikan.
0: Zeuna, vale? Eta Katy Perry ontxeari da diskoak grabatzen egiten, eta ez du arrakasta gehiagirik.
1: Hori da.
0: Eta jaspaldiko kontuekin ari da arrakasta lortzen, bai, ze kuriosa.
1: Ziurrenik nabarituko zagoen, bere xosetan, batean kanta honengatik diru gehiago irabazi dauela.
0: Seguro.
1: Eta beste adibide bat da, unwritten kanta hau.

0: Berriz ere, hau oindala denporatxo bat gehiago izen zen, baina, bueno, pelikula bat urten zen, Anyone But You izenekoa, vale. Eta berdan, bueno, estena nahiko polit batean, bikotea baten estena batean, kanta hoa agertzen zen, eta hau izan da pixkat, berriz ere, oindala, ia hogei urteko kanta hau.
1: Hogei urte ditu?
0: Bueno, ez dakit, konkretuki, baina uste dut, olako zer zer lala.
1: Bai, izelike, baina isa bihotzekoak eman ditu.
0: Bai, bai.
1: Hogei urte aurritzen abestiak, eta berriz ere birala eginda. Orain txakorratu nahi zara, Chemical Brothersen Go abestia ere birala egindala TikToken azken hilabetetan pelikula baten gatik.
0: Ba, berdina.
1: Apex edo lako izena raro badauka. Eta bertan dagoen estena batetik, bazuk esan bezala, horixe gertatu zen, eta Chemical Brothersen Go abestia kamar urte bitu.
0: Ba, beitu.
1: Eta berriz ere bueltan.
0: Adibide gehiago da, adibidez, Watch Me kanta mitikoan, Watch Me, ba, hori, oindala amar urteko abesti bat, eta dantza baten bitartez, ba, berriz ere atera da argira, edo hemen gaztean asko entzun gauen, Murder on the Dance Floor kanta, Saltburn, pelikulari esker egin zan ezagun, orduan. Bueno, ba, beste joera bat dala ez, eta bada polita, batez ere gazte belaunaldi honi gerturatzeko aspaldiko hitak eta kantak, orduan. Bueno, ba, TikTokek ere baditu gauza honak.
1: Eta orain, ba, egia da, errazai dozu, eta orain badakizu ez, zer dalata, ba, batzutan esaten dugu algoritmoagatik da, bueno, eta ikusentzunezkoen gatik ere,
0: orida.
1: Eta beste kontu batzuen gatik ere, bai, klasikoak, berriz ere viral bilakatuta. Oso polita hau, Eskerrik asko zari.
0: Zuri.
1: Bagoaz,

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo, kaixo, egun ondenoi, ongi etorri bitan saiora, gaztean zaude, goizeko amarrak puntuan, eta larun bat aurriaren amargarrena. Sara Alonso.
2: Egunon.
1: Egunon. Ze ondo, eh?
2: Bai, gaude, bai, nahiko udazken giro.
1: Bai.
2: Baina, bueno, gustora gauz, ez dakigu seguraldi itzen dauen hortxe kanpuen, eh? Ez beti esaten dugu, baina gu hemen gauz gure bunkerrien, EITB-ko subterraneuen.
1: Gazteako bunkerra, horrela bai. Ditu behar diogu.
2: Bai.
1: Normalean bederatze garren estudioa esaten diogu edo sotoa,
2: bai.
1: Baina bunkerra gustatzen zaite.
2: Bunkerra.
1: Gazteako bunkerran gaude, ordan ez dakiko ze eguraldi duzuen hortxe goian. Baina, bueno, animo, zubia da, gozatu, igual errepidean, bazoaz, landetara edo, Errioxara.
2: Bai.
1: Seguro egongo dala.
2: Eta biharko planik ez badauketzu etorri musikaren egunera Tabakalera bihar.
1: Oso ondo, ondo esan da, bai, musikaren egun ospatuko dugulako Gaztean, Donostian, Tabakaleran, eta goizetik hasita, 12 orduz, musika da musika kontzertu pila bat, artista pila bat, eta denek merezi dute beraz, gonbidatuta zaudete denok. Eta, bueno, ba, geroxeago kontatuko dugu zertaz arituko garen amaikak arte, baina musika izango dugu protagonista, beti bezala. Gitardoinuak hemen txeprest, Better Than Before, Pamelaren, Pamela Bikoteren eskutik, ze ona. Pamela Bikoteren eskutik, ze ona.

0: not saying much.
1: Oso nada, Bererdan before Pamela puntu, puntu bat daukate, Pamela puntu.
2: Ah.
1: Bai, bestak ez erratik, baina ez da Pamela besterik gabe.
2: Garrantzitsua da puntu hori.
1: Bueno, bilatzaian eta jartzeko bai imaginatzen dut.
2: Ze curioso. Bai,
1: Pamela eta punto.
2: Pamela eta punto, guretzat.
1: Pamela eta punto. Bueno, amaika karte mentxe zurekin eta gonbidaturen bat edo beste ere bai.
2: Zara? Bai, bueno, esan dugu aurreratu dugu, baina bueno, bihar musikaren eguna ospatuko dugu gaztearen eskutik Tabakaleran. Horrek esan nahi dugu, kontzertu pilo bat ikusitan zuteko aukera izango duzula, eta hortaz hitz egingo dugu, ze kontzertu ez gain, badauz podcastak, badau irratsaio berezi bat, badauz DJak, eta hori dana garatuko dugu datozen minututan. Bestetik, Berezi Fernandez etorriko da gurera, beste liburu bat gomendatzen, kasu honetan, poema liburu bat. Bueno, poema es historio txikien liburu bat.
1: Ipuin bilduma bat.
2: Ipuin bilduma bat, hori da. Olatz Mitxelenarena, etxe arrotz hau deitzen dana. Uste dut nahiko potentea dala.
1: Zeharkatuko zaituen liburu hoietako bat. Bai, etxe arrotz hau, etxe bat arrotz bilakatzen danean, ez? Ola izango litzake lerro burua.
2: Ba, gero kontatuko digu Berezi Fernandezek eta kiutixi bat erentungo dugu.
1: Super, ba, kiutixi da guzti gaur bitan zaioa amaitzeko azken orduan, ba, Berezi Fernandezen literatura liburu gomendioa eta zandakoa musikaren egunari buruz izango dugu. Biharko eguna haundia izango delako eta begira, spoiler txiki bat, bueno, spoilerra ez da dagoneko. Martela Sarte ez da izango, baina belako bai, belako izango dugu bihar Donostian Tabakaleran musikaren egunean.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetako.

0: Gaztean, bitan.
1: Amarrak eta amairu minutu hemen jarraitzen dugu bitan saioa egiten eta biharko egunaz ez egin behar dugu noski Donostian Tabakaleran ospatuko delako bigarren edizioa musikaren egunaren edizioa. Eta zema kontzertu, zema kontu, podcast eta zuzeneko bueno, saioak.
2: Bueno. Aziko gara musikatik, bale? Esango dutuet, bueno, sortzi musika kontzertu bloke dauzela.
1: Bale, blokeka vale? Joango.
2: Blokeka joango da. Goizeko amaiketan hasiko da. Vale. Eta gauiko amaikak arte iraungo dau guztionek, orduerdiko kontzertuak izango dira.
1: Vale. Di da, eh?
2: Bai.
1: Ordu erdi.
2: Musikarixak berotu orduko ja kontzertua bukatu jaki, eh? Orduen, bueno. Jakin, bueno, ba, sarrera batzuk ja agortu diela, baina bueno, gero azalduko dutu hau gehiago, zer ikusteko aukera dauketzun, bale? Zan dugu, goizeko amaiketatik gaueko amaikak arte kontzertuak egongo diela, danak doakuak, eta hortaz gain, esango dutuet, bueno, Aino Vitoriak eta Lier Larrañagak egingo dauela, saio berezi bat bertatik.
1: Hori da, goizeko amaiketan izango da, ez da bederatzetan hasiko bitan, eta amaiketan egingo dugu, Handik Donostiako Tabakaleratik, Lier Larrañagak eta biok, ba, elkarrezketa saio bat, Handik pasako dira, artista asko, zuzenean ikusiko bitugun.

0: topean, ze polita dan.
1: Oso polita da, bai. Krisma, ja, kristaleragatik izango da.
0: Kristaleragatik izango da, bai. Bueno, ba, hortxe, DJ ezberdinak izango dira, Ziguanaba, Flaka, Juanita Puñales, eta Alai eta Juanta Etorri, egongo dio, bale? Hortarako ez da zu behar gonbidapenik bezta, vale. Gerturatu, eta listo, hortxe egongo da edatekua danetik eukiko dozu. Vale? Eta sartuko gara ia kontzertuekin, bale? Ez ditut ekarri aukera danak, segero badakitu, basarrera batzuk ia gortute daz, beste batzuk ez, orduen, bueno, sartu Gazteako webunean.
1: Bai, zara gauzatxo bat.
0: Zer?
1: Zuetara gongo, zuzeneko saioa egiten, egongo zarelako holtza gainean.
0: Bai, aipatuko dugu.
1: Bale.
0: Aipatuko dugu.
1: Bada ere, ez da iguale lotxan baten zizun, edo ez dakit.
0: Hombre, normeraren musika zitzegite batutan ere lotxan baten dugu, baina, bueno, gaindituko dugu hori bebai, bale? Bueno, proposamen bat, esan dugu, goizeko amaiketan hasiko dala, Jon Basaguren eta Libe Kortazarrek irekiko dute formatu akustikoan, ze polit geratzen zaien beti, bi hauei. Eta, hauek ikustera baldin bazoaz, Silitia eta Ninako Jotet.
2: Chico Tornado, ikusi galizango dituzu.

0: baina goiote eta txiko tornado. Egiatik bertatik, etxetik minutu eskasetara antzi izango dira Tabakaleran, Donostian Iñakoiote eta txiko tornado bide batez esan atzo estreinatu zala balarekin batera Niña Bala izaneko EPA eta hortxe egin zuten aurkezpena, hause ategorrietan fisterra, bau, akaso entzungo dugu?
1: Imaginatzen dugu, baiet.
0: Seguru baiet.
1: Bueno, amabitartetan izango da hori, jakin, ba, hori gonbidapena erosten baldin badozu, erosi ez eskuratzen baldin badozu, ba, hiru talde hauek ikusi ahal izango dituzula. Jon Basaguren, Libe Cortázar, Niña Coyote eta Txiko Tornado, eta Silitia, bale? Vale, beste aukera baten bilagoaz, ze lukiek belako eta burutik ikusteko aukera izango zu, eguerdi partean, ordu bitartetatik aurrera, eta honelakoak entzungo ditu.

0: Pentsatzen, Josu Simunek kontratu bikoitza emango duela.
1: Bai, ez?
0: Bai, lukiek eta belako.
1: Ah, klaro, egia da.
0: Bai. Bueno. Dan, bikoitza egin beharko du.
1: Ba, zerbait egatik dauz ordu berdinean, edo inguru horretan, bueno, programatuta. Eta maitzeko, bueno, arratsaldeko blokean, bost erditatik zazpiterritako bitarte horretan, zeatik ez, Ane Lukin eta Nil izango da bertan.
0: Estarria zaintzen, zari?
1: Jo, ba, bilurtuta nau, bai. Berriz ere gaixorik, ez dakizzer.
0: Bueno. Eskantxo hartu.
1: Egingo dugu zerbait.
0: Eta bihar Nil ere izango duzu, Ane Lukinekin batera ere, musikaren egunean. Sarrerak eskuratzeko gaztaren webean sartu behar gara.
1: Bai. Eta hemen apuntetxo bat egingo dugu, ze agian sartzen zara gaztearen webunean, eta ez dozik ikusten non dagoen botoia.
0: Bai.
1: Bale, jakin, beste bari jartzen dau, esaldi bat eta jartzen dau. Sarrerak hartu, gorriz, dauen botoi baten, bale? Vale. Piskat kamuflatuta dau, baina sartu, beste bari korreua sartu behar dozue, eta ez tozu erosi bier. Hau da, gonbidapenak die, doakuak die, bale? Ondikon eskuragarri dauz, así que...
0: Ba, listo, izen aman, eta zatoz bihar Donostiara. Laño!

0: Musika hau entzun eta badakigu zertaz ariko garen datozen minutuetan. Badakizu literatura ere maite dugula bitan zaioan eta literaturaz asko dakien lagun eta lankidea gomidatzen dugu gure era beti, bueno ez beti, ez amabostean behin. Berezi Fernandez, kaixo.
1: Hola,
2: egunon.
1: Zelan, hau txaklaretan.
2: Zer dile leuko hitzak, ala.
1: Bai,
0: seguro, hain goiz. Hola, xibilita. Bueno, arnaza eta estarria ondo jarrita, orain bai, liburu bat da, baina bilduma bat, ez da? Errenatu liburu bat ekarri dugu.
1: Bilduma bat ekarri dut gaurkoan, espaldiko partez. Olatz Mitxelenaren etxe arrotza hau da. Liburue, Susa Argitaletxeak kaleratuakoan. Nik enaman ezagutzen, idazlea, Oiartzuarra da, eta hau da bere bigarren ipuin bilduma, badeko fikziozko beste lan bat, dala arrain ezur bat estarrian. Eta...
0: Vale.
1: Ezaguna iten gehatzu?
0: Bai.
1: Nire ezaguna ingetan
0: ezaguna. Ezaguna bai, iten zait bai, hau baino.
1: Eta... Antza aurreko horren segida da, ba, logikoa eta kronologikoa da liburu hau. Osa, bien arteko harremana dau.
0: Noizkoa da, liburu hau?
1: Hau, barri da, 2006ko maiatzekoa.
0: Ah, jo,
1: Bai, vale, iabete batu dekoz, bai. Titulo irakurta bakarrik esan dutzuet, etxe arrotz hau, jakin gein kapur baia zein da liburuen muina. Dala, etxean deseroso sentitzea.
0: Vale.
1: Hau da, etxea, imagina baldozu esan, etxe danak, ez fizikoak bakarrik, harremanak, familiak, umetokia, berez babes leku diren, leku seguro diren horrik, askotaz lan bilakatzen diren arrotz, eta horrek ze sentimendu edo, eragiten dauz oso sensazio konkreto batzuk, ez oso deserosoak, esango dugu.
2: Baina hau da, ez da etxe literal bat, ez?
1: Ez, batzutan etxe literal bat, eta beste batzutan da, eroso edo babesuta sentiarazten gaituen hori, raro bilakatzen dan momentu hori. Horreri buruz doaz, historio danak, oza, hildoa hori da. Irakurri dutzet, Garbiño bedak indotzen elkarrezketa baten berrian, asko interesan jako laba hori, bi kontzeptu horrik batera jorratzea, ez? Zelan, seguruak diren guneak batzutan arroz biakatu aldirela. Eta...
0: Eta gainean, normaltzat hartzen duzun zerbait da, inguruan dana, ez?
1: Bai, dana ondo.
0: Dana ondo.
1: Etxetik dana ondo.
0: Eta oituta gaudela hori esatera baita.
1: Eta inkluso, oza, ja hori raroa bada, bebai, askotan, igual ez dala gure kasue, baina pasetan dala, eta zagutzu guzela kasuek, bez leku izen behar ziren horrik eurentzako beti leku deseroso eta violento eta izan dira, badauela jentea hori pasau jakona, ez? Orduen, hori izan dugune, ze mototako etxeak dira, ba, adibidez, gauza arraroak pasetan diren erentzean jasotako etxe bat, da bat,
0: gauza arraroak, espirituetan
1: espirituek, bai, interpretazio zabaladeko. Gauetan zehoz erentzuten da, uste dau termitak direla, uste dau ausokoa dala, baina... Hori be, oso nahiko ipuin bastantetan pasetan da, ez dekila amaiera itxi bat, oza, dala izan dagoela hor egaz, eta bakoitzak harrapau deila, eta indiela bere interpretazioa. Hor duen, beste badaba, errepide bazterrean dauen etxe bateko biztanleen historie, beste bat da umetokian diburuzkoa, beste bat da maitasun harreman bat, familia harremanak, hori, danak diretxeak, bai, adanetan sortzen dire, hori, momentu arraroak esan dugu moduen. Mitxelenak berak dino berrian, uste dut gehienok sentitu izan garela inoiz arraro ezberdin bazterreko, horri begira jarri nahi nuen, oza, hori zen zala bere abia puntu liburu idatzen zegoenean. Kontauko zu da batzuk ganetik olania, interesatiztu dut den. Bat dago adibidez, harremanen kasuetan, pasetan da, bai familia harremanetan, zein bikote harremanetan, batzutan intimidadea violento bihurtzen dala. Adibidez, lehengo ipuinan, dala OTA R, kontutan dau bikote baten historioa. Kasu honetan da, azte buru pasadoaz, oporretan doaz zuberoara, eta bueno, kriston ilusinioagaz preparetan daurie azte burue, baina handauzela dekie bronka bat. Bronka handi bet. Eta bakoitza bere aldetik doa. Fizikoki eta emozionalki, klaro. Eta hau ez dakit inoiz pasabiatzu den, baina pasetan denean zelako hotza eragiten dauen, oporretan egotea dago, kanpan egotea, eta zure parejas diskuti dutea.
0: Azarrela.
1: Osea...
0: Ez talako momentua, ez? Ez, espero hori gertatuko dela.
1: Ilusinio egonda hori dana planetan bitartean. Da gero zauz, bakarrik ezagutzen ez tozun leku baten, orduen, hori, bakarda hori da oso konkretoa.
2: Pentsa da zu, igual, nahu joen etxera, ez?
0: Ez da etxerik.
1: Ez da etxerik. Ez da sortzen da, meitegi moduko baten, ostra, zer da. Baina bebain, La amiga soy yo, nire pasabizinata. Eta, bebai pasetan da, oza, nintzako da sentimendu kontra jarri moduko bat, zealde batetik, sentitzen oso bakarra de handi hori, baina beste batetik badau, holan, kuriosidade moduko bat, edo euforia bat, tipo, bale, bai, hemen hau bakarrik, eta izin alenaz guloten persona, eza bezagutzen
0: inoen, eta zemelan porango zeik bakarrik. Nik, adibidez, justu kontrako ingo nuke, bale, egon bada zerbait, eliskarren bat, saiatuko naz, alig eta azkarren konpontzen.
2: Ja, ez egoteko inkomodo, ez?
0: Hori da, desorosotasun hori ez sentitzeko, baina zure kasuan euforia hori sentitzen.
1: Ni kriston evitatiba, naz? Osa, ni konfliktoa evitaukot alik eta gehien, meia pasau bada, bebai, naz, super orgullosa, orduen. Segiduen, osa, momentuen nik kostetan ingata onartzea txartu duaz, engauzak, barkamen askatutea eta guzti hori, osa, ni desorbi izan bada, esan duroz. Kostetan jata. Orduen, baina, bueno, egun bat egin bezto pasau inoz. Osa, asko, jota, jo, kese,
2: bihordu batzuk, ez?
0: Onda zara.
1: Hori da, baina bihordu bertan dinot, ostia, izan alas gurotena. Arte da hor.
0: Beste batekin jungo naz.
1: Nik zot, ez dala pastano puertan, bakarik, pastano la horoko rean, badibes, harreman mal izan dozunean bebai, dinosule, ostia, ba, normalean oso momentu dolu bada, eta momentu tristeak pastando zuz, baina bebai beti dao esperantza hori izateana, ostia, reinventau alna, ba, izan, beste persona bat, tina lot, gurotena, lehen behin alzin inguro dinune, obviamente, pareja bat izate ez, eta ez dozule,
0: baina sartzen jatzu komo indar bat, ez,
1: hori da, tatzen dozu, ba, hori da historio bat. Beste baten, asaltzen dan, ba, familia dinamika raro bat, daulen guzu bat, protagonistak soportan ez dauena. Eta noriz jako pasau familia baskari bat gerturatu ala pentsatea, pertsona hau da torreta estokule, tio. Da, ez da basaltzen ez ze pasau dan. Ez persona hori besta bereziki, txarra edo, ez da biten, ez baina, bua, kriston paketea eko zezule, eta zelan zauzen aurrek orduetan, tipo, bua, ez gistokure ikusi persona hau, ez dakiz zer, ba, bueno. Familia negoteak eragiten dauzen zer osotaz, horrek, pasetan dan, labe, bai, asko. Gero, agertzen dan beste bat, esan dutzuet, umetokio bada, eta da, umea galdu dauen ama batek bere hildako jaio barrien kontrako amorrua erakusten dauen ipuin bat. Ze, karo, hori beba da, dolue bada, sekulako sufrimendu ez gain, amorroz bizi aldan prozesu, eta normalean eskutatu iten da, ez gauzo ituta relato mota hauen zutera. Onartzen dugu persona bat triste egotea, igual, umea galdu dauelako, baina igual ez dugu hain beste onartzen persona hori umea gazazer egotea, ze, egon alda momentu bat horrena.
2: Baina ez dago azaleratzen,
1: igual, ez? Hori da, beste bada, amorro hori ipuin bat. Gero beste bat dau, emakume bat jubilauta dauena, eta bere bizi osoa izen dana etxean egotea, besteak zaintzen, beste entzako zukaldatzen, da hori, askotan izan dela bere leku segura, baina beste askotan bai bal kartzela moduen bizi izan dauela, bai, orduen, ba, hori, leku bardin izan aldala bi gauza oso kontrako.
0: Ja,
1: eta hori, bai, zango
0: nortzen. Ede biut, ez?
1: Hori da, pelikula, bai, hori da. Eta hori, ba, zango nortzen kasu danak direla, ba, hori, arrostasunaren aldarri bat.
0: Deserosotasuna sentitzen da, irakurtzerakoan gertatu zaizu.
1: Bai, baina hori, gertatu zaizulako.
0: Interpelatzen
1: da. Irrelatable, esaten da. Eta irakurtu didazleari, antza beretzat oso referente argi bedala, Silvina Ocampo, dala hogei garren mendeaz irako ipuin idazle eta poeta argentinar bat, eta haren esaldi oso esagun bada, lo raro siempre es más cierto. Osa, asko erabilidan agero literaturan eta holan, eta hori da, osa, arraroa beti da benetakoa hau, eta ez egi esan barras, osa, esan guretze, eskesta, osa,
0: oso ados.
1: Kontaketa bat danean oso perfektoa, eta oso espero zuna, eta oso,
0: hori bai arraro,
1: arraitzen, ez? Hori da, hori da.
0: Eta idazketa mota zelakoa da, zuzena da, edo...
1: Zuzena da, eta da... kontaketan araberako, osea, ipuindanetan ez da berdin. Hori, identifikau bat doten bakarra da, ipuindanetako protagonistak direla emakumeak, hori seguro. Eta batzu diele lehenko persona, beste batzuk ez, bat kontaketan, bat da holan gutun formako, adibidez, umetokiena da, umeari datetako gutun moduko bat, bai, bai, estilo atletik bat dauza, enba gauza. Eta hori, ez da ekit, guztauk egitzu, guztetan begitzu, ezagutzu duzu Samantha Schweblin,
0: Ez tot irakurri ez, erdina, bai.
1: Hau behar jentinarra da, baina gaur egunekoa, eta honek aurraroa nosfondo mobitzen da. Bai, ipuin bildumak idazten da zue, bai. Eta bat gomendatu behar badot, izango zen, El Buen Mal.
0: El Buen Mal.
1: Bai, dala 6 barra legase argitaratutakoa hemen. Eta hori, bueno, eta Euskal Herrien zelan, oza, ipatzeko ja azkenengo bat, Eider Fakin Rodri da.
0: Hau bai egite jakuz da.
1: Bai. hau da maestra bat honetan,
0: ba
1: hori, egunerokoan, ba bueno, hori, desero sentiarazten gaituen gauzek kontetan, eta hori, gomendatu egun mila aldiz hemen, dena zulo berazen, ba hori, horrik irurek. Aguste da maiatzu, gustauko jaiatzu, dena zulo berazen, eta el buen mal, seguro.
0: Ala, eta bea, zielan esan dozu, honek liburuek daukela leleoko parte ban moduen, osea, dala bigarrena moduen, esan
1: bai,
0: dozu.
1: Bai, antza, honen aurretik ataratako liburua dala Olatz Mitxelenan lehengo ipuin bilduma, hau da horren segida.
0: Vale, osea, bestia bai, konbenida irakurti igual lehengo.
1: Igual, bai, nik ez dut irakurri eta oso ondo ulertzen dira, vale, solte ya. Doaz, bai, akar, igual, dan, obra dan irakurten bozu, ba, zentzu zabalago bat arrapazatotezu guztioneri.
0: Ba, Olatz Mitxelena idazle oiartzuarraren etxe arrotzau, gomendatu digu Berezi Fernandezek, eta bide batez, ba, Eide Rodríguez den dena zulo berazen, eta Samantha Soleren,
1: Iguord,
0: ja, aipaten behar dugu, sentitzen dugu. Bueno, sentitzen dugu,
1: sentitzen. Promo pilo bagabizitzen.
0: Eta Samantha Soblinen zalanda liburua
1: El buen mal.
0: El buen mal izeneko ba novela. Hori ere bai. Berezi eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Disfrutatu, animo. Ay,

0: Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: tokando patuko duzun diskoetako bat izango da hau, seguru aurten kaleratu delako bizitza osten denean mugan taldearen diskoa eta kanta ere bai, kantaren izena aladalako burutikeekin batera.
1: Esango dut ikusi ditu dela zuzenien.
0: Abai.
1: Eta, buf, ze zuzeneko polita.
0: Ze ondo.
1: Esango dut oso lasaia dela, bale? Aurreko ekin alderatuta, baina vale. Inkretxando doga eta oso polita egiten daue.
0: Ba, desiatzen mugan taldea ikusteko eta entzuteko.
2: Aspaldian entzungabeko kanta bat. La betik atera berri dagoen bat. Edo burtik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
0: Vale, mendoa gaurko kiutixia nik aukeratu dut, bueno, ostiralean, hori da, ostiralean ezagutu genuen tracklista, Fontaines Diziren tracklista,
1: osaria,
0: bueno,
1: ez ostegunean.
0: Ostegunean, hori da, ostegunean listen inpartiak egin ziren, ba, Fontaines Diziren disko berria ezagutzeko, Dopamine Chamber, eta hori guztia, Rosaliak kolaboratu dau,
1: bai.
0: Entzun dugu, eta benetan, oso polita, balada, hola, nahiko... niri asko gustatu zait.
1: Ua, oso privilegio handiko gauza bat egin dozu.
0: Bai, listening partyak egin ziren Gasteizen, Donostian eta Bilbon, eta jende gutxi, Donostian oso jende gutxi izan zan.
1: Uh-huh.
0: Eta bueno, orain gogotsu gaude, ostiralean kaleratuko delako, ostiralean ezagutuko dugu Rosaliaren kanta, eta bueno, oso polita da, eta ari nintzen begiratzen nola dan abestearen izena, baina bueno, ez du importa, Rosalia eta Fontaines Dizi, eta kitxo. Bueno, ba, aprobetsatuko dugu jartzeko Rosaliaren kanta bat, Lux diskoko abesti bat, pixka luzea da eta niri pia bat gustatzen zait.
1: Vale.
0: Ez tekit jendari gustatzen zaion, baina benetan zoragarria, la jugular.

0: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Ostiralean bulo txiki bat irakurri genuen Olivia Rodrigori buruzkoa. Olivia Rodrigo ke antza etzuela bere musika edo bere diskoa aurkeztuko Grammysarietan.
2: Bai, bueno, kontua da azaroaren 16an jakingo dugula zeintzuk dira urtengo, bueno, datorren edizio berriko izendatuak.
1: Bai.
2: Vale? Eta bueno, agertu ziren titular batzuk,
1: bai.
2: Esanez Olivia Rodrigok ez ditula aurkeztu bere disko berriko kantak izendatzeko Grammyetan. Ja. Vale.
1: Hala,
2: pizka ta rarua da.
1: Bai, rarua da.
2: Ze bere kantak ontxe musika zerrendetan topera dauz eta gaina piloa dauz plataforma ezberdinetan, bai. O sea, exagerau da.
1: Bai, bai, eta rarua da, ez? Ze Grammy sari bat ez eskuratzea, ba, bueno, nahi ez izatea.
2: Nahi ez izatea. Egongo zala oso ondo.
1: Bai, bai, iruditzen zait badala, ostras, beira, la industria en contra la gor.
2: A tomar baina, bueno, bai, bai.
1: Esta hori, esta.
2: Esta hori, gezurra da, eta badirudi, bueno, ba, bidali itxula kanta batzuk, ba, izendapena jasotzeko, eta ia, aber zerbait irabazten dauen, baina, bueno,
1: vale.
2: Azaroaren 16an, jakingo dugu, nortzeuk dien izendatuak.
1: Oso ondo, Grammy sarietara bai aurkeztuko da Olivia Rodrigo, tantza denez, The Cure abestia ere aurkeztu du.
2: Bai.
1: Ze, aurkeztu egin behar duzu, noski, ia bagoazen entzutera, The Cure, Olivia Rodrigo.

0: zarete polita. Olivia Rodrigo, The Cure, abesti Anne eta Gubagoaz.
1: Ai, bai, hasta sorte on, bihar.
0: Berdin, Sari.
1: Egia da.
0: Bihar musikaren egunean izango gara, bakoitza bere esparruan, esango dugu. Eta kontzertu askoz gozatu izango dugu, zatozte mesedez. Ondo pasa, bihar, bitan amaiketan gogoratu Donostiako Tabakaleratik. Eta nil taldeare bai.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan. Goizeko amaikak dira.
1: Gaztea! Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeta Ramazan.
3: Eguno, mundu guztia, izer moduz, goizeko amaikak puntu puntuan, Oian Bega mikroaren alde honetan eta Oizeder maio bestean, egunon.
4: Egunon, zer moduz.
3: Aipitu, ez du txokin. Ez baina izan da, ez goizeko karraspera.
4: Goizeko karraspera.
3: Bai,
4: bueno, zer moduz.
3: Ondo, ez moduzu, aurreko aztean etzen den, eta?
4: Aia, bueno, ez du, mia gaixotu
3: izan. Ah, maja, etxeko gauzak.
4: Zer olako drama.
3: Claro.
4: Bueno, drama gehiago.
3: Haurtzaindegian saltzen zunean umia eta txerak hartze izkizunean, haurtzaindegiko virus guztiak, jesos, bat abazien atzetik.
4: Nik
3: ez gaude hemen nire buruaren inguruan hitz egiten. Ez gaude zure buruaren inguruan hitz egiten, zure
4: semiari buruz
3: egiten. Ai, bueno.
4: Bueno, goizeko amaika kementxe gaude, Topgazteari hasiera emateko prest gaur, ez da izuzta zegunen bizigea, gaur, urria, eh?
3: Urria, ama. Beitu, bakizu atzen noren urte betetza izan zen? Nire arrebaren urte betetzea, izargi zorionak.
4: Izargi!
3: Bai.
4: Zorionak, aspaldiko partez ez genula zure...
3: Izen antzuten, claro. Bai. Eta egun berean nire kuadriako Txemiren urte betetzea ere, bai.
4: Txemi!
3: Txemi, gara, esatzen zu.
4: Ez que hemen pasatzen dena doia, urte luzez, oien dabiok lanian, eta ja Txemi da, bere laguna, nio, kasi nire laguna. Ez bai. Ezagutzen, bai, nire laguna da.
3: Goiz alaberan dugune maten... Baskari mato, afari mato, zerbait hobo.
4: Baxiki
3: atrago mato, zerbait, bai, klaro.
4: Inbalko deu,
3: inbalko deu. Eta jubo, zera, hombre, Txemi, eta tipo flipatuta. Zuka
4: zagutzen dituzunen lagun batzuk.
3: Bai, bueno, bai, paratea da, bai. Biela.
4: Bueno, goiz, omaik, ez zaizu hori pasatzen kontatu, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0, azkenean, lankidekin, ba, diskidetasun batera iristen zara, eta lagunak zarete, eta gero parrandara ere ateratzen zara zure lankideen lagunekin, kuadriarekin. Hori gertatu zaizu, edo zue zarete un poquito más sosos. Bueno, ba, kontatu, 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 zen makian.
3: Ba, listo.
4: Listo, mango dio guasi da zerrendari.
3: Bai.
4: Venga.
3: Kutxabank Corner zerrenda.
4: Kutxabank Corneren eskutik guazen zerrendari hasiera matea, eta azteko maskak taldea dugu, gauero izeneko kantuarekin. Bueno, ba, mentxe duzu, azken bosturaino iritsi dira.
0: Hogeita margarrenean.
4: Ei, ongetorritu gaztera. Ongetorritu gaztera.

0: Goizeko maikak eta bost, hemen txegur erlokuan, maskak taldea entzun berri dugu azken posturaino iritsi delako, gau ero izeneko kantuari esker. Bueno, ba, maskak taldea atzen utziko dugu, eta doinu elektronikoen bilagoaz, Another 54 ultra ditugulako, erberetatik toltu jo izeneko kantuarekin iritsi dira, eta ERR-puntea izan dute, pasaden astean azken postuan zaudelako, eta begira.
1: Hogeita bederatzi garrian.
0: Postu bat berreskuratu da, Talk to You.

0: Altu Jukantuarekin goizeko 11 eta 8ra iritsi gara Top Gaztean zuten ari zara Oian Bega eta Izater Maiorekin. Eta hementxe arituko gara zurekin batera arratsaldeko ordu bat bitarte. Venga, aurrera goaz zerrendarekin. Zerrenda hasi berria dugu, labetik atera berri den beste kantu batekin. Eta hementxe duzu Jofe eta Natalia Lakuntz aspaldiko partez. Sekulako arrakasta izan dute kantu honekin eta aste honetan pasaden asteko postu hori eutsi diote.
1: 28.
0: Esto no es amor.

0: hau ez dela maitasuna aldarrikatzen du Jofek Natalia Lakuntzarekin batera esto no es amor kantuan pasaden asteko postu berari eutxi diotelariko 28ari hain zuzen ere eta pasaden asteko postu berari ere eutxi dio ondorengo proiektuak.
1: Marusak hementxe dugulako lehendabiziko postuan egon ziren baitare gogoratu bere garaian eta orain astonetan, oianek esan duen bezalaxe, pasaden asteko postuari eutxi diote.
2: 27garrenean

0: Bueno, esan bezala, Marusak ditugu hor, pasaden azteko postu berean, 27an hain zuzen ere, eta behitu, azken postetan aldaketarik ez da egon, ze ondorengoek ere, pasaden azteko postu hori utzi diote.
1: Bai, aldaketa gutxi azken postuetan, eh? Egia da, orain dela gutxi sartu zela, orain dela bi aste sartu zen kantu hau, eta momentu, zabegira pixkanak aurrera doan, Mr. Luken kilikietakaen ditugu kantu honen atzean, eta bai, pasaden azteko postuan ditugu.
2: 26.
1: Gure bazterra.

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza.
0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
6: Amaikak eta amazortzi minutu ditugu gure erlojuan, zure erlojuan, bazen modu oso ongi etorri, hau Gaztea da, behar bada oraindik gosaria prestatzen ari zara, behar bada bazkaria prestatzen, igual amaman etxera zoaz bazkaltzera, hori oso tipiko izaten da asteburutan, Amaman edo aititan etxera jutia bazkaltzera, ba, soziedadia, no, alako zehozer.
7: Vale.
6: Kontua da, gero harrikoa egitea. Eta platerak, ba, fregadua ez egitea.
7: Ah!
6: Harriko egin, hola esatez dio zuzuk, ba.
7: Ez que ulertzen dut.
6: Zei, da, ulertu esu. A ver. Oain, azaldu ez, oain eman, oain. Azaldu?
7: Ez, ulertu zu joku bazala, arrera jolastu, eta sanet, ez dago, arreo petanka edo lakon bat. Ez dakit, nere burun.
6: Osa, super urruti juntzera.
7: Bai.
6: Harrikoa, fregadua.
7: Ez que nere adimina dijoa, velozidade baten, pues, jende normalana, ez da iristen, eta, bueno.
6: Osea, da oso argia zarelako kontua. Ja, osea, buelta eman diozu asuntuari.
7: Bueno, anyway.
6: Entzun. Berrikuntza bat, sartu diogu, izaterak eta biok, gaurko saioari.
7: Bai.
6: Kamera bi ekarri ditugu, nik Amazonen erosi dut, kamera bat.
7: Nik etxetin egu.
6: Ez dakit nola funtzionatuko duen, ze hogeita marreuroko txitsina goga.
7: Jo, ez izan kutrea.
6: Bueno, hombre, klaro, salgo duela.
7: Ez que kutre batzu geha, la hogeita marreuroko.
6: Hogeita marreuroko kamara txina bat erosi dut. Ba, froga egiteko, gero ondo funtzionatzen badu, erosiko du kamara hon bat. Ez da izaziko, den da biziko gunetik 1000 euroko kamara batekin. Txika. Orduan, jarri dugu hemen inventoa, ez dakit funtzionatuko duen. Horrendik ez dakit audio nola aterako dugun. Baina hemendik aurrera Top Gaztea programa grabatzen hasi gara. Eta gure saretan jarriko dugu ditugu ba zatitxoak.
7: Aurrekoan ere jarri genuen, bueno, ni jarri nuen bat, zoraindiko jarri kamera etzan iritsi, gauzak berandu, eskatzen dituzunean, pues claro, hori gertatzen da, gauzak ez diala.
6: Txinatik etorri bat zan kamera, txika.
7: Ja, txiko, baino mundu global honetan ja, osea, ez da gizuna esan.
6: Totalan jarri genuen, Feliz Halloween, edola da, Jaguelin esaten zuen emakume ura hil egin zela, orain dela ez dakit laburte, eta ni nintzen enteratu, eta hori izan albistea, eta bueno, ba, txorra da hori jarri genuen saretan eta egundo karakazta izan du.
7: Nik esan den gozitzut gauzatxo bat, mi luze hasi da dagoeneko denbaldi berriarekin. Ea deitzen gaituzten.
6: Venga. Horra hor, zabaldu dugun mezua. Ikusiko dugu. Vale, perfecto.
7: Ez que zemoduz astea, zemoduz pasaren astea nigabe.
6: Ba, lasaiago.
7: Nola lasaiago?
6: Lasaiago, zu gabe.
7: Bueno.
6: Meia falta, mae. Zera, ikusi horain bere aurpegia. Faltan bota zaitzut.
7: Zortero, ala.
6: Vale, venga, guazen...
7: Lo hizo como hay que te voy.

0: Dabaterrepasak
1: jarriko
0: ditu.
1: Venga. Hau da, Kutxabank Corner zerrenda.
2: Hogeita margarrenean.
0: Maska gauero izaneko kantuarekin azkenengo postuan.

0: hogeita bederatzi garrenean
1: postu bat berreskuratu du All to You kantuak.
0: Hogeita zeigarrenean
1: ba, pasaden azteko postuan Mr. Luke'en kiliketakarenen kantuak.

0: Venga, goizeko 11:22, Taylor Swiften bilagoaz, pasaden astean proposamen moduan aurkeztu genuen bere Patient Zero izeneko kantua, eta begira, zuen botoi askera izu pixkanaka baina gorako bide hartu du.
1: Aste honetan 25. postuan,
0: Taylor Swift.

0: Hortxe entzunga genuen pasaden astean sartu zen Taylor Swiften berriena, Patient Zero. Egia da, egia da.
1: Barkatu, nola?
0: Bai, bai, gaipten zait pixkat Manchesterreko azentuakin. Zer hartatu zaio?
1: Muitzen ari da kamara.
0: Ah, esken nina, ez bitu. Mugitzen duen maia.
1: Oian.
0: Terremoto! Bueno.
1: Ba, igual terremoto en asuntu.
0: Vale. Ah, atzo onzan. Konto, jo, Nafarroan egon zan, Terremoto txiki, bueno, txikia izan zan, baina...
1: Zainkiko lagunek esan ziaten.
0: Baina etzan ez graberik gertatuta, hola, ez?
1: Ez dakidala, ez. Hola, sustito de...
0: Bai, ba, bai. Ez atera ninduan, Taylor Swift, bada, momentuan, nazioarteko arrakastatxuena den artista, eta ez da precisamente igual sartu duen kantu hori bere onena edo dantzagarriena, da pixkatola sosito, xabat.
1: Baina, Taylor, beti...
0: Udazkeneko rogitu al dator.
1: Utzizazu pakian, Taylor,
0: bale? Nik esut bera kritikatu, bere kantua kritikatu dut. Nola?
1: Bueno, ya está. Venga, pasai. Goizeko amaikak eta
0: horretu. Osa, ezin dut orain kantua kritikatu.
1: Mr. Know It All. Daddy Swims, venga, goizeko amaikak eta hogeita zazpi. Aspaleko partez, kantu augure zerrendan. Ba, ei, postu bat berreskuratu dut.
2: Hogeita laugarrenean, rebote. Rebote.

0: Mr. Noiro lordaukazu orduan, esan bezala repunte txiki hori egin du, azte honetan Teddy Simpson doinuak, ze pasaden aztean 25ean zegoen, eta guk hola berantzko norabide hartzen duten kantuek berriz ere gora egiten dutenean, hemen teknikoki repunte deitzen diogu.
1: Batzutan pasatzen da baitare artista bat beste kolaboratzaile batzuekin, kolabok egiten, ba, kantu desberdinekin dago lagura zerrendan da hori da Kiliki.
0: Eta Kiliki dago toki guztietan.
1: Claro, Mr. Luken eta Kainerekin entzun dugu Kiliki, eta orain Tata eta Densorekin batera dugu, ba, kantu honetan.
2: Hogeita irugarrenean.
1: Pasaden azteko postu berean Tata, Kiliki, Denso, Kale Artien. Kiliki.

0: Bueno, ba, oizte dorek esan bezala, kiliki topatu dugu ere hemen, lehen Mr. Luken eta Kenerekin, oraingoan, denso datatarekin. Kale hartien izeneko doinua da hogeita hirugarren postua berreskuratu duena, eta, ojo, pasaren astean kantu ausartu zen zerrendagai moduan.
1: Bai, proposamen moduan aurkeztu genuen Donostiatik datorren Herenegun taldearen berriena, eta begira zuen botoi esker, epa, oraino iritsi diren,
2: Hogeita bigarrenean,
1: beta zalak erauzten.

0: bueno, ba, gertatu da. Oian bainche bertan dago, guau, nere momentua da. Oianen momentua da. Eta eman egingo diogu momentu hori. Venga, Oian, zurea da hitza.
1: Ez, porque zu konfunditzen ari zara. Nire momentuak izaten dira plagio bat denean. Hemen ez dago plagiorik, hemen dago kantu baten bertsio berria.
0: Ja.
1: Kantu da Katamalorena. Hau da kantu originala. Katamalok duela 20 urte ja, 2006an kaleratu zuen doinua, betazalak eraustean, eta zen baladatxo bat behirantzun. Batean, lasaiago pianito batekin, eta orain horri eman diote bakaina gehiago, pop rockeroago biakatu dute, hauek, eren egun taldeko mutilek,
0: bai.
1: Eta beste rollito batean, bagin diote Katamalori omenaldi zoragarri hau. Beraz, Katamaloren kantua, eren egun taldearen hitzetan.
0: Eta gustatu zaigu, bertxo berria. Bueno, goizeko amaikak eta 36, aurrera goaz, venga, doinu elektronikon bilagoaz, aste burua da, nabaritu da dila. Bueno, agur bat bidali nahi diet nire lagunei, kotxean doaz, zoraintxe bertan.
1: Ah, nora.
0: Urzainkiko laguna Idoia, Rose eta Maider.
1: Aupa, irukote.
0: Claro, beraiekin elkartuko naiz beranduxago. Santanderreagoaz, esango du. Santanderren, planen bilagoaz. Baitzatze pasatzea, nik ez dut astirik izan astean planak bilatzeko. Barkatu laguna, baino la izan da. Orduan, bakizun labile naizen.
1: Bai, bai.
0: Bai, zuen zulei. 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Santanderren planak egiteko proposamenak bali baituzue, banik eskartuko dizkizu.
1: A ber, nire kezka bakarra da. Nola dira zure lagunak? Rose, Idoia eta?
0: Rose. Idoia eta Maider.
1: Maider.
0: Urzainkiko lagunak.
1: Igual euria egingo dizue Santanderren.
0: Ez, begiratu dut eta ze. O sea, beti zapusten planak, tio. Utsi pakian, launa. Bueno, venga. Bamba.
1: Hala pues, soto pasa.
0: Solto. Apa.
1: Oh, guita.

0: zeinda zure kanturik gustukoena.
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Hermaio.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanean. Hogei kontzertu baino gehiago, goizeko amaiketatik gaueko amaikak arte. Amar ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren amaika. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
6: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
1: Zure kanturik gustukoena.
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Hermaio.
7: Bueno, hoy mingitu besterik ez eguerdiko amabiak izateko. Oizel, lehen galdetu diazu, aizu pasaden astean hemen bakarrik egon zinen, zer moduz bakarrik, ban izango izuz emoz bakarrik, hankas hartu nuen.
8: Oh, nobedadea, baina bai. Ber, konta idazu zerbait berria.
7: Etzan hola ez grabe izan ere, baina ni harin
8: izan... Baina izan ziteken.
7: Izan ziteken.
8: Ojito cuidado.
7: Egon nintzen... Esan eta esan, bueno, bihar badakizue musikaren eguna, tabakaleran, gaztearen bidez egiten dugun urteroko musika eguna, eta zetalde arituko diren dauta beste. Eta, klaro, entzule batek esan zian, oian, ez da bihar. Da, datorren astean, eta zan, ostras, egia da. Orduan, orain, bai da bihar, ja. Osa, ja da datorren astea, haber ulertzen
8: zuen. Itxoi.
7: Ja gaude datorren astean, ordan gaur bihar da, ja. Ulertzen zu, osa, musikaren eguna...
8: Berriz.
7: Pasaden astean... Mi erratuta esan nuen, bihar da musikaren eguna. Eta etzan...
8: Urriak amaika, alegia, bihar igandea, musikaren eguna, tabakaleran gaztearen eskutik.
7: Horria nik esan dudana.
8: Ja, bueno, baina mucho texto, esateana. kontua da...
7: Testingurua jarri bartzan.
8: Ez dakitu hartzezaren, ez zinala konturatu. Erratun zinala, eta entzule batek.
7: Entzule batek, esan behar izan zidan,
8: orduan agian behar bada... zure soldataren erdia edo zatitxo bat eman barko zenioke entzule honi.
7: Hombre, erdia igual pasatu zea pixka bat, no?
8: Bueno, chico.
7: Remesterako ez da izan. Eta bere ala rekulatu nuen da aparkamenak eskatu nuen, eta zan horrez da bihar da datorren astean.
8: Imaginatu, pasaren ostiralian, hor jendia, tabakalean atean.
7: Esan, bueno, chico, jendia ere ez da jungo nik esaten durako. Horra, jendia...
8: Pasazan, oain dela urte batzu.
7: Bai, baina orduan ez... Sare sozialak eta ez zeuden gaur egun bezala.
8: Ezkerrak.
7: Behin pasatu zan, bai, beste lio batean sartu nintzani...
8: Kontutu! Hau zen aprobetsatzea! Hau zen aprobetsatzea kontatzeko!
7: Bueno,
8: oian,
7: duela ama...
8: Txoin, hau, tarte hau, oianadak bezala...
7: Oianadak, vale.
8: Bataiatuko dugu.
7: Oraindik Instagram ez zegoen, pentsatze garaietari buruzari
8: gara.
7: Igual 20 edo zegoen, edo Facebooketako zerbait. Orduan, sare sozialek ez zeuden, bale? Orduan, informazioa ez zen hain erres iristen. Ta nik esan nuen ostiral batean zegoela kafeantzokian kontzertu eta etzan ostirala baizik eta larun bata. Ta jende pilo bat hasi zen deitzen kafeantzokira, sarrerak eskuratzeko eta kafeantzokiko ardura duena nirekin jarri zen kontaktuan aberse de montre esan genuen hemen, ze jende guztiari izan ezaten baiet beste kontzertu bat zegoela. Ta ez, klaro, larun batean zen da, nik esan nuen zen la ostiralean.
8: Osea, ya está,
7: bueno,
8: oianadak.
7: Ba, no, lako gauzat, noixi hemen gertatzen dira. Hemen, aurreko azteko aurren beste eragino etzan eritxi. Ni erratu nintzan, esan nuen, ja, ondo, data, eta ja. Total, bihar, urriak amaika, musikaren eguna, tabakaleran. Kartela egundokoa, musika talde pilo bat dauzkagu. Gero esango ditugu zeintzu diren, orain ez aspertzeko, baina bestela sar zaitez Gazteako Instagramen, eta hor dago kasu publikazioan kantu guztiak.
8: Sar zaitez Gazteako Instagramen, orla oianek ez du lan egin behar, eta talde guztiak aipatu.
7: Gero esango dugu. Bitartean, errepaso bizkor batekin, itzuliko gara berriz ere gure zerrendara, onelaxe daudelako kantuak eta kontuak, zure botuak zematu ostean.
1: Hogeita bosgarrenean...
8: Hogeita bosgarren postuan Taylor Swift hartu da bere kantu berrianarekin, Tatian Shadow.

0: Top Gaztea.
1: Venga, tempo lasaiago batera pasako gara, 180 graduko bida eman ostean, 15 minutu besterik ez, arratsaldeko eguerdiko 12ak izateko, eta hemen txe duzu Siena Spyro bueltan delako, pasaden asteko postuan,
0: Aste honetan, 20. postuan,
1: kantu honekin entzuterako Great Expectation.

0: Aizea osoragarria duen emakume honek hau ere, sare sozialen bidez egin zen ezagun, eta horraz izen bere bideoak igotzen, eta horren begira noraino iritsi den mundu osoko zerrendak irentsi ditu, gurea barne 20. Posturaino Siena Spyro.
1: Bueno, eta soberan ezagutan dugun beste artista baten bilagoan. Bueltan da Miley Cyrus, naiz eta orain Miley bezala, soilik horrela...
0: Kendu dio abizena?
1: Bai.
0: Eta Cyrus da Arana, ez? Ez Arana, zera Cyrus? Arana da, ez da Arana, holako zerbait? Ziruela, Arana.
1: Baina zer... Zaitoz bera bizena?
0: Ba hori, Arana euskaraz.
1: Baina zertara dator hori?
0: Kendu dio la bizena, orain Miley da bakarrik.
1: Bueno, pues que aitakin movidakin dabil, chico. O sea, aitakian, zemur, zuez importa zaizu, baina Miley ta punto.
0: Arana.
1: Bueno, vas persuades, es que ya...
2: Emeletzi garrenean...
1: Hortxe da kasua, Miley.

0: Bona, ba, entzuten ari zaren azure irratian, esan moduan maili, ni arraro egiten zait zairu zukabe esatea txikaz esan ez.
1: Por favor, ez
0: baina, bueno, utzi azu, nik behar dut niri aldaketak kostatzen zaizkit, eus, eh?
1: Bueno, niri kostatu zitzaidan jakete azu zinala oian isaak.
0: Ja, estamos.
1: Hori nik barneratzea sekulako, ezakizu zonako terapia izan zen, baina, bueno, amentxe gaude.
0: Inork ez du hori erabiltzen. Hori karnetean dagoen kontua da, baina inor ez nabola deitzen, oize.
1: Ez zaitu inorrek deitzen isaak?
0: Ez. Ez da zure kasua mezela jende asko goize derdeitzen zaitu.
1: Bueno. Osea, ja bale, ja, eh? Ja bale, ja.
0: Baina, hori ez talatuko. Jarrai dezagun aurrera, begira, artista honek lau postuko igorea izan duelako astonetan.
2: Emezortzi garrenean.
1: Adela dugu 18 LA izeneko kantuarekin, ojo, ze gorako biren jarraitzen du, eh?

0: Ez nago Los Angeles en hori dio Adelak kasu honetan, 18. postuan geratu zegoen doinuan. Eta honek gora egin duen bezala, ondoren honek beruntz egin dut, hori asfaldiko laguna da, ez dakiz zen, bueno. Bademora, daraman kantu honek gurea, geso.
1: Gure Alex.
0: Gure.
1: Alex izango da, baina
0: Alejandro,
1: Alex,
0: Alejandro.
1: Alex Warren, Alex Warren. 12. postuan zegoen, eta astonetan, bueno, ba, normala denez denborarekin, atzera egin du.
2: 17.
0: Bakizu noizte dagoen gurean?
1: A ver, a ver.
2: Ez da posible. Txon, beratuko otun.
1: Bueno, itxoin, kontrastatu egingo dugu informazio hau, baina lehendabizi, Fever Dream.

0: Alex Warren, babentzun, bakizun noizti dago, eh? Maiz, lehen esan dizut ez ez, nahi nuen ondo begiratu, eta bai, eske, impresioan, ez nahi zerratu, eskala da, martxotik daukago hemen tipoa, gurekin bueltaka. Ia, ia, karnabaletatik, bere Fever Dreams doinua, pentsa.
1: Errekorra egingo du, Alex Warren.
0: Ez da, errekorra, baina, bai.
1: Aizu, jendiak bozkatzen mali madu, ba, hortxa jarraitu.
0: Errekorra daka, untzaren aldapan gora kantuak. Ma, bai, zenbat denbora egon zen, eta zenbat aste lehen...
1: Lehendabiziko postuan.
0: Uste dut, sei edo zazpi izan zirela.
1: Eta gainera, alde gintzuen, da berriz ere itzuli zuen
0: lehendabiziko
1: postura. Bueno, venga, Beireren bilagoaz, Galiza izeneko kantuarekin, talde berri hau sortu da. Eta hemen txeduzu gure zerrendan.
2: Amasei garrenean...

0: zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Hermaio.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
3: Bi minutu besterik ez amabiak izateko, eguerdira ino iritsi gara, talen ere esan dugu zerbait berrikuntza bat sartu diogula zuk irratetik nabaritzen ez duzuna, baina sare sozialen bidez nabaritzen hasiko zarena. Hau da, Oizetarrek eta biok kamera pare bat jarri ditugu hemen gure estudioan, eta grabatzen hasi gara, gero ez dakigun zer egingo dugun horrekin, baina bentsat gure irudia hor egongo da, ez da Oizeter?
4: Bai, ala da.
3: Nik gaur bentsat goizian, afeitatu egin naiz, eta berbezal horraztu ere, zen noiz edo noiz etorri izan gara ona pixka piuruekin, eta azken aldi bakar, claro, otortzen gara, baina hola pixka makiatuta.
4: Claro, zer remedio.
3: Be, claro, eski, telebistan agertu behar baldin bagara, ba, txika.
4: Claro, claro, claro.
3: Apur bat, afeita hozik iran, ez, bueno.
4: Eta eskerrak usaila ez dela pasatzen.
3: Egon, usaila hona beti.
4: Hori beti.
3: Garbitasuna.
4: Ego, nahi zuena, oza, oian, oian eka dibidez,
3: a ver, venga, bota,
4: idaliko zaituzte, kontzertu batea beste egun batian, Baina usaila hona beti ekartzen du hona. Beti usain honekin. Komina eta usain hona oianen identitatea da, vale? Osea, que horrekin kontuz.
3: Behin edo bitan etorri nahi zona gomina gabe. Asko jota.
4: 2018an izan zen, behin, eta bestia, pues...
3: Ba, hola, zuzenien etorri nahi egun horietako batean, bai.
4: Galdera bat, eta hau serio da, eskatona.
3: Ba.
4: Lokartzeko, gomina ketzen, osea, kentzen duzu edo...
3: Ez, porque hau ez da, osea, ez da, zuzik intzen.
4: Nola kentzen? Ah, osea, gominekin loitezu?
3: Baina hola egiten zu buruak, hola egiten duzu pris eta joten da bakarrik. Osea, ez daukate, ez da guztu zuzak, da, bos kilo. Tantatxo bat botatzen du, da tantatxo bat. Ba, a ver...
4: Zemat,
3: pasta diente, pasta, osea, hortzetako pasta bezala, pues hola botatzen dut, ez? Osea, hola, mokordo txotxiki bat.
4: Eta egun osuan irauten dizutek.
3: Bai.
4: Bai.
3: Bai, ze higiak ia forma dauka. Osa, hainbeste urtez, hola horrazten, claro. Higiak ia berez hartzen du forma.
4: Noizti daukezu look hori?
3: Jaio nintzenetik. Ez, lehen luzean ekan ia.
4: Komun nio.
3: Si, gaztetan luzea xiagoen ekan ia. Ba, hori, abazkin bat. Ba, ez dakit noiztik, baina zango izut gutxi gora bera hogei urte nituenetik edo lako zerbait. Osa, berre hogeita bost ditut, hogeita bost urte.
4: Hogeita bost urtez titularra da.
3: Ez, luk bera ez, horrazkera bera, baina ez, aldatzen junda, ze geroz eta motzago dakatikia. Ze luzatzen bazait, lehen polita. Karo, lehen polita geratzen zitzaetan pixka luzetxo, baina orain gea luzatzen bazait, ba, ematen dut ez dakit, beste.
4: Eta
3: perigitara ematen nun, eta arropa ere pixka taldatzen dihua, osat esan. Ez gehiegi, baina, bueno, bai. Ba, 2000 garren urteko desigualeko kamiseta horroroso hoiek, kampanak eraman izan ditut nik. Ojo, eh? Hombre, claro. Ze nire, hogei urterekin, kampanak modan zeuden, gizonezkoetan.
4: Claro, claro. Eta, gominera itzuliz, zenbat gastatzen duzu hilabetean gominan?
3: Ez asko.
4: Bote industria loitako
3: ez, bote batek hilabete irauten du gutxi gara bera. Eta bote baten prezioa izango da, iruz palau euro. Osa, ez asko.
4: Vale.
3: Iruz palau euro,
4: hilabetean.
3: Lau euro hilabetean.
4: Bueno.
3: Ez da.
4: Bueno.
3: Berroi damar urtean, ez da.
4: Jo, honezkero, hogeita bosturteta gero ez dakit. Ez da, gominan norbait aizai deitzen. Ez zina deitu, hain irratian, nao. Norbaitek ez dizuola proposatu rollo kolabo bat egiteko.
3: Ja, izan ziteken.
4: Claro.
3: Edo oparitzea, ez da, kakaxa bat, eta horren trukean, ba, nik gomina hori goraipatzea izan ziteke. Bueno, ba, bitu, gomina enpresak entzute baldin mazadete, hemen haukazue nahi baldin mazue, ba, publizitate egiteko.
4: Ez du orain dik.
3: Ez dut hori esplotatu. Ez nahi ni oso publizitate zalea. Euki izan ditut sekula alako mobidak, baina ez paso egiten izan dut. Bai.
4: Bueno.
3: Venga, aber entzun, bakizu zer, gure WhatsAppa hemen daukagula zutan, eta ez diogu kasurik egin.
4: Vale.
3: Kontua da, entzule batek idatzi digula esan ez, bakizu esunek latxamakin kolabo batekin duela, sekulakoa da kantua, jartzerik bai?
4: Zoragarria kantua, dantzatzeko udazken honetan guazen entzutela.

0: itzuli dira mariatxiak Euskal Herrira. Garai batean modan jarri zuten adibidez Egan taldea, Jose Luanaia taldeak, eta hainbat taldek, Drindotx ere bai bere garaian jartzen zuen zerbait, karo, orain ba berriz ere Sune itzuli da Latxamarekin, olako rollito mexikana da ranchera honekin.
1: Villa Villa kantuan, zora garri.
0: Villa Villa kantuan.
1: Eta gustora entzungo duguna udazken honetan, eta agian, topgaztean ere sar daiteken kantua.
0: Usuek ere idatzi digu gure WhatsApp zenbakira esanez ia miruaren salda badago jarriko genduken. Jarri genuen bere garaian mirua egontzen hemen, baina gogoratu, eh? Hau da asteko birala izan barra kantu berria. Beraz, salda badago kantu zoragarria da, askotan entzun dugu gaztean, baina berria izan behar da.
1: Bueno, bitartean errepaso bat egingo dugu.
0: Venga, ba.
1: Eta zerrendera itzuliko
0: gara. Yes.
1: Pasaden asteko postu berean zien Spyro Great Expectation kantuarekin.

0: Top Gaztea.
1: Bueno, guardiko amabiak eta sei, Euskal Herrira gatoz, anelukinen bilagoazelako nere sortea izeneko kantuarekin. Indartxu sartu da eta harrera oso nahi zandu gure zerrendan, aste honetan postu bat irabazi du.
0: Aste honetan, 15. postuan,
1: anelukin, zi. Si.

0: Bueno, begira, entzuten ari zaren doinu hau da Anne Lukingen eskutik iritsi zegun nere sortea, 15. postuan jardikaldean gaude kokaturik, ba ekuatorean hain zuzen ere.
1: Venga, estilo zalatzeragoaz, ez abertarako katzaizen bilagoaz, eh? Hauek ez aurrera eta ez atzera. Pasaden asteko postu berean.
2: 14.
1: Kantonekin, animal.

0: Bueno, hortzen, entzuten ari zarena zure irratia kasu honetan katsa iren eskutik Koreako popa etorri zaigu Animal izeneko doinuarekin pasaden asteko postu berean.
1: Eta eguerdiko amabiak eta amaika direnean Animal kantua entzun ostean Euskal Herrira gatoz berriz ere. Bueno, Euskal Herrira erdira, ze karo. Eta ez edugu, baina...
0: Eta la fumigada valentziakoa, bai.
1: Claro, horregatik.
0: Baina, a ber, orain esplikatu. Geografia, bizkat. Ez atuzu, Euskal Herri erdi, ez atuzu, erdira. Erdira nora, baina. Euskal Herri erdia bakizu zein dan? Gainera, tekniko kiala da.
1: Oi, txoi, venga, a ber.
0: Bergara.
1: A, bai?
0: Zukartzazu, Euskal Herriko mapa, eta Bergara da, gutxi horara erdi kaldean dauna.
1: Mi hori, zientifiko kiola probatuta da.
0: Ez,
1: claro.
0: Ba, gutxi gora,
1: esan gutxi gora. Oianen herria, amigo.
0: Gutxi gora, bera, bai, egia da, Bergara, hor, txak.
1: Bai, baina, hola, justo, ja, zehazki egite bali mazuz, segurazki, oinati dala. Eta ja, zer.
0: Ba, izan daiteke.
1: Baina,
0: ez dakitzen den Euskal Herriaren erdia. Total, zu, erdi, hemen ez dago erdirik. Euskal Herriti Valentziara, hor, tartean badira. Hor dago, Aragoi erdian, Errioxa.
1: Esan nahi nun.
0: Bai, esan.
1: Kantua ez dala bakarrik Euskal Herriko.
0: Ja, erdia, ja, ja, pedigri erdia daukala, ez?
1: Hori, venga, ala, venga, ja, iso.
2: Amairu garrenean.
1: Pesau!

0: zure hor...
1: Ai, zure hor baina, baitu, ne, bakitzu ze, gustatzen zait pilo bat, jendea nola pikatzen dan. Bergarakoa esan dut, esate gatik, esan dut. Simpleki bergarakoa naizelako, ez beste arrazoien gatik, eta Mikilarrik esan du, Euskal Herriko erdigunea handian ziok, irain eta parean, bai hortzen, balakuntza irain eta hor,
2: claro,
1: gutxi gora bera hori da geografikoki Euskal Herriko erdikaldea. Baina, ia ben,
2: xasatzen duzunean... Oianek erabilidu ego geografia,
1: claro, baina nire herria dela kabesterik gabe, osea, ez dut inolako hausnarketa zientifikorik jaso, baina eskerrik asko.
2: Ja, ba, esan broma dala, porque nik sinisto egiten dut.
1: Zuk ere sinisto duzu, jasos. Mikilarri, eskerrik asko, dena den eta arrazoi daukazu gainera, claro, hori da, hortxen gutxi gora bela kuntza, esango nuke, arbizu, hori esango dizake Euskal Herriko. Erdigunea gutxi gora bera.
2: Nafarroa, beti.
1: Hoi da,
2: ba. Venga, eguerdiko amabiak eta amabos, la graciosa hemen txeduzo.
3: Amabi garrenean.
2: Kebedo.

0: Bueno, la graciosa entzun duzu zure irratian udako kantuetako bazalantza izpirik gabe, eta begira udari, baia, gure esango diogu udazkenean sartu garelako, eta gero zerator negua, eta uda horren inguruko kantu bat.
1: Lehendabiziko postuan egon zen, orain dela gutxi, eta orain hemen txeduzu. Otsaila izeneko kantuarekin.
2: Amaika garrenean.
1: Einaute lorrieta.

0: sartu gure Instagramen eta jarriozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia.
1: Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zein da zure kanturik gustukoena?
5: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
4: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
5: Zeuk erabaki.
4: Top Gaztea.

0: Oian Vega eta Oizeder Maio.
1: Oizeder, ez dakizu zer egin dudan.
2: A ver.
1: Erratu egin naiz, igotzerako
2: ordu...
1: Igotzerako orduan, zerrendara...
2: Proposamenetako
1: proposamenak. Bueno, erratu naiz, jarri dudalako beste izen bat eta itanaren gainean, jarri dudalako Marte Lasarte, ba, konfondetu naizelako. Baina horrez gain...
2: Porque, a ver, berriz esango dut, orain bai antenan. Separadas al nacer, Aitana eta Peio.
1: Bai, igualak. Ba,
2: bai, bai, bai.
1: Baina ia konpondu dut, bale? Zeia jendea hasi da idazten, gure Instagramera, zaten oian...
2: Berriz ere, erratu... entzulek salbatu zaituzen.
1: Hori da. Eta, gero, hasi naizenen ja... zuzendutako idazten iaia berriz ere erratu naiz. Ze, gar taldearen kantua da ontasunaren lema eta ni hasi naiz idazten osasunaren lema. Osasuna ba osakidetza ulertzezu, osea bai kirola egitea eta ez osasuna futbol taldea baizik eta osasuna desan ba que osasun txuegotea.
2: Bueno,
1: kirola egitea eta
2: hemendik mezu bat Jon Garreko abeslariari Jon.
1: Urrengoan
2: aldatu.
1: Claro.
2: Es que a ver, ontasunaren lema, ezaka puntxa, asko zulika osasunaren.
1: Guazenek oso famatua dan euskararen lema kantua daka, ez? Ba, nik osasunaren lema, ez dut, bueno, basatik, ez? Ba, ez, ontasunaren lema. Bueno, ya está, aclarau.
2: Ya dana ondo.
1: Dana ondo, ya lasain nao, ya, kalmagun naiz.
2: Yes.
1: Usuek lehen esan digu, salda badago kantua nahi zuela miruarena. Esan digu usueri, bai, oso ona da kantua, baina, klar, guk hemen asteko viralak edo asteko momentuko kantuak izan behar dute. Bueno, ba, justo asteo, pasaden astean, Messier Lecrepek kantu berria aurkeztu zuen, eta Leirek idatzi digu, ei, jar dezakezue Messier Lecrepen ahul doinua, nosi jar dezakegula, hemen daukazu.
0: Asteko birala Top Gaztea.
1: Eta Top Gaztean, Asteko birala, Leirek eskatutakoa, Messier Lecrep.

0: gauza batez ohartu naiz oantxe bertan. Bueno, entzun dugun kantua da Messi Le Crepena berriena, Aul, Leirek eskatu duena. Eta gauza bat esango zut, Xabi, oantxe niazten ari da. Xabi berando esnatu da gaur. Por, idatzi du oantxe bertan, azteko birala, sun eta latxamaren bila. Xabi, tio.
1: A ver. Top gaztea, etxoen, amaiketan aztea,
0: ver,
1: vale? O sea, claro, nik ulertzet, ba, bueno, larun bat adala, eta esan dezula, pues, enaiz juez, jekiko, amaiketan zuei entzuta.
0: Claro, baina,
1: baño,
0: tu.
1: Adi.
0: Orain dela amar minutu jarri dugu kantu hori. Eta esaten du, burrito sabaneroen antzapur bat du kantu agon bezker. Rantxera bada. Mordan rantxera guztia da gata antzu erdine. Xabi.
1: Zastauke, bai?
0: Bueno, ama, rubitur ez bada.
1: No. Xabi, que...
0: Ego Amerikako horretan, bai, bueno.
1: Bueno, eguerdiko, mariak eta hogeita sei, lau minutu ez derik ezan abaitar diak izateko. Proposamen berriak ditugu.
0: Hala eta guztiz ere, Xabi, eskerrik asko idazte batik, eh? A ber pentsatzen zuen bronka bota dizugu labenetan.
1: Bota dizugu,
0: baina de buen rollo. Guruk ditugu gure proposamenak Kutxabank Cornerren eskutik.
2: Aste honetako proposamena.
1: Venga, bi proposamen berri ditugu mai gainean eta lendabizikoa. Ba, gure maketa lehiaketako irabazaren bilagoa Jon Gartaldearen eskutik. Ontasunaren lema pasaden astean, zuek proposatu zenuten asteko bidal bezala, eta orain, proposamena da.

0: Osasunaren lema gar taldearen eskutik, zure irratiko, ba, astoretako proposamenetako bat. Baina ez da hemen eskutartean dugun proposamen makarra, bakizu beste bat ere ekartzen duela beti Kutxabank Kornerrek eta hau da astoretako beste proposamena.
1: Aste honetako proposamena.
2: Bueno, ba, beste estilo batean, Aitana dugu bueltan da Top Gaztean, Konexión Psíquica kantuarekin.

0: Bueno, va, estonetako beste proposamena, bueno, pilo gustan zaite, eh? Agia san daka la rollito, la numateko rollitoa, ah, ¿está?
1: Hau da,
0: lehendabiziko entzunaldian ja dantzan hasten zaren kantu hoietako bat. Por cierto, lehen Xabiri bronka bota diogu berandu esnatu delako, eta ja, eskatu duelako jarri berri dugun kantua, esan du, azteko birala nahiko nuke, Zune eta La Txama, jarri dugu bagizon. Eta zen dugu, bai, eske ni esnatu naiz, imaginatu noiztik. To gazteako aspaldiko ordutegiarekin, eske lehen aspaldi batean to gaztea amabietan hasten zan. Uste duzuk ez duzula hori dastatu?
1: Bai, dastatu dut.
0: Amabietan hasten ginen, zurekin ere bai? Baina ez, orain orduan Joseba sakristan zegoen.
1: Ez, Josebakin intzen duten iru orduko to gaztea.
0: Bai.
1: Ni hor sartzen nintzen top denseko zeak nobedadeak eta ipatzea. Eta gero, nik bizizan dut amabitatik ordu bita.
0: Nirekin?
1: Bai, zurekin. Eta nirekin zinala aldatu egin.
0: Ah, bai, ez nekin. Uste nondu jo zeba ekin zala.
1: Osa,
0: uste baino zarragoa zara, ordon.
1: Bai.
0: Osa, uste baino, nire buruan zaitut...
1: Uste baino, depora gehiegi damaki guela.
0: Elkarrekin, bai. Ez kain beste, ia ez dakit dela luiztik ere, baina gainera literalki ez dakit exactamente, noiztik. Bai. Beti zuk ez dut diazut, data.
1: Uztederekin ez dakitani, ez, hori gezurra da, hori erratu intza berriz ere. 2015an hasi ginen elkarrekin top gaztea.
0: Bueno, hamaika urte.
1: Venga,
0: ya
1: está, errepaso bat.
0: Venga,
1: guazen.
0: Eman.
2: Amabos garrenean.
1: Ane Lukin topatu dugu postu bat irabazi ostean, nere zortea kantari esker.
3: Zorri da giren beste itxoiten, nere zortea, lapurtu eta era.
2: Amalau garrenean
1: pasaden asteko postu berean Katzaid eta bere Animal.

0: Venga, talista, ama biogeita, ama bosterlo, Juan, topamarrean sartu gara, eta amargarren postuan postu bat irabazi ostean.
1: Aste honetan, amargarren postuan.
0: Gara duran eta barri biditugu elkarrekin, kantonekin, una casa en el Teide, topamarrean.

0: Ariana Granderen azken doinu hortzen 9. postuan eta postutxo bat goaxeago begira ba Donostiako talde honen konturik berriena topatu dugu.
1: Bai, zeatik ez talde astretan tamalez bi postu galdu dituzte, baina tira hemendik dabiltza oraindik kantu honekin.
2: 8.
1: Errudena.

0: Ai, naizta dena lorez bete erru dena hortzen baseatik ez 8. postuan eta begira 3 postukora egin dituen artista baten bilagoa zorain.
1: Olivia Dean, So Easy kantuarekin, beraz goazen entzutera.
2: 7.

0: Olivia Dean eta bere Show izi entzun ostean Euskal Herrira gatoz berriz ere Katxalinetan Nufarrak talde berriaren aurkezpen kantua delako hau Zaldiak.
1: Seigarrenean...

0: Top Gaztea. Zure kantuak zerrendan.
1: Momentuko 30 kantua. Zure 30 kantua.
0: Top Gaztea.
2: Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
5: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxekitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
0: Top Gaztea.
6: Oian Bega eta Oizeder Maiorekin, zure musika aukera zerrenda bakarrean.
7: Narko. Bueno, ba, listo, 12:47 gure erlojuan, eta mezu bat iritsi zaizu, ez da oia?
8: Bai, eta bakizu nondik? Kuenkatik entzun ondo, entzun. Aizatik ez entzuten.
7: Aitxe, momentu txoa.
8: Ez nahi zuigo, entzun, entzun.
9: Oia, begira, kuenkara iristen eta zu entzuten. Audientzia ematen, eh? Hora, presente zaitugu momentu guztitan. Espainia barrenetik ere. Venga, besarkada bat.
8: Besarka handi bat, bada lagun bat, eta bere, berak idatzi dit, esaten, eta karo, ilusio egin didana da, ez da berez bakarrik entzun duela, baizik, eta kuenkatik ari direla entzuten, karo, suposatzen dut, bas, ba, mobilaren bidez, edo interneten bidez entzungo dutela, ze, karo, kuenkan ez dut uste, ja, irrati frekuentziak iristen direnik bertara, jo, beraz, eskarrik asko, eh?
7: Ez gara Radio Maria. Ah, bueno, 12:47, errepaso batek.
8: Ez gara Radio Maria.
7: Mostre ditziko gara, ba.
0: Garenean
7: Ariana Grande.

0: garrenean.
1: Eta hortxe, seigarren postuan Katxalin eta Nenufarrak Zaldiak. Eta topostean sartu gara, eta zelako koariarekin egin dugun Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano galdu gatzen kantuan.
0: Bosgarrenean.

0: Ba, hortxe duzu Izaro 18. postutik 4. postura igo da eta podiumean sartuko gara pixkanaka Karol G, Judeline eta Rusowski elkarrekin ditugulako astronetan gora gendute, eh?
1: Hirugarrenean

0: Bueno, entzuten ari zaren Azur Irratian Karol G eta Rusowskiren Baby Wow doinua duzu. Ba, orain zer, ja bigarren postuan gaude, no?
1: Bai, aldaketarik ez, Olivia Rodrigo topatu dugulako The Cure kantuarekin.
2: Bigarrenean.

0: Bueno, ba, hortzen izan duzu, The Cure, zure irratian bigarren postuan, txapelun orden bezala, ba, nor dagoen aste honetan txapeldu, nor dagoen lehendabiziko postuan, aldaketarik, ez?
1: Lehenengo postuan?
2: Ala da, ze amaiz topatu dugu berriz ere, zuekin bada izeneko kantuarekin eta zuei esker, zuen botoi esker, lortu du lidergoa.

0: Bueno, ba, listo, listo honekin, zuekin bada, ze amaisen kantua lidergoan topatu dugu, eta honekin bagoaz.
1: Bagoaz, aste buruan pasa, oizter maio.
0: Oian Vegas, kerrik asko, eta zuei ere horregotagatik, datorrelarun batean itzuliko gara, eta gogoratu bihar musikaren eguna ospatzen dugula Tabakaleran Gaztearen eskotik, bale? Bitartean disfrutatu aste burua zoriontsuak izan, eta bide batez, bueno, ba, mentxe duzu. Honela xe geratu delako, top bosta, zuen botoak zenbatu, ostean errepaso bat entzungo duzu, eta gero, musika gehiago Gaztean, zuretzat, egina. Eskerrik asko, ondo izan, aio!
2: Top Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
3: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
2: Bosgarrenean
3: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
2: Laugarrenean
3: Zabaitik gero eta gertuago da.
4: Ala.

0: beste aste betez gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Arratsaldeko ordu bat da.

Eguardion, kaixo, kaixo, ordu tarte musikal berrian sartu zarete, sartu gara, urriak amar ditu gaur, larun bata heldu zaigu, eta pixkanaka urriko bigarren astea igaro dugu. Eguardiko ordu batetako seinalea entzun berri, kaixo esaten dizuet berriro, Aitziber Grados naiz, eta datozen bi orduetan hementxe izango zareten irekin. Eta nola ez, momentuko musika onenarekin, ongi etorri gazteara. Eta lehenengo geldialdia Britania handian egingo dugu. Bera da Rey eta hau da Where is my husband?

Gazteak asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta

Rosalia ipatuta, Dublinera goa zuzen zuzenean, datorren ostiralean kaleratuko du Fontaines DC talde irlandarrak album berria. Desiatzen gaude, eta aurreratuko dizuet lan berria arribitsi bat dela, eh? Eta esango duzu Aitziber, eta zuk nola dakizu hori? Bueno, aurreko ostegunean Donostiko Egia auzoko Egia Records vinilo dendan, diska esklusiban entzuteko festa ospatu zen. Eta taldearen frikia garenok, baitzordua ezin izan genuen galdu, antxe ginen Ainhoa, Vitoria eta Bio Fontainesen berria entzuten, bi ume bezala, pozik-pozik. Amaika kantuko diska izango da, eta lehen Rosalia ipatu dut, zergatik, ba, bueno, suposatuko zenuten dagoeneko, bera dela Fontainesen diska berrian kolaboratzen duen artista. Hain justu lehen, Carolina Durante taldearen normal kantua entzun dugu, Rosaliaren ahotsa ere baduena, eta gogoratzen dut nola kolaborazio horrek, harrituta utzi gintuen, ze pentsatzen dugu Rosalia bezalako artistek, bera bezain ezagunak diren artistekin lan egingo dutela. Edo hori pentsatzeko joera izaten dugu guk. Ba, kasu honetan ere, bide alternatibo aukeratu du, eta ondo gainera, eta nola gainera. Esan bezala, astebete besterik ez Fontainesen Dopamine Chamber album berria ezagutzeko. Eta esan bezala, bertan ere topatuko dugu Rosaliaren parte hartzea, eh? Dopamine Chamber, Fontaines diziren album berria. Eta horren aurrerapen bat badugu. Entzutera goaz, Fontaines dizi tong kantuarekin.

0: Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Marte Lasarte eta Belako kantutzar honetan Profeten lurraldean zuten ari gara. Eta taldearen urrengo geldialdia hilaren 24ean izango da. Iruñako Tote maretoan eskainiko dute kontzertua, esan bezala. Eta ez dira bakarrik egongo, de periferia talde kataluniarrak ere kontzertu eskainiko du egun horretan. Marte Lasarte, Profeten lurraldea. Eta Iruña aipatuta, bertan jarraituko dugu. Natalia Lakuntza entzutera goaz.

0: Chacalaca.
1: Sultan Rice, righteous misleading.
2: Makala Funk DJak Boom Chacalaca Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Chacalaca.
1: Boom. Chacalaca boom boom boom.
0: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Goizarekin aurrera goaz pixkanaka, hemen txena ugaztue gazteako estudioko irrati manduetan, eta beti esaten dut, berbara batzutan astun egia naiz, baina gazteako WhatsAppa une hauetan ere nire esku dago, eh? Ez dakit hori ona edo txarra den. Ona, ona da. Tira, dozer dela, gogoratu bertara idazteko aukera daukazuela. 688-60-5050. Apuntatu ondo, 688-60-5050. Apuntatu ondo eta bertara idatzi, eh? Zuen mezuak irakurtzen ibiliko naiz. Eta aurrera goaz.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.

Nagusi kaldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

Igotz Jofe entzun dugu oraintxe, bere azken kantuetako bat, errea izena duena. Aurreko astean aipatu nuen kasualidade zitekena zela laster berriekin agertzea. Ba ez den bien bide txarretik ze justu ostegun gauean, Jofek saretan kontatu zigun album berria laster dela hemen. Diska berri hau aspaldi galeratzeko plana zuen, baina hainbat konturengatik, ba bueno, atzeratu egin zitzaion. Eta izu ezakit ze pentsatzen duzuen, baina sortu duzunaren emaitzak, bueno, ba ez bazaitu konforme utzi. Hartu denbora txiki bat eta pentsatu ondo. Eta kaleratuko duzu ziur zaudenean, eh? Jofek denbora hartu zuen eta azkenean bai, azaroaren 25ean hemen izango da bere album berria. Eta izena badakigu, eh? Album eta diska berri horren izena Bihotzak badaki izango da. Eta aurrera goaz, lehen ordu tarte honekin pixkanaka amaituz, etxean jarraituko dugu. Guazen zuen eguna alaitzera, edo alaitzen saiatzera behintzat. Borna taldea da, entzuten hasi garen hau. Eta esan dudanarekin, lotura ezin hobea, nire eguna alaitu kantua entzuten hasi gara.

0: Tot.com Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Kanta udatiarrek bostari helduta jarraitzen dute. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean.
1: Galdu gaitia

0: pasaden asteko koska berean da Olivia Rodrigo. Bigarrean The Cure. Boto zaparrada ikaragarrea jaso du Lea Maizen kanta berriak.
1: Astunetan, lehenengo postuan,
0: Zuekin bada.
2: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizu del Mayuren.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Arratsaldeko ordubiak dira.

0: Ongietorri bigarren ordu musikal honetara, urriaren 10 eguerdiko ordubiak. Bueno, lehen esan dizuet irratiaren bestaldean zaudeten nei WhatsApp bidez kuku txiki bat egiteko. Eta batzuk bazabiltzate kontatzen, beti bezala, ze plan daukazuen astebururako. Beti esaten dut ere, baina bueno, baten batek gonbidatzen ban hau, zoragarri, eh? Esan bezala ordu tartea ireki berri. Kontaidatzue Gaztea Irratiko WhatsApp zenbakira nahi duzuena, eh? Ondo apuntatu 688-60-5050, hori da gure zenbakia. 688-60-5050. Eta kaixo berriro, badakizue datozien minutuetan musika soberan izango dugula. Eta estudioko mailaren bueltan bani neu. Aitziber Grados naiz, ongi etorri Gazteara. Eta lehenengo geldialdia Troy Sivanen lan berrian egingo dugu.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...
0: Party, party edo festa leku guztietan ala dio berak, ostegunean kaleratu zuen She's the Best album berriko Party izeneko kanta honetan. Entzutera goaz.

Eta eguerdia nola ez aurrera doa pixkanak are bai. Etxe kalte entzuten ari garen bitartean, iraia hasieran oparitu ziguten haien berri hau entzuten ari garena espaloietik.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Maskak taldearen Gau ero entzuten ari gara. Hauxe da haien azken lanetako bat, marabila bat, zergatik ez esan. Ziklikoa izeneko diska berriaren parte da hauxe. Eta haiek aipatuta, urrengo geldialdia Donibane Lohizunen egingo dute, datorren astean, urriaren 17an bertan izango dira.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainen.

0: Bueno, hortzentzun dugu Eren Egun taldea Betazalak erauztean, Katamaloren bertsio politorrekin. Ze polita Eren Egun taldeak kantari gindion bertsio hau, eh? Eta ben Eren Egun aipatuta, sekulako itzordua daukazue bihar. Donostiko Tabakaleran musikaren eguna ospatuko baitugu Gazte Irratiaren eskutik. Bertan izango gara, eta bertan izango da Eren Egun taldeare bai, eh? Ez zaiek bakarrik, ze, bueno, sekulako ospakizuna izango da bertan, beste hainbat taldeare bai. Apoteke, Garaziz Naola, Imarzeta, Katxalinetan Enufarrak, Silitia, Lukiek, Ane Lukin, Belako, Tata... Bueno, ez ditu guztiak esan, baina ikusi duzu, eh? Sekulako kartela. Goizeko 11 terditan hasitan, ordu erdiko kontzertuak eta beste hainbat itzordu ere bai. Informazio guztia Gaztierratiko Instagramen saretan daukazue, baten batek interesa badu. Babadakizue bihar musikaren eguna Donostiko Tabakaleran, goizeko 11 terdietan hasita, egun osoan zehar, sekulako itzordu polita daukazue bertan. Eta nire partetik, ba, gonbidapena luzatuta.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topedak, Kutxabank, IOB eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik. Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

Bi orduko tarte musika lau amaitzengoaz eta pena handiarekin nik agur esango dizuet, hori xe tokatzen da oraintxe bertan. Orainik ere ordu amaitu arte kantu pare bat izango dituzue, entzungo dituzue, baina nik dagoeneko agur esango dizuet, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, larun bat ona izan dezazuela, eta nola ez, asteburu hobea. Muxo handia hor zaudetenoi, Aitziber Grados naiz.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

gehiago ten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean, lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko hirurak dira.
2: Gaztea! Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak. Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.
3: Let's go.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Eta urrengo artista hau... Iaia katzaiko kide izan zen, baina kanporatua izan zen, reality horretatik kanporatua izan zen, eta orain denborak, aizu, ba, bere lekua eman dio musika eszenan, eta bere kabuz ari da, ba, musikan bere ibilbide egiten, eta gainera arrakasta dexenterekin. Gaur hemen Gusaioan bera ezagutzera goaz. Ez badakizu norden, Adela guk kontatuko dizugu. Bueno, guk edo beto esan da berak. Sara Alonso, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, Sari, gaur Adela ezagutuko dugu, eta ez Adel.
3: Ez, claro. De hecho, sartzen bazari, Googleen askotan konfundir itxan dau, eh?
2: Bai.
3: Ondikon ez da hain ezaguna, ja. Eta ondikon defectus Adel jartzen
1: dau. Claro, fuertea da, ze, claro, orain ari gara bizitzen musika munduan fenomeno bat dala, kanta batzuk super ezagunak egiten direla, baino kanta hoien atzean dauden artistak ez ditugula ezagutzen.
3: Bai, eta batez be, bueno, bizigaren abiadura honetan, ez? Musikan be abiadura hori sentitzen dugulako, eta ez duzko muten denpora hainbeste artista, hainbeste kanta entzuteko,
1: bai.
3: Ez?
1: Bai, nik dauke sentzazioa garai batean artistak izena handiagoa egiten zutela, eta orain askoz gehiago kostatzen dela, esan dut, Somber bezalako artista, bai. Bat adibidez. Gaztean pila bat jartzen dugula, mundu mailako zerrendak irauli dituela. Ni ziur nago, Euskal Herrian, jende askori, galdetzen badio zukalean, nor da Somber?
3: Ez dakit zein.
1: Ez dakitela norten.
2: Eta esango Adela... Esango hori zeinena da.
3: Hori.
2: Hori.
3: Eta Adela esaten zu, eta esaten zu, bain ireti Adela.
2: Ay, claro.
3: Claro, izen horrekin egize da.
1: Adela González izan eiteke baita.
3: Bueno, sartuko gara pizkat bere munduan, bale? Adela da gure gaurko protagonista, hemen di fondotek entzuten gabiltzan. Hau, esango zuet oso gaztea dala. 22 urte besterik ez dauko, eta da Bratislavakoa, bale? Eslovakiakoa da. Bai, normalian oitxuta gauz, holan, estatu batuetako eta artistak ezagutzera, baina
2: Inglaterrakuak edo estatu batuetakuak,
1: baina... Nik esako nuke, la popizarren artean, ez dugula inor ezagutzen, orain arte bintzat, Bratislavakoa, Eslovakiarra.
3: Ba, bera izango da, Lelena, hemendik aurrera akordauko gare Adela Bratislavakoa dala, bale? Batez ere, ezaguna egin zan, bueno, 18 urte zaukenien, 2023, gutxi gora bera, estatu batuetara, bueno, ez 2023, bueno, atzera horongo, estatu batuetara joan zala, Dream Academy realityan parte hartzeko,
2: ui.
3: Bale? Saio honen helburua zan, bueno, girl band bat sortzea, K-pop metodologia erabiliz.
1: Oso gogorra, nik ikusti daukat realitya, eta flipatu nun, ze, ba hori, proba egin behar zituzten, ze entrenamendu gogor.
2: Amen, komentau ginuan behai, Ian Ruizekin, ez dala mili bat itxia moduan, baina gutxi gora bera, ba, mili da jutia dala.
3: Bai.
2: Karo, itxen dozu, goizian goiz, dantza, hogeta mar ordu, gero, abestu, beste hogeta mar bost.
1: Bai, eta askoren urteak pasatzen dituzte, bai. Ba, banda batera, gerban batera, edo boi ban batera iritsi arte.
3: Hori da, ba, metodologia hori erabilita, helburua zan, bueno, talde bat, musika talde bat, edo girl band bat ateratzea, eta hortik, zuk esan dozu moduan alain, urten zan, katzai taldea. Baina, zer gatik eginda ezagun Adela konkretuki, ba, reality honetako lehenengo kanporatua izan zan. Bale?
2: Ai, ba, Lola indigo moduan.
3: Indigo moduan hori zan dina, ben. Askotan, meste deitzen dau lehenengo kanporatu
1: bueno,
3: izetan.
1: Bueno, alare esango dizuet gauza bat. Nik ikusi nuela realitian eta despuntatzen zuela. Zena dut,
2: bai.
1: Nabaritzen zen, talentua bat zeukala, eta
3: claro.
1: Uste dut kanporatu izan zela, zeba baten esan zuten. Bueno, eta kanporatuko dugu, botu gutxien lortzen dituena. Eta, klaro, egin zuten ez dakitze bozketa, ze, klaro, zuk hori momentu nezen duzu, ez da bozkatu, ez dakitze momentutan egin zen, eta bere izan zen botu gutxien lortu zituen, eta horregatik.
2: Honekin zen nahi dozu esan, alain, benetan nahitxa kaleratu zutela zekixelako despuntauko zebala, eta artista hondi batian bilakatuko zala.
1: Igual, ez zuten ikusten, ger banderako, ba igual, esan dugu metzela, despuntatu egiten zuelako igual gehiegi,
3: bai.
1: Eta gerbandetan beti mantendu behar da profil bat,
3: bai.
1: Batertxo bait, diskretuagoa,
3: ez? Hori,
1: bai.
3: Oso pixkate toksikoa, kompetitiboa. Bai. Bueno, reality hori Netflixen zauen lehen behintzat ikusgai, Popstar Academy katzai izenekoa, eta, bueno, ba, reality hori argiratara zanean, ba, Adela berriz ere audientziaren aurrian jarri zauen, eta horrek pixkat bere ibilbidea indartu zauen, bale? Baina, ipatu behar dugu, tipa hau, hau, guzti honen aurretik badantzari moduan hasi dala, jaso dauela formazioa hiru urtekin baleta ikasten hasi zela.
2: Hiru urtekin.
3: Badakizu gainera baleta ze estriktoa eta ze zorrotza dan, bueno, ba hor disiplina hori hor irabazi zauen, emakume honek.
1: Esango nuke gainera orain bere kontzertuetan egiten duela hola balet rolloko zerbait, ez?
3: Bai, baleta sartzen dau bere showaren parte, ze bera...
1: Eskata, raro gehatzen da, esan barra dauka. Ikusi nun bere ba, emanaldi bat uste dut, Coachellan izan zela, eta... Hombre, pegatu bere musikarekin ez dakit pegatzen.
2: Hori zanean, Eban, igual beran musika badala erritmo gexauko musika bat baletakin konparatzeko.
1: Bai, esan zioten, sartu baleta...
2: Igo hanka!
3: Hori da, eta ez da den dau, ez tala joeten bere kontzertutara baleteko zapatilla gabe. Osea, beti dauko momentutxo bat baletari eskaintzeko, bale? Guzti honen ostien, esan behar dugu, bueno, Popstar Academy movida guzti honen ostien, Homebreaker izaneko lehenengo kanta kaleratu zauela, hau izan zan, bakarkako ibiluidea estreinatu zauen kanta. Entzuko dugu.

0: Honekin aurkeztu zen bakarrari bezala Adela, eta nik esan barra daukat EPE hau entzun dudala, bere lehendabiziko EPEa, eta irutze zaidala oso ona debut bat izateko, eh?
1: Bueno, ba, hori zen ziren leheneko pasua, ze gero ja diskua atara zauen irailean, oker espaldin manau.
0: Prima, ez?
1: Prima izateko diskoa. Adela, prima.
2: Gazia itzen dozta, bai.
1: Bueno, gutxinaka egize da joan dela, ba, bere ibilbidea eraikitzen, eta daueneko ezagunak diezen beste artista batzuen babesa jaso dau artistak bera, Grimes, Christina Aguilera, edota Demi Lovatoren bira irekitzen ibiliza.
2: Aba,
1: azken aldian, bai. Orduan, bueno, ba, nik uste horrek garrantzi asko daukela, eh? Dagoeneko ja ospetsuak diezen artista askok zure ibilbidea indartzen baldin badaue.
2: Eta babesa emoten notzela beha, bai,
1: azken finean. Hori da. Beste kanta batzuko dugu.
0: Ez baduzue, ba, Adela ezagutzen, kanta hauek egiten ditu, Home Record entzun duguna, eta beste hau ere oso nada, Machine Girl.

0: Hau da Adelaren musika eta fitxatu beraz egia san askoari gara entzuten eta nazioarteko zerrenda guztiak hartzen ari da bere disko berriarekin Prima izeneko lan horrekin.
1: Bai, gainera uste dut badala artista bat holan ikusten dozunien segituen geratzen zarela bere irudiakin, ze ez dakit zepazetan jakon arrosa koloriakin, hasiera batean ulia tindatu zauen arrosas, nahi gabe, eta bihurtu da pixkat bere marka ja, ez? Bere TikToken sartzen zara eta dena da arrosa, bai,
0: gainera, fiziko kiere oso bereizgarria da, ze dauzka espaino solo diak, begi oso ondiak, ez dakit oso aurpegi berezia dauka.
1: Bai, bueno, ba, esan dugu hori iraiaren lauean kaleratu zauela bere debut albuma Prima izenekoa, amaika bestiz osatutakoa, eta horietako bat entzungo dugu, ze nahiko bizenburu bitxia dauko, Nicole Kidmani egin dozelako, bueno, omenaldi txiki bat.
0: Txikia, ez dakit oso txikia, eh?
1: Hauntitzen da, bizutxinak
0: abutxinak. Hombre, kanta bat egitea, eta bere izena erabiltzea, gainera berari zuzenean zuzentzen zaio.
1: Bai, bai, eta gainera ibilinaz begiratzen ia, hau zergatik izan dan, eta badirudi, 2024an urrezko globoetara joen zala jantzita, elegante, hola korse batekin, eta esan zauen, buah, sentitzen az Nicole Kidman, eta inspirazio hori geratu jakon, abestia egiteko baita ere, ba, videoklipeko referentzia guztiak txertatzeko, eta, pues, ez dakit bere referentzia handi batean bilakatu da, Nicole Kidman.
0: Bai, zalantzari gabe, eta gainerari gara ikusten, hor, Nicole Kidmanek ere, bueno, ba, bideo batzuk eta egin dituela, TikToken ere ikusi dugu, Dua Liparekin uste dut, abeste artista batzuekin, kanta honen trend viral egiten, hau, ikusiko zenuten.

0: que Adelaren eskutik Nicole Kidman.
1: Ez aminauen daukola antza Nicki Minaj ez I like it a lot.
2: I say I like it like that.
0: Bai, erritmoa hola berezia da. Bai.
1: Nicki Minaj da edo zein da.
0: Cardi B.
1: Kanta baten antza asko dauko.
0: Bai, da. Bai, hementxe Nicole Kidman Adelaren momentuko arrakasta Ain't in LA eta beste askorekin batera. Sari, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Hemen Britney Spearsen musika atzetik eta gaur bere oso gertuko pertsona baten inguruan hitz egin behar dugu, zehazki bere semearen inguruan.

0: Ze badirudi nepo baby berri bat jaio dela Britney Spearsen semeak famatu izan nahi du mai?
1: Ba bai, ala da, ala inesan dozun moduan nepo baby oso famatu baten inguruan berba inbierrak hau. Eta
0: bueno, oso famatua ori... da semea edo ama, ze nik semearen ezagutzen.
1: Semea itxen dabil, hor dabil bidia bai. Itxen, bai, bai, ze azkenengo hilabetietan eta azkenengo astietan beran aurpegisa eta beran izena txoko askotan irakurtzea tokau jata, bera izango zan, Jaden James, deitzuriko semia, hogei urte bestarik estalka Jaden Jamesek, dala Britney Spears eta Kevin Ferdi Lenen seme txikizena, hola da beran haitxan izena, karo.
0: Federline zan.
1: Federline, bai, Federline, bueno, ulertzen da, ez?
0: Bai.
1: Urte askotan, egonda eskutuan, bizitza nahiko, ba, pribaua aukidau.
0: Hau zer da, Britneyren zarrena...
1: Ez, hau da gaziena, bestia da Sean Preston.
0: Vale.
1: Hori da...
0: Bere semez gazteena da, hau, nola da, James, ez, Jaden James.
1: Bai, pixka zaila, ze bi zen dazka, ez, hola, ez dut bat
0: Jaden James, bai. Nezako, bueno, gira da, bueno, vale,
1: bai,
0: ya
1: bueno,
0: está.
1: Jaden James, edo Jaden bakarrekan deitxuko dutzau, gauzia da, da hori, urte askoan egondala pixkat fokuetatikan kanpo edo, ze beran gurasuek, ba, alik eta bizitzen normalena emoten zailatu dia, ez? Baina, 2006 honetan, fokutara itzuli da bera,

0: Parisko Fashion Weekend ba anaiakin batera desfilau dabelako, hortikan ja jende guztiaz izan, ba, beran inguruan berbetan, eta gerora ba, beste marka handi batzuekin bebai ikusi dugu, ba, Diorren agertu zalako, gero Mac Cosmetic produktuak bebai patrozinatzen, eta hortxe ibili da ba, Jaden James, beran bidia poliki-poliki aurrera
1: ditzen. Alere, bere bide hau egiterako garaian, markekin eta ba, kontratuak eta hori, dena da Britneyren semea delako, edo benetan talentua dauka, bastakit moda munduan, eta bastakit influencer bezala, bastakit zeizan nahi duen zehaz, ki pixka denetik, ez, ikusten dudan
0: abatik. Pixka denetik nahi dau izatia, eta berak emondako entrevista askotan, berak esan dau, beti zerbait frogatu behar dudala sentitzen dut, naiz eta ezer frogatu beharrik ez izan.
1: Ja, hombre, hori da, nepo baby batek daukan, esan dut, azkenean, privilegio askorekin jaio den pertsona bat izan da, ba egia da, gero, jendeak zalantzan jarriko duela era, ea hori lortu duen bere talentuagatik edo
0: claro.
1: Izateagatik ba, den pertsona.
0: Baina berak nik ustot bi alor honek ba, jorratzen dituala, ze hemen dator albisterik potoluenak. Berak ez da nahi beran burua soilik ba, Britney Spearsen seme moduan aurkeztia nahi, eta ez da nahi ba, modelo lanak eitxia bakarrikan, ze Jaden James musika munduan sartzen dabil. Poliki-poliki, hasia beran bakarlari karrera hori, musika munduan, baina karo, ondioken ez dugu ezagutzen beran kantarik SSB. Hau da, albiste guztietan edo edabide askotan, irakurri duten titularra izan da, Britney Spearsen semia musika munduan sartu da, baina ondioken ez dugu plazaratu SSB. Orduan pixka tarrarua izaten da, ez?
1: Justu, albiste ateratzea horrendik bere musika entzun ezin dugunean, ez? Imaginatzen dugu, ez dakit, estudio batean edo hariko dela, gauzak egiten.
0: Claro, horrego naiz pizkatarakatzen, eta gauzia da 2024 urtean, ba, berak txikitatikan jotzen hau pianua, eta 2024an azizan produktore lanetan, ekoizle lanetan, eta musika zati batzuk bebai igozituan beran sare sozialetara, baina handikan gutxira ba, itxuria damutu inzan, eta musika zati guzti horrek borra huen ditu.
1: Nahi zuen zerbait, obea lortu ez, eta momentuz egin duen ez zaio gustatu.
0: Hori da, ez jako gustau, eta gauza da, urtarrila honetan, 2026 urtarrilean, Britneyrekin batera, estudio baten ikusi dutela, eta itxuria Britneyk, ba, beran semeari ba, laguntzen da bilela, eta Britneyn, ba, lehengo lanetan, ba, ekoizle lanetan ibilizan, ekoizle horrekin, harremanetan jarri da bela beran semia, eta hortxe darela COC eitzen. Ez dakik bondiokan, bueno. Aurten entzungo dugun, ba, Jaden Jamesen COC, baina, karo, jendia zide esaten, Britney ama moduen aukitxa, ia beran zeme txikixenak bebai, beran aman bide horretatekan jarraitzuko daben, popan erreginetako bat aukiko daben ardatz, baina berak esan dau, argi lagadau, Queen dala beran talderik gustokuena, eta akaso musika ba, hortikan joango da.
1: Bajai dugu orduan, eh?
0: Karo, ondiokan ikusteko dau, a ber...
1: Bueno, a ber, gero balando da hola, baino, referente bezala, berak esatea Queen dela hola...
0: Bai, bai, hola esan dau, eta gero esan dau larogoi garrena markadako ba, musika rock estilo hori dala beran gustokuena, bueno. Beraz...
1: Bai, ikusiko da ziateatzen den hemendik, nik esan barra dukat mai... Oso ados nagoela, nola zen, Jaden Jamesen erabakiarekin. Hau da, berak aprobetsatu nahi duela, bere Nepo Baby
0: bai.
1: Ba, kategoria hori edo titulu hori esango dugu, ba, ezagutzera emateko eta pixkat baita zeresana sortzeko. Ze aurrekoan entzuten nion influencer bati esanez, ez zegoela bat ere ados, artista bat, bueno, artista batek ez, barkatu, artista baten edo famatu baten,
0: horrek.
1: Famatu baten, semea alabek erabakitzen zutenean, edo pentsatzen zutenean, honen azela anonimatuan bizitzea, ez errez partekatzea, hau da, bereien bizitza, ba, isilpean eramatea. Eta ez zegoela bat ere ados, ze azkenean, pertsona hauek eukedute privilegio bat dela, segulako dirutza, kasu askotan, eta bueno, ba, dena...
0: Baldintza honetan darela, edo bintzatza dutela erramintxako
1: ba, gutxienez, influencer honek zioen, gutxienez, guri zor digutela fantasia pixka bat ematea, eta bueno, ba, horre, ez dakit, ba, musika egitea, edo aktore bezala goza probatzea, edo reality batean sartzea, ba, ez dakit gutxienez, guri edukia emango orida. Digun gauzak egitea.
0: Nepo baby on bat izatia, ez? Orida. Bueno, ba, ikusiko dugu, ia Britney Spearsen zame txikixenak, Jaden Jamesek, ba, nepo baby tasun hori, ez zukutzen daben, eta moten dozkun fantasia pixkat.
1: Gu alde! Gu. Alde, nepo babyen alde, eta hauek fantasia ematearen alde. Mai eskerrik asko.
0: Zuari!
2: Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu,
1: eta gurekin klik eginda, ba momentuko gauzeta zenderatuko zara asteko albistez baitere. Eta aste honetan, bueno, ba, leku askotan irakurri dugun kontu batekin goaz, ze hemen gun aipatu gabe genuen hau, baina egia san guri pertsonaia hau eta berarekin lotutako gauzak asko interesatzen zaizkigu esango dugu. Berezi Fernandez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
1: Ondo gabiltza.
2: Bai, oso arraretin gata, ez aipatu izana gai hau, zelat, euneko egon guleroa.
1: Oso, bai, oso guko gai bat da. Bai, eta ez dugu aipatu, ez dugu ezer esan gure entzulek, behintzat, gure partetik ez dute ezer jakin, Gypsy Rose Blanchardren ingurua.
2: Blanchard, eta ama nahi zena oso importantea da kasu honetan. Bueno, ba, izan da zu moduen, gaur dakarten gaia da, Gypsy Rose zen, zenarra hilda agertu dala asteon, usta eta astelenean pasau zala. Eta, bueno, kasualidade bai, justo bere urteguna zala, hogeta mala urte bete zauzen egunean agertu zan hilda.
1: Gizonak?
2: Bai.
1: Vale, pugarkatu baino.
2: Ni 2007 agota mala bete beo da, o sea, ya bildurre. Así que con tus esimarre. Bueno, a ver, bueno, en principio es au, gizon bat hilda gertu dela beretxean, bueno, gaztea eta guzti hori, bai, baina esan albiste izango, eta albiste da segaitik, badalako esan dugu moduen, Gypsy Rose-en gizona, eta Gypsy Rose-en historio guzti egaitik deko garrantzie albiste honek.
1: Bai, historia edo historiala.
2: Historiala, hori da, bai, bai, bai. Ezagutzen ez da benantzako, ba, ber, eske, claro, nondik hasi, ez? O sea, bueno, Gypsy Rose-en kasue oso ezaguna entzan mundu mailan esango dugu, ba, izan zalako bere aman biktima, esango dugu, jaso zauen eman partetik indarkeria mota bat, ez dana hain esanguna, esango dut adibidez, ba, albiste egietan eta tamales, baina igual entzuten dugu ba, aurren kontrako eraso fizikoak edo seksualak bebai, ba, tamales eguneroko titularretan entzuten dugu, baina egida indarkeria mota hau ez dala inbeste entzuten izen adeko Munchausen by proxy, bueno, ez dakit Munchausen edo Munchausen esaten dan,
1: ez dakit, nik Munchausen ez dut baino, ez dakit,
2: uste eta alemana dala
3: izan dut,
2: egal Munchausen izango da, baina, bueno. Bueno, dala, gurasoak, ba, semea alaba, gaizotzen daurienean, ba, betirako dependiente izaten jarraitzeko, ez? Hau da, osea, gaizotzen dozu persona bat, sinistarazte otzezu gaizori dauela, eta apurba, ba, mundutik isolatzen dozu, eta,
3: ba, zurekin egotiko,
2: hori da, bakarrik izan dozu, eta berak bizitzagaz dekon zubi bakarra, edo, bueno, ba, zainduta sentitzen den persona bakarra zugaz da, orduan, lortzen dozu, ba, betirako
3: dependentzia bat sortzen da,
1: hori da, mendekotasun totala, gurasoarekiko edo kasuenetan pertsona batekiko, ez dauka izan beharrik gurasoa, ez?
2: Nik uste nauen ezet, de hecho, hori esan behar nauen, ba, askotan igual, bikote harreman baten be pasau alda, ez? Zuk igual persona bateri sinistaraztea, jo, ba, gaizorik zauz, edo nibarik ezin zara egon, nik zaintzen
1: zuen. Eta nik zainduko zaitut, ez?
2: Hori da, baina antza, irakurtuten agaitik, enazareitua, eta medikue, por supuesto, baina, medikuntzan uste normalean, erabiltzen danean, sindrome hau erabiltzen dela batez be guraso seme alaba arteko dinamiketan. Vale. Igual parejetan ba ez dakit deituko da ba ez dakit.
1: Existitu bai. Ziur nago existituko dela, igual beste izen batekin edo izango da beste adar bat edo lako
2: zerbait. Hori da. Orduen, segidu aurretik esan behar dut, dauela serie bat oso honen ingurukoa dela Sharp Objects telesaia.
3: Oso ona.
2: 2018koa HB ondeko zue. Eta bai, nik edo ez dut ikusi, baina esan dozki gai honen ingurukoa dela eta oso ondo dauela Ran izeneko pelikula dela Sarah Paulson da protagonista.
1: Hau ez dut ikusi, nik ikusi daukat The Act telesaia. Hau ez dakit orain non dagoen, Movistar Plusen esango nuke, eta The Acten behintzat irudikatzen da Gypsy Rose-en bizitza, hau da. Bai. Hau da, nik uste dut, telesaik zuzenena edo benetako historio hau obekien...
2: Hori da, zuzenean da, da kasu honen ingurukoa.
1: Obekien ez, esan dut, zuzenenen irudikatzen duna, hori da.
2: Vale. Bueno, ba, ordeko zuen ze referentzia azuk. Nik, esan behar dut, lehenengo zentzun nahuenean, izen hau edo, moga, isotasun edo, flipa hui nahuela. Osa, izen zela nintzako, egunek egon nintzela honetan pentsetan. Ze, bueno, ba, abuso danak edo indarkeria mota danak dire gogorrak, baina hori duzen eta oso perversoa, zago, bai, bueno, danak oso dire perversoa. Baina, bueno, eta hasi edan pentsau nahuen, ez, jo, ba, nokingo dago hau, ez? Osa, hiru duzen eta ze pasau behiatzu burutik, hau...
3: Guraso moduan geixen bat, zure seme alabak edo, gaixotzeko, berek sinistua lizateko, ba, zure gurasua dala pertsona bakarra eta berakin egon bia zarela 24/7 esaten da moduan.
2: Ba, irakurri nauen apur bete eta antza, normalean izaten dala guraso horrik, eta ezagutzen diren kasu danak, kuriosamente edo ez, psikoanalizik zuzerrakiko zaben esateko honen inguren amak dire danak, nik ezagutzen da zenak, ez dut ezagutzen kasurik aita batek eiten da buena, eta dala askotan persona horrek eurek Munchausen edo Munchausen geizotasun hau eurek dekielako. Vale. O sea, bai proxy hori iten daurie, eurek be sufritzen daurielako. Hau da, antzesten daurie geizotasuna badekiela, edo uste daurie sinistera yeah. Segurotzie jenteari. Orduen eurek eurentzako iten daurien hori, bai inguruko entzat be... Yeah.
1: Eratu egiten den zerbait dela, ez?
2: Bai.
1: Ostras, bai. Gauza kuriosoa eta berezia bada, bai. Movida hau.
2: Baina gero, honen inguruen pentsetan be bai, nik egunero korrake karrite eta gurera, a ber, ez da inondik inora bardine, eta asmoa, eta batez ere ondorioak oso diferenteak dire. Baina uste egune baino horbilago deko gule hau. Ze, ez diatzu pasetan askotan ikusten dozu zela igual, adibidez, guraso seme alaba harreman batzuk, bai, adibidez, gurasoak transmitin duten totzesela bere seme alabari bere bildur danak. Eta hori bada, moduren baten, esan gurot, biktima bat, bai. Estea, zentzu baten, bai. Ez?
1: Bai, implizituki hor sartzen
2: hori,
1: baita hori, eh?
2: Ze, zure bildur danak zure seme alabari pasatzen dut zen momentu di, ja sabiz, persona, ba, mendeko tasuna diakiko dauen persona bat sortzen, esan
3: bai,
2: gurot,
3: edo ume horrengan sortzen, ba, bildur batzuk berez ume horrek ez ditu gala.
2: Eta bakarrik zu izango zaren agai, ba, besteko.
3: Bai.
2: Eta, bueno, ez da bardine, baina nintzako horti doa zehozer, eman bueltatxu.
1: Hombre, azken finean, eziketa bakoitza ezberdina da, eta, claro, zuk pertsona bat ezten duzunean, azkenean zure trauma guztiak ere, hor sartzen dizkiozu erabatera edo bestera. Bai.
2: A ber, ez taula hemen egin horrepaitu gure.
1: Ez.
2: Guraso guztiak dira ilegalak. baina, bueno, ba hori, eman bueltatxu bet. Seguro ezagutzu zuela kasoren bat urril. Bueno, total, James Rose. Bueno, ba hori, ama egon zala bera urtzar osoa pentsarazten gaizori dauela, baina ez bakarrik pentsarazten, oza, psikologikoki tratu txarro hori emoten. Medioetan, ospitaletara joaten zan, leuzemia, ikusiot distrofia muskular, ez daki zer, eta elduziren hainbat ebakuntza itera Gypsy Rose umeari, ba, ama enpeina jaute, ba, hau dekola eta ez dekola, eta, klaro, behar ez hausen ebakuntzak ziren, eta... Claro. Eta...
3: Gypsy Rosek azken finean ezakala inungo gaixotasunik.
2: Eta, bueno, ez dakit, amaieran igual ja, enbeste gaixotasun, claro. Eta gauza hartzean abotikak, eta bar, seguramente igual, ez dakigun zozerbe garatuko zauen, ze, klaro.
3: Ultzele bat urtengo jakun.
2: Hori da. Orduan, pasauzan, Gypsy Rose azizaldan erabetan ja ingurura begiratzen eta esaten... Ke peste. Osea, ez da, nik uste dia hau ez tala normala. Si se la prueba mundua esaguzen bat, ez be internetetik sekao esan dugu sintoma edo, bueno, ondorio nagusitako bat da bakarrik gelditzen zarela.
3: Solatuta beran etxian, beran gura zuen.
2: Beraz izan internet deskurritzen eta zanzaban, hau ez da normala.
1: Hemen zerbait ekusain txarra dauka.
2: Orduan, ezagutu zauen tipu bat internet bidez eta intzaurien plan bat etxetik eskapatzeko. Plan, bueno...
1: Makabro bat.
3: Ezan oso ondo urte.
2: Kontua da, bien artean planeatu zutela hori ba, Gypsy Rose-en ama, Didi, hiltzea, eta ba, hori
3: gainetik
2: izan zan. Plane hau eta egin, eta 2015-ean ba, bien artean hil zuten, eta gero eskapau ziren.
1: Ba, ala ere uste dut, hil zuena zuzenean izan zera mutila, ez? Bikotek idea.
2: Tipoari jauziakon perpetua uste dut, eta Gypsy Rose-i 10 urte, ba, bigarren graduko errudun moduen edo jozabelako epaileak. Orduen, ziren 10 urte, baina, bueno, badakizu, kondenan 185 edo beteta, ba, 7-8 urtera urten zan 2023. Klaro, ordurako ja, zan ikono popular bat, Gypsy Rose.
1: Claro.
2: Kartzelan egon zan urte guztietan, ba, klaro, interneten eta bar guztionen inguruan berba pillo bat izan.
1: Eta telesaia ere, nik ikusi nuenean, bera oraindik kartzela.
2: Bai. Eske orduen hasi zan oso famatu iten. Orduen urten zan kartzelatik ja guztiz influencer bihututa, bai. Ikono totala.
1: Gainera, uste dut, bera, kartzelatik atera, eta urrengo egunean ari zela sare sozialetara edukia igotzen. Osea, bai. Berak ja hartu zuela ja influencer rol hori lehen da biziko egunetik.
2: Eta hainbat elkarrezketa eman zauzen, dokumentaletan parto. Osea, ez da egon geldi eta izilik momentu baten bai. Bez. Klaro, Hor, kartzelan ezagutu zauen, Ken Urkerri zeneko tipo bat, eta justo urten eta ezet, urte bete baino gitxiagora, esan zauen aurdun dauela, eta Ken Urkerra usala aita. Urte eta piku pasau da, eta gizona agertu da hilda beretxean. Zein da zurrumurrue? Ba, Jif Rosek zer ikusi edeko lagusti honetan, karo, hau, ez dakigu, eta ondino, uste hipotesi nagusia dela, bueno, zurrumur nagusia dela, sobredosi batega zildala, baina ikertzen da bizon, dino, claro. Baina, klaro, ikusita claro. Historia, la esan duguna, ba, ez ginen harrituko.
1: Hombre, eta esan duguna, azken binean, Gypsy Rose, nahi edo ez, bueno, ikono popular batean bilakatu dela, pop kulturaren erreferente bat, azken binean, sare sozialetan eta bere irudia eta bere kontuak etengabe ikusten ditugulako, eta azkenean, ba, jende askorentzat fantasia hutsa da, ez?
2: Bai,
1: hau gertatu izana, ba, hor ja, espekulatzen azteko, ea ze gertatuko zen, Gypsy erruduna den, edo ez?
3: Claro, baina geixo mate izan zan, jakinda Gypsy Rosek pairatu zeban, ba, tratu txarrak edo psikologikuak aldi honetan beran, aman gaitxikan, ba, jende guztia, edo asko posiziona usala Gypsy Rosen alde, eta oin berriro urten danian, beran, gizona, hilda gertu dala, jendia jazidea zaten beba izare sozialetan, Gypsy Bain txalotu aldotzugu edo respaldo hori auki aldozu, baina bigarren kasua, justo zu izatea bebai, ardaz nagusixa, ba.
1: Ila geitxo.
3: Hori da.
2: A ber, ez da, kiguse ikusi didekon, baina hau oso ikua da, taskotan pastan da. Osa, endarkeria sufridu dauen jenteak gero perpetuatzen dauela rol hori, ose esango dut, ez da, ez naita, ez da, ose esango dut, baina uste duguna baino oikoa goda las.
3: Ja da kalako San Benito bat.
2: Eta ez izarenean ambiente hain estremo baten, ba, igual, zugartu esuz normalza gauza batzuk ez dien.
1: Gauza bat esango dizuet, guk ja, eukidugu, igual, eziketa bat, esango dugu, kakotxartean, normala, eta nahiko gaizki gaude burutik, ba, imaginatu pertsona bat, Gypsy Rosen kasuan bezala, pasaduen guztia pasata, nola egongo den gaur egun, esan dut, horratzean, bere gauzak izango ditu, orduan, gero, igual, gauza horiek gero, batzuk esan duzuna, perpetuatzea, erresagoa
2: izango. Eta kotzea, izango zen euskera, segonaz, bueltak azlan,
1: betikotzea, bai, izan ezeke, bai.
3: Bueno, eta entzule, zehose geixeu nahi baldin baduzue jakitze honen inguruan, jakin soiuna pringadak, dakala, bidixo mordua, Gypsy Rosen kasuan inguruan, eta oso ondo esplikatzen da.
2: Eta mimi XXL bai ondo basteon bat.
1: Beda, ba, hortxe, erreferentzia batzuk kasua hobeto ezagutzeko, ze, bueno, entzule batzuk jakingo zenuten, beste batzuk, igual gaur entzun duzu lehendabizikoz Gypsy Rosen izena. Gypsy Rose Blanchard, edo Gypsy Rose Blanchard. Ez, Blanchard,
2: uste dala. Bai.
1: Bueno, ba, Berezi Fernandez ekarri dugu gaur astenetako albistea, Gypsy Rosen senargaia, akatuta
2: agertu da.
3: Montaja.
1: Berez karrik asko.
2: Zuri.
0: Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

Bilboten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Herrizare egindu. Eintzin LA doinua arrakastak global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

0: Gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.
2: Oh boy.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11:00-etatik gaueko 11:00 arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11:00. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Arratsaldeko laurak dira.
3: Gaztea! Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak! Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: entzun gazteako arratsaldeen onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Aspaldian ez da gu saiotik pasa, bera, Ainhoa Rueda Jauregi, arratsaldeon.
2: Ui, arratsaldeon, claro, es que ez dostazu egon bidatzen.
3: Ai,
1: Barkatu.
2: Beti kejatzen.
1: Dostazu egon bidatuta nahi duzunean, gu saiora, baina, bueno, gaur gainera, gauzatxo nahiko interesgarri badaukazu kontatzeko, musikan gauza asko sortzen direlako, kanta oso ezberdinak ditugu, eta kanta batzuk bereziak dira gainera gaurko arrazoi honengatik.
2: Bai, kanta asko bereziak dira, hori badakigu, bueno, kanta guztiak dira bereziak, baina kantu bat sortzerako momentuan, askotan pentsatzen dugu, ba, kanta bat ona izateko, kriston sakona izan behar dago, ez bastak letra bat buru apurtu behar dozula, kantu hau sortzeko. Edo kriston esan nahi potentea. Bueno, bagarra, aukeratu ditut, hiru kantu, zabitxo zu barre.
3: Ez. Azkia itxan hostalako.
2: Zaukeratu dozu gaurkoan, arrepa. Gara aukeratu ditut, hiru kantu, teoria hau guztiz desmontatzen da benak.
1: Gau, kanta dut ona edo txarra den hori nahiko erlatiboa da, esan edo, claro. Badaude kanta asko jendeari buruan iltzaduta geratzen zaizkionak, ba igual ez direnako la beste munduko ezer, igual era harin batean egin direnak, baina igual oso pegadizoak direnak, bai. Hoiek onak bezala kontsideratu ditzakegu.
2: Bai, hori oso subjetiboa da, ez?
1: Zer, adibidez, Letizia Sabaterrek bauta kanta oso itxaskorrak buruan iltzaduta geratzen direnak, hoiek onak dira.
2: Saltxipapa da bere kantua? Ez,
3: buruan.
2: Bueno, ba, orokorrian askotan gertatzen da bai hori, hasten garela ba analizatzen kantu honen letra zandabelako hauta. Nahiko dago esan hauta, bifa egongo da. Bueno, ba, hiru kantu hauetan ez dago ez bifik, ez dago esan nahiik, dira esaldi bakar batek edo esaldi motz batek sortzen daben kantua. Hau da, esaldi hau errepikatzen da mila milioi bider, eta horrek osatzen dau kantu, esan behar dut, oso ona.
3: Eta vale. Esaldi hau errepikatzen baldin bada hainbeste bider, igual zeo zein boka o aldo zube bai, zeba daki zue gertatzen dala.
1: Zalaz.
3: Karo.
2: Bazak, norbaitek...
3: Biteltxuz.
2: Norbaitek esperientza paranormalen bateukin badau, kontau.
1: Ba, igual bai, hauetako kantaren batekin igual bai. Bueno, ordun, esango dugu, artista hauek, kanta hauek egiterako garaian, hola, gehiegi ez zirela nekatu ez dara. Batez ere letra egiterako garaian, igual gero musika beste kontua.
2: Musika gian sekulako ona da, baina letra itxeko momentuan, ez da bela regipen. Orduan, hasiko gara lehengo adibidetik. Hau da, 1977ko kantua, eta Daft Punkek 144 aldiz errepikatzen dau Around the World.

0: Zun duzu beste zerbait around the world estena, ba guk ere ez. Ematen du, ematen dit sentsazioa kanta honi buelta emango bagenio, hau da, atzetik aurrera entzungo bagenu mezu sataniko bat.
1: Alistatea zerbait, la marina, ez?
0: Alistatea la marina, horako zerbait izango lukela.
1: Ejatzen duzen baita ere, no te san. Guk kanta gutzen dugu pilo bat aldiz, bai. Baina ez da izan, honetan pentsatu dugun erarte konturatu garela, bakarrik hori esaten da bela.
2: Zenbat aldiz esan dozu?
1: Egun da berrogeta lau.
2: Kontauta, eh?
0: Jarraitzen du, jarraitzen du esaten around the world. Da, entzuleren bate pentsatuko du. Hauek ari dira buklean jartzen esaldi berdina, baina ez kanta hola da, eh? Eta berez kanta originale gainera, 7 minutu eta piko irautzen ditu. Gu jarri dugu radio edit.
1: Zuk imaginatu Spotifyen kanto batera berrita 7 minutu gonen zuten around the world.
0: Bueno, kanta ez da txarra, ondo dao. Yes.
1: Ondo dao.
0: Kaztu esan duzuna, kanta hona da, baina egia da, bueltasko ez ziotela eman, eh?
1: Ez, larregi ez. Bueno, orain derriko gara, nazio bartetik Euskal Herrira.
2: Ui!
1: Zebi, 2008 garren urtean, bai.
0: Problematik, eh?
2: Ba,
0: problema.
2: Ba, egitea bestian. Sorionak zuri? Horrek demora guztian errepikatzen dago iguala, ez?
0: Zorionak zuri.
2: Zorionak zuri, zorion. Batzuk esaten dabe zuri berri, zorionak, ez?
0: Hori
2: ez da.
1: Ez hori ez da. Da, bueno, hau esaldia luzia hua da. Esaten dago. Bueno, jarringo dugu. Da,

0: Hombre, kantos guai dago asko gustatzen zaigu aquel arreta, baina egia da, letra aldetik hola gauza askorik ez daukala. Around the World kantak baino zerbait gehiago bai, baina hor geratzen da, esaldi bai. Horretan.
1: Horrekin. Bueno, hau bigarna dibidea eta hirugarna tan ere favoritoa da La Paloma talde madrildarraren kantu bat, beraien lehenengo lanean topatuko dugu 2021ean kaleratu zuten eta errepikatzen da 12 aldiz, quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado.

0: Que te
1: canta Gustiola, da. Matematika, arazoak izaten baldin baditu kantaren letrak eta ikasteko, ba igual horrelako kanta kondo torreko zaiz.
0: Bueno, la paloma taldekuek esan dau, ia esplikau dutzen beste pertsoniak ze pasau dan, edo...
2: Ai, ba, beitu, urrengo tarte baterako.
0: Venga.
2: Ia, ia.
1: Horrek beste tarte baterako ematen du, beste egun baterako, eh? Bueno, begira ze gauza berezia gaur ekarri diguna arroitak, bueno, ba, kanta batzuk badaudelako esaldi bat topera, denbora guztian, kantan zehar, errepikatzen den esaldi bat, eta igual, ezkinen ez da konturatu, letra hola oso sakonik eta oso luzerik ez zeukatela kanta hauek, eta begira, ba, hortxe adibide batzuk.
2: Sakonak ez, desde luego.
1: Sakonak, bueno, sakonak, hombre, letras kokoak ez, horrutziko dugu.
2: Horrutziko dugu.
3: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.

0: Βάλε.
1: Γκου ονενάκ. Γκαστέακο αρατσαλδέν ονενάκ.
2: Bueno, ba, hemen txegaude gazteako arratsaldean gun eta iritsi da momentua, ba, azken aste hauetako eduki biralaz hitz egiteko, ze horre TikToken sartzen garen bakoitzean, eskroleatzen hasten gara, eta nik uste dut, bos bideotik bat, ata perro dela.
3: Ah, la xeda. Azpeitzen pasatzen da bilean inguruan berba inbiarra dakau, eta alain guazen entzutera gure gaurko protagonistan ata perro.
4: Por favor, ata perro, por favor, ata perro, por favor, ata perro.
2: Ata perro.
4: Por favor, ata perro. Te voy a publicar en las redes sociales. Te voy a publicar en las redes sociales. Te voy a publicar en las redes sociales. Te voy a publicar en las redes sociales. Te voy a publicar en las redes sociales.
2: Atzetik entzuten da, txoroi.
3: Bai, eta entzuten da, hombre, ata perro, horretu de.
2: Bueno, a ver, bueno, norda ata perro, hau ze, bueno, bere bideoak ja, ari dira muga guztiak gainditzen.
3: Muga guztian, dana gainditzu da, balain. Uda honetan agertu jatan neri lehengo aldiz, eta hortxe ibili naiz, bapiskat arakatzen, ez? Nondik handatorren, edo noiz azizan bidixuak TikTokera igotzen, eta TikToken pagoaitz urbeltza eta lura moduan topau aldo zue, bueno, nik ustota gertuko jatzuela bebai noizian behin, sartu ezkero TikTokera.
2: Hume, eta perro, badakizu gainera TikTokeko bilatzaia dela munduko onena.
3: Bai, sartu zu ata perro, eta ja gertzen.

0: Hitz egite como dura,
1: ez. Ba, Ayuntamiento EH Bildu Azpeitia deitxuriko dokumentu bat, eta bertan ba, Azpeitiko udalari esaten dutza ez da guala segurtasunik kaletikan ibiltzeko eta erosketak eitzera joateko, ba, bertako biztanle askok ez dutelako txakurra lotuta eruaten.
0: Eta bere obsesioa, ze bideo guztietan ikusten claro. Dugu, ata perro, hau da, ba, txakurra solte daukan edozein erritarri grabatzen eta ata perro esaten.
1: Ez que hor dau movida beba, Alain, ze egisa da, bale, bilakatu aldala azkenian, bueno, bilakatu dala azkenian interneteko meme batian, baina nik ikusi ditxuten bidixo isa guztiak edo berak igota ditxuan bidixo isatanak, diala, ba, parkietan, bide gorri batian, eta horre ikusten dugu ba, Azpeitiko edo Azkoitiko edo bertako jendia lasai txakurrakin solte, eta txakurra pasatzen da superlasai, osea, txakurra doia beran bolara.
0: Gainera eta... bideo guztietan ikusten da ia bakarrik daudela, ez dagoela inor parkean.
1: Ez da aurrez
0: betetako parke batean daudela, ez da gizema txakur solte, baina bueno.
1: Orduan, hemen bai polemika pixka sortu da, ez, azkenean. Txakurrak lotuta jumia dia, txakurrak solte jun leizke, geixen bat, Azpeitzi kanpo galdian baldin mazare bide gorri baten moduan, ez da guala. Inor pasiatzen momentu horretan eta ikusten ditugu bidixuetan bebai, ba, Azpeitiko biztanleak jadarela pixkatko koteraino ata perrokin.
0: Gau, ze gainera hor dabil, ba, mundu guztia grabatzen,
1: claro.
0: Eta nik ikusi ditut bideo batzuk baita, ja Azpeitiar batzuk, azten direla baita tipoa grabatzen, zen, kontrako egiten, baino, ez atezula, ostra
1: claro.
0: Egun osoa, holako bideoak egiten, ez?
1: Nik uste dut fuertiena izan dela eta egixada gure entzuletako jende asko bebai, bueno, Azpeitiko jendia. Ba.
0: Azpeiti arrasko ditugulako baita entzulen artean, eh?
1: Bai, bai, eta Azpeitiko jendian ikuste dut bebai ba, banatuta aukiko dutela iritzisa, ba, txakurra lotuta jumbiar balima bide gorri txikan, lotuta jumbiada parke batien, lotuta jumbiara.
0: Bueno, bai, badakigu lege asko daudela, gauza asko daudela, baino dena ez da betetzen mundu ondan, da gauza batzuk, bueno, ba, nik uste dut fleksibleagoak ere
1: bai.
0: Badirela ez kasu batzutan, orduan tipone dauka obsesio bat, bai. Txakurrak lotuta eramatearekin, ez dakit, esperientzia traumatikoren bat edo izan zuen bere garaien eta horregatik den, baino.
1: Ez dakit, baina gisa da bebai, Azpeitiko udaletxera, horren beste ba, keja, berak bidali baldima ditu edo municipaleri eta hola eta ez baldima da bezeo zein.
0: Nik esatik zut mai, Azpeitiko udalen eukiko dutela tiponen telefona blokeatuta,
1: Bai.
0: Ze, claro, imaginatu bestela, zenbat dei egunero.
1: Bueno, ba, gauzia ez da hor gelditzen, ze Azpeitzitik Azkoitzira doian bide gorrixari, gainera aste honetan, aste honetako notizia da, izena aldatu dotze, eta ontsa momentuan Google Mapsen sartzen maldi mazara eta zoomitxe maldi madozu, ata perro pasealekuarekin eingo dozu topo. Ola deitzen da, oinguan Azpeitzitik Azkoitzira doian bide gorrixa, ata perro pasealekua.
0: Baina hau izango da troleada bat, ez?
1: Claro, troleada bat izango da, nire pentsatzia, ez diala jarri kontaktuan Google Mapsekin, eta esan...
0: Ondo legoke, Azpeitiko udala eta Azkoitiko udala, adostasun batera iristea, eta bide gorri guztiari, bi herria konektatzen dituen bide gorri horri, jartzea, ata perro pasealekua.
1: Bai, gainera esan beharra dakat, ata perro pasealekuan klikin dotela, eta normalian alako, ba, punto markaua, Google Mapsek dituan punto markatuetan klikitxe maldi madozu, bertan, ba, iruzkinak lagal dituzula, ez? Bueno, ba, imaginauko dozue, iruzkin guztietan, ze agertzen dan, ze iruzkin lagaduten bertako biztanle guztiek, eta bertan bizi ez diranak.
2: Favore, txagure lotu, graba inguiat, eta publika inguiat, graba inguiat, da publikau, zalen nahi moitzeik.
0: Bueno, ba, hortxe entzuten da pedia. Gainera duka, euskerazko bertsioa eta gaztelerazko. Egia da, igual famatu egin dela, ata perro
1: hori. Ata perro hori da.
0: Baina, lotu txakurre.
1: Lotu txakurre, bueno, ba, gertutekan jarratxuko dugu, bai, ata perro honi historixa guzti hau, eta gustauko jakun jakizia Azpeitiko udaleko baten zuten baldima dabil, eta intenzinua baldima dake, ba, bidegorri hori, ba, izena aldatzeko hori da. Ata perro pasealekua.
0: Ostra, fuerte, nola bilakatu duen meme batean, eta esan dugu gainera, lehen, oi, azkar bota duzu mai albistea, baino hau iritsi da Madrilgo PSOE-era, eta bideo bat egin dute baita, Pedro Sánchezena, claro, ba, ez du perroren, bueno, itzoko claro, horrekin, eta...
1: Eta gero, abaskale jarri zotzala, ata perro bebai Pedro Sánchez, bueno, ba, audixo hau bertara heldu da,

0: su. Nik uste dut Pedro Sánchezek berak bai ikusi da bela, entzun da bela ata perron audixo hau.
1: Eta fuertea da, oraintxe, kampaina ziberritan, claro. Ata perro fenomenoa, sartu dela baita, kampaina politikoa.
0: Bai, eta nik uste dut urte bukaerara begira bebai, merchandisinga urtengo dala ata perron inguruan.
1: Eta, ba, seguro baietz kamisetak eta gauzak egingo direla, ze meme batean bilakatu da.
0: Eta, akaso, Euskal Herriko musikariren batek bebai hartuko dau ata perro eta abesti bati izenburu hori jarriko dota edo kantuan barne ata perro joga.
1: Bai, bakizun hori pegatzen dion? Kilikiri edo.
0: Bai,
1: baietz.
0: Edo joferi.
1: Edo joferi baita bai, bai, ata perro ere mator sartzea.
0: Ata perro.
1: Maite Garmendi, eskerrik asko.
0: Zueri.
1: Ata perro.
2: Gu, onenak.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Ba, hemen txegarritzen dugu eta iritsi da momentua aste honetako diskoa gure kutxatik ateratzeko, gure kajoitik atera, hautsa kendu eta hemen gusaioan entzuteko. Hori bere konpainian, Sara Alonso, kaixo.
2: Atal Leon, honek bazauken hautsa, eh? Dexente, gainera,
1: buh! Ze urtetako da disko hau, ze azki?
2: Hau da 2001 urtekoa.
3: Wow!
2: Bai.
1: Hau dira, hogeita bost urte.
2: Hogeita bost urte inzitxun urtarrien, ze urtarrien kaleratu zauien diskoa.
1: Ostra.
2: Eta buf,
3: zenbat perla, disko
2: perla
3: netan.
2: Asko, asko. Orduan, egingo duguna da, bagoeta bosturte atzera, eta, bueno, 11 kantetatik, 4 aukeratu ditut, bale? Diskonen barruan sartzera guaz, eta lehenengo perla. Bueno, es que hau entzun eta oioi purdia jartze jaku.
1: Bueno, ken zazpiren atzo da bihar diskoko perla hoietako bat lehendabizikoa guk aukeratu duguna hauxe. Zein da?
2: Malen.

0: jartzen digun kantoietako bat,
1: ezari,
0: ai, malen, ze polita, barru, barru raino iristen dena bestietako bat.
1: Bai, izango nagoen dala diskoko perletako bat, bale, eta, bueno, bereziki da zuzen duta motxiladun umei, bueno, azte burutan haien familiako presoak bisitatzera joateko bidai luzeak egiten zituzten umei, bale, eta letra super literala da, pixka bat kartzela bateko lokutorioko momentuan arratzen dau, gainera oso literal alki.
2: Bai.
1: O sea,
2: oso gordina da letra.
1: Bai, Kristal Lodiak.
2: Bai.
1: Bueno, es que ez gara sartuko, porque buf, negarroia sartu.
2: Gainera, oindala urte batzuk, akorda jatzen aiz, bueno, telebistan botatzen zuten programa batian ontxe ez jata urtetzen aizena, baina agertu zan malen bera.
1: Ura bere bidearen
2: izan alda.
1: Bai.
2: Eta, ez dakitzen bat urte eta gero azkenean...
1: Ura bere bide.
2: Ez, ura bere bide.
1: Ura bere bide handa.
0: Ura onditan, igual.
2: Ura onditan, enoria.
0: Kanik esan guzti, ura bere bide, sorte. Igual, telebistan eman zuten ura bere bidean.
2: Ez. Ura onditan ena agertu zan malen, eta urte de xente eta gero azkenean aurpegisa jarri notzan pertsona.
0: Bai, ze fuerte, oza, benetako pertsona bada malen.
1: Bai, bada. Bueno, eta batez ere, kontatzen dauena minetik, distantziatik, eta bueno, batez ere, ume bat entzat zaila ulertzeko zaila dan egoera bat irudikatzen dago, ez? Eta horrek nik uste dano ikutu guzkula bere egunien kantau, eta beste barik gogoratu nahi gauen.
0: Ze polita hau, eh? Atzo da bihar diskoan malen izeneko kantau topatu dezakegu baita beste asko ere, eh?
1: Bai, hasiko gara nahi badoztue beste bat entzuten, ez errezta betiko diskoko beste badalako.

0: playlist bat egin beharko bagenu, hau izango litzateke lehendabiziko kanta, eh?
1: Noski baiet.
0: Udazkena oso ondo irudikatzen duela besti honek.
1: Eh? Bai, eta oso ondo datorkigu gaurko egunerako bai. Guretzat bereziki.
0: Era bat.
1: Lehenengo disko honekin lortu zauen batez ere jendearen gana iristea, jendeak haiekin konektatzea, eta normala ze izugarrizko melodia politak egin zituzten, kanta honetan igertzen dugu.
0: Gainera, esango dizut, Sara, garai hortan, 2000 batean, etzela ainoikoa euskaraz pop musikain garbiain melodikoa entzutea, ze garai hortan dena zan, zarata, esango dugu,
1: roka,
0: oso punkia, eta bapaten iritsizten kentzazpi rollo poperonek.
1: Bai, ala ere esan behar dut, Eñaute Lorrietak hemen diskonetan eta oro harken zazpin dauken kantatzeko modua, oin gaur egun daukenan gandik, ba, pixka taldentzen dela, ze nik hemen beste kanta batzuk entzuten ditugunien oin, nabarituko dozue beti egiten dauela joera rockera, ez?
2: Bai.
1: Eta hemen be kanta goxo bada, baina rockeko kutsu hori nik batzutan hartzen dut.
0: Ikuste dut, Eñautere harrapatu zuela garai urak, ez? Eta pixka bat, ba, moldatu zela momentu hartako, ez? Testu inguru horretako soinura, baina,
1: bai.
0: Claro, bera berez, ba, igualtzen gaur egun dena gehiago, ez?
1: Bai, nik uste baiet, eta nik uste nabaritzen dala urtekin ere asko landu dauela bere haotxa, gaur egun izugarrizko kontrola eta ze polite egiten ditun gauzak Eñaute Lorrietak, aipatu behar dugu, oin astaroan diskoa kaleratuko dauela, Festina Lente izenekoa, eta aurreratu digun kantekin, ba, eta honekin alderatuta, ba, kriston saltoa dau, ez?
0: Bueno, alare justu, kanta hau bereziki, oso lasaia da, igual, eukidezake, zerikusi gehiago ez, antzekotasun gehiago, gaur egungo Eñauteki.
2: Bai, baina egisa da igual, gaur egungo Eñautek pixkan leuna ube bai abesten dabela. Egisa da, kentzazpi beti lotu dugula, ba, Eñauten ahotz karakteristiko horrekin, ze oso saia iruditzen jata, pertsona batek ez lotzia edo ez bereiztia Eñaute Lorrietan ahotza, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta batez ere, bueno, bagian urte ekin roketik aldean dut, eta zentratu dalako gehiago popean, eta poparekin erlazionatu dugulako gehiago. Bueno, beste kanta baten bilago jaz, bale? Bat eta bi, oza, bat eta bi, bi eta bat aukeratu dut, beste diskonetako, beste kanta esanguratxo badalako.

0: bueno, ezin genuen hau moztu zegon gara hemen abesten abestu gabe, hau da playback totala egiten, baina kanta honek ematen du.
1: Trikitixa eta da nahi nou, eh?
2: Bai, egia da, ni enintzen akordetan kanta honetan trikitixa basartu.
0: Bai, nire enintzen gogoratzen, eh?
1: Ez kasami erradakat diskoko eta esango nean kentzaztiko nere kantarik gustokoena da. Bai. Bueno,
0: oso guai dago, egia da, enintzen gogoratzen eta tarte honetatik hori guztaren zait asko, hola, aztuta genituen hit hauek berreskuratzea.
2: Bai, eta hemen bai ikusten dugula Enaut rockeroago hori, ez, bere alderik, bueno, bagian garai horrekin garai, bueno, orduko garaiarekin lotzen duguna gehiago, ez? Jo, esan behar dugu disko honek kopia asko saldu zitzula, 20.000 kopiatik gora saldu zitzun, lehenengo disko bat izateko oso harrigarria iruditze jat, batez ere, bueno, garai hartan esan duguna batik, entzuten zan musika da, ez talako oso poperoa, eta, jo, nik oroitzen dut, kentzazpik sortutako fenomenoa, azten olako arrastoa utzi dauen, eta batez ere, enekiena zan, disko honetan bi bertsioa da zela.
0: Kanta honen bi bertsio.
2: Kanta honetan ez, disko honen barruan,
1: bai.
2: Bi bertsio daz, bale? Noski euskaratuta.
0: Ah, beste kanta batzu bi bertsio, bale, bale, bale.
2: Bai, larrun abestia bai. Da Penis Wise taldearen abesti bat, euskaratuta. Eta irri bat abestia, disko honen barruan dagoen beste kanta bat, Muse taldearen beste kanta bat da.
0: Ah, horregatik esaten da askotan, kentzazpik beste talde batzuik kopiatzen ziela, eta hori, eta igual da, kanta hauetan baita bertsioak ere badaudelako, igual guk jakin gabe bertsioak zirela.
2: Bai, eske nik enekien eta ibilinaz hori arakatzen eta pixkat ikertzen eta ba hori xebera aurkitu dugu. Eta amaitzeko, jasartuko gara disko hau irekitzen dan kantarekin, kanta honek bide asko irekizotan kentzazpi taldeari, ere zerki bat utze zauen Euskal Herriko panorama musikalean.
1: Gaur egun bebai entzuten.
2: Gaur egun ondikon pilo bat entzuten da. Eta noski, ba honek eraman zen beste zazpi disko gehiago kaleratzera, kentzazpiri.
0: Beste zazpi disko.
2: Osotara 8 disko.
0: Zein da kanta?
2: Zenbat min.
0: Venga, hau osorik doa, gaur atzo da bihar disko atera dugu gure kutxatik, gure kajoi horretatik, eta hemen txegabintza topera, ba, disko horretako kanta onenak eta mitikoenak berreskuratzen. Sara Alonso, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Adio.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta bagoaz pop munduko beste salseo bat ezagutzera, ze berak, bueno, ba hor arakatzen du sarean, ba askotan igual guk ezagutzen ez ditugun historioak, artisten artean egon diren, ba, movidak, maitasun historioak, batek daki. Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Oso ondo, zuek zen mauz.
1: Hombre, bai.
2: Postena.
1: Eta zure presentziarekin, ba, are gehiago.
3: Ai, ze polita. Claro, beti gauza politak ez da teizkia zue.
2: Merezidozuna.
1: Hemen,
3: zuek bai.
1: Busa joko lantaldea ondo zain du, berda.
3: Hori, hori, hori.
1: Bueno, gaur, zer daukazu esku artean, ze badakigu, ja, aurreratu diguzulen mikroitxian, beste salseo bat, edo bi artisten artean egondako movidaren bat edo kontatu behar diguzu.
3: Hori da, nik lehenengo gauza, gauza nahi eta argitu aurreko saiokoa, vale. Dua Lipako haindik ez dit erantzun.
2: Ez dut erantzun?
3: Ez dit erantzun, ze jendeak galdetu indi, jendeak ez du loiten ondo, ja. Ze haindik ez dit erantzun, orduan hortan jarraitze du,
2: bale, maskare. Zua, baina.
3: Ez.
1: Bale, ez dakien erantzat zertazari garen, pasaden astean Dua Lipa egin genuen, eta baita Miley Cyrusen inguruan. Eta zergatik ez dizu erantzun zintzen...
2: Aberli hauta zeuden.
3: Karo, galdetu nion, ea liatuta zeuden edo, ez?
1: Azuk DM bat idatzen zen olako egia da.
3: Eta ez dit erantzun, baina bueno.
2: Idatze Miley-ri.
3: A ver, probatuko ez, ba. Probatuko ez.
1: Bueno, gaur Miley eta Dua Lipa ez, beste bi protagonista.
3: Hori da, alde batetik Eminem...

0: kandau egon beharko litzateke markatuta, eh?
1: Bai.
0: Eta Louvren edo, ez dakit, museoren batean.
1: Museo importante batean, bai, bestela guk sortuko dugu museo hori.
0: Bueno, Eminem eta Christina Aguilera, esango dugu 2000ko hamarkadako bi artista tzar, super ezagunak, eta hauen artean zigertatu, da?
1: Karo, jende askok pentsatuko bikotea izan zian edo zerbait, ba, ez. Baina kontua da, behaien harremanak, ba, bueno, telenovela batiteko balio gula.
0: Ah, bai, eh?
1: Ze dramasko da, o,
0: gania. Nikenekien hauek lagunak zirenik, edo ez, edo rollo izan zutenik, edo zigertatu zen hauen artean ideiarik ez.
1: Ba, zuk esan desun bezala, 1989 ingo dugu atzea, ze beti, ondo dago gaurkotasunean bizitza, baina atzearein berda pixkat
2: bat. Zuhorra zinan, ondiokan,
1: ez da proiektu. Zenitza, jaizuet bai,
2: no? Bai. Iru urte, iru urte.
0: Baina, zertako galdetzen diozu.
2: Ba, nahi nahi balako galdetzen.
1: Bai, bere roizan da. Ba, bueno, 1989, Kristinak, elkarrizketa baten esan zun, Eminem bere crasha zala, es, kriston guapoa zala, bueno, onena zala, dios griego esango dugu, gaur egon esateana.
0: Garai hortan, 1989, Eminem, zueko lertzeko zegoen, bere momenturik gorenean, mundu guztiak nahi zuen Eminem ikusi, Eminemekin egon, argazki bat atera, osea, zan, crack bat.
1: Hori da, pizka bere urrezko aroa bizizun, ez? Nei asko kesan dian ikin, ez dut bere musika entzuten ez ezer ez, baina bai egia ala jende asko kesate itela, gua, leyenda bada, ez dakize, bueno, bat dena zuentzat. Kontua da, ba, bueno, MTV ezagutze zue, MTV-ak sari banaketa eta ekitaldi asko iteitu, eta hor, ba, elkarrezketa sutxu asko ateatzea, eta askotan, Kristinai, Eminemen inguruan galdetze zioen ean, ba, beak beneta berzizatezun, ezagutu nahi ziola, berekin nahi zula, kriston guapua zala, ez dakize, bla, bla, bla, pum, pum, pum, pum. Kontua da, Kristinak MTV-kin ba, lankidietza bat intzula eta dokumental bat atea zula. What a girl wants, hau da, emakume batek nahi duna. Eta bertan hor, ba, bueno, garai hortako bideoklipak, abestiak eta bar erreakzionatzen zitun bere lagunakin.
0: Hau ze urtetan izan zen dokumentala?
1: Hau 2000-garen urtean, dena pizkat, bai, dena hortik handi
0: joan. Dena garai hartan.
1: Bai, garai hartan. Jaioen itzan garai hoietan, eh? Zuek bai, baina ni ez. Eta kontua da, dokumental hortan, ba, bueno, ba, zuk esan desu bezala Eminemek, ba, kriston boom eukizun orduan, bere abesti asko atatzean, eta, ba, bueno, Kristinak ikusite zitun, eta reakzionatu. Eta bai egia dela hor, Kristinak, ba, bueno, fail bat edo akats bat burutu zula. Kontua da, Eminem eskonduta zeola, baina sekretu bat, zala. Eminemek ez zun nahi bere bizitza publikoin. Eta Kristinak esan zun, badak izu eze, Eminem eskonduta dao.
0: Mia Juan Zitzaion, dokumental hortan.
1: Eta horrez gain, gainea, etzan guztua gehatu, da esan zun, gainea, abesti batem Eminemek esateu bere emaztia laku batean nahi du labota, eta
2: Zasabiz esaten.
1: Eta gau
0: guztia for free.
1: For free, for free. Gora adierazpen askatasuna. Edo zer gauz esan zit, gauza jo bota zitun, gero ere bai esan zun, abesti baten ebai esatezula, ba bueno, Eminemek eta bere maztiak zekaen alabakin, bere aman gorputza desegin ingo zuela.
2: Zer.
1: Eta hori dena bakizu ezea abestitan.
2: Zein.
1: 97 Bounty and Clyde. Baby, your daddy loves you,
0: and I'm always be here for you. No matter what happens. Etxe, baina nik ulertzeko kanta honetan kontatzen duela Eminemek hori guztia.
1: Hori guztia, bere emazte alako batea botako iola eta bere alabakin, ba bere bueno, emazte eta bere alaban aman gortuta desen.
0: Hau esan zuen, Kristina Aguilerak.
1: Noske baino, abestia erreparatze balen baio zu, hori ulertzea. Eta argi eta garbi.
2: Eta hemen Eminemekin ez eben hola investigazio bat zabaldu ez
1: ez. Hori beak botasun, ere bai susmo batzu daude, ba, bere emazteak inetzen lau zondera maten eta bere emazteak bai bat ba, eraso egingo zitula, baina bai egia la bestia objetiboki hola entzunda, ba datu horiek plazarat zeitula.
0: Ba entzuleok, orain da momentua zuen first certificatea ondo eskuratu aduzuela egiaztatzeko momentua kanto ontan zesaten du, a ber. Her was eating dinner while you was sweeping and spilled ketchup on her shirt. Mama's messy, ain't she? We'll let it water.

0: Google Translate edo mai hauden hori. Bueno, kanta hontan, badirudi kanta goitik bera arakatzen badin badezu, hori esaten duela.
1: Bai,
0: bere emaztea laku batera botako
1: bai,
0: duela.
1: Bai, bazpare informazioa gaizki ez helarazteko gure entzule maitei, gaur nire kuadriak batekin gatu naiz, filologia inglesa ikasi gula, eta berekin repasatuet, eta bai, egia da,
2: vale.
1: Maider eskerrik asko mendiegi.
2: Opa, Maider.
1: Bai, eta zer gertatza da, karo, hori dena esan zun dokumentalian superlazai, eta karo, mundu guztia Eminemei seinalatzen.
2: Claro.
1: Eta Eminem, ba, kristona zerrez, bat, bere eskontzan sekretua, ba, publikoki...
2: Hau izan zen gutxi, gora bera bai, gertauzan ian, esan, ez dakizenik esan zeban, Amaia Montero berrez bueltoko zala laure jara, baina hundiukan sekretua zan.
0: Hori
2: izan,
0: Aitana, Cayetana,
2: Guillen Cuervo,
0: oida.
2: Balako zeu zein zeban.
1: Baina hor ni jaiotan egon edo ez?
2: Ai, txiki,
0: aurreko... Ah, vale, vale. Barkatu, egun baina
1: la bi urte izan bai. Ba, bueno, goaz Eminem azarretu da zeola, eta, ba, bueno, bakiso abeslariak, ba, ezin duela hitzein eta komunikatu dena abesti bidez plazaratu edo argitatzeue. Ordun, Eminemek iruia bete ondoren, The Real Slim Shady.
2: Temazu!
0: Osea, hori da dokumentala, osea, Cristina Aguilera-ren dokumentala atera eta iruia betera.
1: Hori da, erantzun moduan.

0: Ostras,
1: ostra, kanta hobei da ezaguna, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Eta hemen Christina Aguilerari egiten dio referentzia.
0: Christina Aguilerai, Britney Spearsai eta Will Smithai, baina gu Christinan zentratuko gara.
1: Denentzat zeukan, eh?
0: Bai, denentzako zeukan. Gero zatu beteilo Swift, baina aure, eh? Ez talibraten.
1: Bueno, ose, Eminemek bere kanta ezagun honetan Christina Aguilerari aipatzen dut, zer dio?
0: Beitu, ba, gauza satarrasko. Bestetan bakizuenik literalki esaldiak esateizkizuetela, baina gaur erabakietez ez, bueno, bai egia dela Christina Aguileran sexu harremanei buruzko zuzumurrua zabaldu zitula, gero ere bai, ba, bueno, irainak hizkuntza bortitza, da gero ere bai, leporatze zion sexu transmisiozko gaixotasun bat pasaziola. Osa, gauza bortitz asko, eta gugre ez dio gune importantzia emango, ze bueno, pasa intzan, bai. Noski, zuri olako kanta bat dedikatzei zue, eta ez da isilik angeaten.
2: Ez da, gelditu isilik,
0: Christina. Christina, gure Christina etan isilik angeatu, ta ondo intzun. Christinak Can't Hold Us ateasun 2002an.

0: Can't Hold Us izeneko kanta batera zuen Kristinak, eta berak hemen erantzun zion. Osea, hauek telefono dei bat egin beharrean, kantak argitaratzen hasi ziren, bata besteari gauzak botatzen azteko.
1: Hori da, eta gaina, bueno, abestiak bai, analizatu indet goiti bera. Bai, bai, nere festa praktikan jarri, zuek emeti praktikan jartez. Eta, bueno, abestiak eminen mei zuzenian ez dio, ai, bueno, ez duo, aipatzen eminen, baina bai egia ala, pizkan mesu orokorra bestian ala, ba, emakumeak publikoki epaitzen dituzten gizonei, eta sexismoari, ba, pizkat kritika itea, zedena dakigu, 2000 garren urtean, ba, prentza oa indikan, ba, oso machista zala, eta, bueno,
2: bueno, gaur egun bebai, baina
1: gaur egun bebai, baina hori da.
0: Eta gainera filtro gutxiagorekin eta botatzen ziren gauza batzuk oso oso oso gogorrak.
1: Hori da, eta pizkat abestionekin Kristinak nahizun helarazi edo, bueno, jendiai mezua zabaldu esaten, ba, ezala justua Eminem, ba, bere izenakin ospia irabaztia. Osa, Eminemek Kristina zikintzia eta gainea horren bidez bere ospia gehiago areagotzia.
2: Bueno, egisa da hemen, Kristina izan zala igual lehengua, ba, pixka...
1: Bai, junin zitzaiola.
2: Junin jakon, baina...
0: Obertolkin pixka bat egintzun, baina...
1: Bastante.
2: Baina,
1: zuen pentsau abestionekin esto claro. Entzute zuela. Eta ikuste zuela idala itzeten bere emaztia hiltzia, eta isilikan gatuko zazte?
2: Ez.
1: Por supuesto que no.
2: Ingo dutzu disko oso bat,
1: zuri
2: shade botatzen.
1: Hori da. Ba, bueno, pizkat zurrumbillo hau da gero, nik apuntatu etemen anekdota bat, seguronik zuek badakizuela.
0: Anekdota.
1: Ba, 2002an MTV BMX-ak izan zian, ba, bueno, ba, videoklipen eta saribanak eta. Eta bertan, ez dakit gotzerazten baino, hasieran tarte hau aziet ezaten, ba, bueno, MTV-tan ezagutu ziala Eminem eta Kristina. Ba, pizkat zirkulua amaitzeko eta tarte pizkat amaiera amateko, kontua da Kristinak, bif guzti hau da gero, Eminemi saria eman ziola.
0: Baina berak nahi zuelako edo tokatu intzitzaion.
1: Tokatu intzitzaion. Eta hain ikonikoa esateula. Eminem interesting, ja, ja, ja, ja.
2: Hori esateu, permisu motela.
1: Hori esateu.
0: Hori ikusi egiteke, bago bideo.
1: Noski da hola bideoa.
0: Ostra, bilatuko dugu gero, hau, momentua.
1: Noski bai,
0: Kristina, Eminemi, ba, MTV sari hori ematen.
1: Hori da.
0: Horita gero badakigu, ja, harremanik izan duten, edo?
1: Noski eset, eta eskerrak eset, zebestela, areagotu gozan hau dena, eta ja nahiko fuerte erutze zait.
0: Ja, ez dain, igual, gero urte batzuk beranduago, badena lasaitu zen, eta igual, elkartu dira beste ekitaldi batean, edo, zerbait,
1: ez koinziditu due, baino elkartu eta ba, adibidez beste artista batzuk iten duen bezala ba, abesti bat batea eta arko iris eko mozik nada. Bakoitza bere bidea jarraitu du. Eta
0: batzutan honen hori da, eta gero beti zatute. Ai, baino, adiskidetu egingo aldira, eta gizte, batzutan ez da
1: beharri. Ez da beharri.
0: Adiskidetzeko eta bakoitza bere lekuan bere troiarekin da bere.
2: Beste pertsona batzutin behar berdina gertatzen da, eta ontsi sartu nez begiratzera jarri dut Eminem eta Kristina Aguilera, eta momentu izan zen hain ikonikua, jendiak behar hartu da bela, karnabaletan momentu horrekin, soia zen lukinekin, mozorrateko.
1: Oso ikonikoa izan zen. Eta mendikan bagora Kristina.
0: Bagora Kristina, eskerrik asko, ian gaur bezu zaizio hau ikartzea gatik.
3: Gazean, musikan berriena.

0: Idoia kantariaren Must. Ezinbesteko horietako bat, ezta? Hauxe Ilun eta Abar bere lehen diskoko sorkuntza, zer eta Inaute Lorrietarekin berarekin abestutakoa. Izena 25. Artikulua, eta ez da kasualitatea, izan ere giza eskubideen aldarrikapen unibertsaleko 25. Artikuluari egiten dio erreferentzia. Egunotan begira inoiz baino biziago dagoen gaia, eh? Etxe bizitza duinaren eta bizi baldintza egokien inguruko artikulua baita 25. Maurice, mera da Idoia. Zer moduz, arratsaldeon gazteak ez duetenik, gehiago esango dizuet orain hasi eta datozen hiru orduetara begira bestelako unibertso batean murgilduko gara. Demoraren makinan sartu, urteetan atzera egin eta nostalgiak giratuko gaitu 180 minutuz. Asteburu arratsaldero aldarte honetan mugitu egara.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ariana Grande, Noah Kahan, Deabruak teilatuetan, News, ez dakit, Dua Lipa, Madonna, hauek guztiek tokitxo bat izango dute laster gurea.
2: Asteburuetan hitek agintzen dute, Gaztean.
3: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
4: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
3: Markada ezberdinetako hitak.

Eta lako batean, Zahara eta Liz elgartu ziren zer eta Berlin U5 izeneko badoinu honi hain zuzen merezi duen puntxea mateko. Doinuak, esan berrik ere zago, Alemaniako Berlin iria eraman gaituela azken minutu hauetan. Begira eta bertan gaudela U5 metroko ba linea hori hartu, gaueko iriko giro hotz eta urbanoan murgildu gara, eta bien arteko elkarlan honek esango dugu ba pop elektronikoaren eta Zaharak izan ohi duen alde indimoagoaren arteko nahasketa proposatu digu horrela batean, ezta? Jo, kurioso, baina iria bera bihurtzen da nola baita bestiaren protagonista azken minutu hauetan. Gaztean esan dakoa, Zahara, Alice, hau da Berlin, U5. Estilo zaldatu eta Getaren unibertsuan morgilduko gara jarraian. Urtetxo batzu jada baditu Getaren eta Ziaren arteko elkarlan honek. Baina begiranon nola diren gauzak oraindik ere gure ezinbestekoen kutxa horretan egoten jarraitzen duela. Volumen hau da, txai txani.

Igandean atxaletan, gaztean, jita. Urte bakoitzeko garrantzitsuena. Atzokoak, eta oso atzokoak.

0: Urtetxo batzu jada igaro dira deabruak teilatuetan taldekoek zuentzat dioen hause egin zutenetik. Bro, batzu baino gehiago ze laurogeita amazazpikoa da, pentsa. Aizueta esan behar natugu letrari erreparatuta, isiltasuna, itxukeria eta egurra, ez? Letra horiek iradokitzen duten irudiak, ba, baduela giro politiko eta sozial gogor baten esango dugu oihartzuna, ez da? Gogoratu deabruak teilatuetan taldekoen laurogeita amarreko amarkadako kantuak belaunaldi gazte baten borroka direla, Borroka, intsumizioa, eta gizartearen kontrolaren ba aurkako jarrera islatzen zituzten. Eta isla hori, doinu euskarrian 2026 urter artere ekarri nahi izan dugu, zergatik ez. Bestalde, Jakin Mursegok ere zuentzat doinu hause bera versionatu zuela. Mursegokeriak bilduma horretan topatuko duzu entzun nahi duenaren zat. Momentuz gaztean hauek dira, deabruak teilatuetan.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Hitentzat bai, ba irrati hartu duen, bat gehiago, apur bat garaikideago jarriko gara, Matt Bellamirekin eta berekideekin. Beraiek dira Muse eta hau dauren Starlight. 2006an argia ikusi zuen Black Holes and Revelations disko horretan txartatu zuten gogoratu, Britainiarrek. Bueno, abertatik arrantzatu dugun, hause zuzauden tokirako bidea hartzera doa, man volumena, Muse taldeko entxanda.

0: aurtengo apirian ikusi zuen argia orain txegazten entzun gai dugun Bring You Love honek Madonaren Confessions 2 delako diskoko lehen single gisa gehiago esango dizu eta kanta Coachella jaialdian esarainatu zuten zuzenean Madonna poparen erreginak Sabrina Carpenterren kontzertuan agertu zenean Bring You Love doinuak Intercity taldearen 88. urteko Good Life doinua sampleatzen du agian horregatik egin zaizu zuri ezagun. Bueno, eta letraren ideia nagusia, kritikei, eta kanpotik jasotzen dugun presioari aurre egitea da. Laburtuz, zera esatera dator begira, ez epaitu, utzi dazu sortzen. Madonaren aldarri tankera horrekin, euneko eunean bat egiten du, bai jauna.
1: I got something I want to talk about. Zaurra musika, gaztea. Zaurra musika,
0: Begira, orain Xabi Solano artistak ere agerraldia egin duela, aurrekoan bere grafiti bat ikusi nuen kalean. No, bere esan nahi dut, bera azaltzen zen grafiti bat, euskaraz bizi nahi dut, horrako zerbait jartzen zuen. Xabi Solanoren grafiti momentuaz gain, orain guain maren bizkaitarrari eskutik heldu tarrapatu du. Arrazoia, hau zeuri artean.
2: Uda

0: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
1: Jose mat buelta emanote ditugun, urte hauetan guztietan Jarabe de Palo taldearekin, eta honen bestez, Pau Donés artistaren ahotsa belarriratuz, ezta? Joaz esango dugu, kitxo, taldeko frontmananen eriotzarekin, hortxe amaitu zela guztia. Bueno, guztia musika berriari dagokionean, baina argi geratu dadila, Jarabe de Palo taldekoek utzi diguten ondarea, hain dela handia, hain dela handia. Horren erakusle da, depende, euren bigarren bilduma zabaldu, eta irratira ekarri dugun, hause bera, agua, du izan eman volumena bereziana. Como que...

0: arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

0: egiten dituzten edo zituzten, esango dugu doinuek duten berezko zera horregatik, gurarika doinu zoragarri honen atzean, beraiek, katamalokoak ezkutatzen direla, haizu zalantza izpirik ez dugu, eh? Gotzon Barandiaranek idatzitako olerkiak izan ziren, gogoratu katamalo ikuskizonaren abia puntu. Olerki hoiek kanta bilakatu zituzten ondoren bihotz bakartien klubeko musikariek eta ahotsa, ba ahotsa gorka eta nere aurbizu neba arrebek hartu zuten ardura politori ahotsari dagokionean. Emaitza, edo no, emaitza horietako bat gaztean begira orain txazken minutu hauetan belarriratu dugun gurarika katamalo. Gaztea. Aurrera punturako minutu gutxeren faltan alde sentikor horien momentuz alde batera utzi eta pop estilorik puruenera itzuliko gara. Kexa artistarekin bat egitea gutxinez hori eskatzen baitu. 2009ko zigilua darama, Animal izaneko bere estrainako diskoak eta bertatik hartu dugu TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Brought my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Katy Perry Kaliforniarrarekin alaxe ekin diogu konturatuko zineten gaurko gazteako asteburuko hiten kutsari edo bigarren orduari kasu honetan, ezta? The One That Got Away eta guzti. Doinu honen ardatza 2000ko hamarkadako maitasun galduen nostalgia da Kaliforniarrak iraganeko harreman bati begiratzen dio. Bere buruari ba, bueno, onokoa galdetzeko. Eta utzi beharrean erlazioak bere horretan jarraitu izan balu zer, eh? Bueno, edozein erlaziotan bakoitzak bere bideari heltzea erabakitzen dugunean ere, ez, hori nahi izan da ere, nik uste guztiok egin izan dugun galdera dela, ez, geure buruari guztiok egin izan diogun galdera dela honakoa. Bueno, ba, hori burutik pasa zitzaiola, kontua da, bat denbora ere igaro dela hortutik, ze gogoratu orain Katy Perry Justin Trudeau, Kanadako presidentearekin dagoela. Zenbat aldatzen diren gauzak, ez da? Zer moduz, arratsaldeon, gaztean ordu tarte berria zabaldu eta poparen musa honi minututxo batzuk eskaini nahi izan dizkiogu. Hala ere, irrati orain biztuten horietako bazara lasai eskaintzeko asko baitugu orain dikere. Asteburuetako hiten kutsak ez duetenik bigarren ordua ja da prest.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta hemen izango ditugu besteak beste, Mirua, Kerobia, Oasis, Katie Tanz, Tal, Dover, baita jarraian Carolina Durante taldeko kideak ere.

0: arrastu auzi duten arrakasta. Hitak, asteburu arratsaldetan, Gazteak.
1: Ba esan dakoa Diego Ibáñez kantaria buru duela hementxe lurrartu berri dute gurean Carolina Durante taldeko kidek. Elige tu propia aventura diskoa zabaltzen duen doinua da jada irrati hartuko nagusi. Joderse la vida.

0: urteetan atzera egin eta begira non, Kirubillakoekin ere egin berri dugula topo gaurkoan. Xabi Bandiniren eta berekiden 2010 urteko ontziak bilduma hori zabaldu eta haizu ba, zergatik ez guk ere Ana delako hau agurtu nahi izan dugu. Gaztean, Kerobia.
1: Garai bat markatu duten kantuak. Gaztean, hitak.
0: Gehiago elektronikan mugitzen den mod jobiko frantziar ere gaurko bizitan artean dugu. Leiri euren gailurra den honi berezio de multzada ematera datoz. Honen bideoklipean digazte, oporkiroan autoz, dabiltzala ikus daitezke, benota soinu aldetik ez ezik irudiari dagokionean ere irurogeita hamarreko hamarkadako kutsu nostalgikoa du. Beno, baia, gu ero.

0: Bueno.
1: Etxean hemen Euskal Herrian fokua jarri eta mirua taldeko neska mutilekin egin berri dugu topo. Tok taldeko ekin eskutik helduta, alaxe harrapatu ditugu, lau begi ederdioen honekin edo hau defendatzen. Tolosarren lehen disko luzearen aurrera penetako bat izan zen, gogoratu pasaden urteko martxoan argi ikusi zuen hause. Bueno, eta doinua motz xamarra den arren, zer bi minutu terri baino ez ditu irauten, esan beharra dugu mirua taldekoen alderrokeroena erakusten duela. Gaztean mirua, gaztean tok, hau da lau begi eder.
0: Gaztea.
1: Gehiago gitarrak astintzen jarraituko dugu, oraingoan zer eta Dober taldeko helduta. 2003ko The Flame diskoaren barruan txertatu zuten entzuterakoa zen Honest. Garai hartan Madrilgo taldea bere soinu klasikotik beste norabide batzuetara zabaltzen ari zen eta Honest abestiak balde melodikoago eta intimoagori erakusten duen zuzen eta taldearen etapa horretako bilakaera ondo asko laburbiltzen du, eh? Roka mantenduz baina poparen eta elektronika ukituen ateak gero eta gehiago irekitzen ari baitziren.

le ponga barrera. Sucumbe al amor.

0: Oasis taldekoekin, azken esaten da, baina laurogeita amalaugarren urtera egin berri dugu atzera salto. Bai, ala da. Anthony Kiddisek eta berekideek orduan laurogeita amalauan kaleratu zuten euren estreineko diskoa, Definitely Maybe izenekoa, eta bertan txartatu zuten, ba, orain txentzen gai dugun hause, Supersonic. Bero eta orain, hogeita amar urte geroago, Oasis berriro errepidera itzuliko da, gogoratu, 2027 datorren urtean, Live 27 birarekin, Gallagher anaieko hogeita amezortzi kontzertu iragarri dituzte, tartean Bartzelonan, Estadio Olimpiken, noiz, baustailaren amarrean eta amaikan. Datutxo bezala jakizue, The Verve taldeko liderra Richard Ashcroft gonbidatu moduan izango dela bertan. Gaztean, hau da, Supersonic, eta beraiek dira, ba esan dakoa, beraiek dira, Oasis. Gaztea. Gehiago, el menton de Fogarty taldekoak ere zain ditugu urteetan atzera ginez jarraitzen badugu. Gogoan duzue gazteak irrationek hogei garren urte hurrena bete zuenean hogei maitasun kanta biltzen zituen disko bat kaleratu zuela. Lobin gaztea izena jarri zioten horri eta tartean horrako moldaketak bildu ziren.
1: Haukan guzti zena

0: Aste buruetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
2: Bring the action.
1: Garai ezberdinak zain.

0: Tirako geratu direnak. Gaztesatituko zara.
1: Pero ez da inbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak Gaztean.

0: badira artista batzuk, bueno, ezagun bilakatzeko urteak, ez? Hamarkadak ere behar izaten dituztenak, eta gero daude Katie Tunstall bezalako izenak. Bere estreineko diskoan orain txentzen gai dugun hau xebera txartatu zuen, eta taka, bere ibilbide mugarri, bere ibilbide horretan esango dugu mugarri bilakatu zen mundu zabalean eratu eta bere ala. Joegia da, gerora ere askoz gehiago ere ez duela lortu, eta hau ere esan berra dago, baina, zate, honekin gailurra jotzea lortu zuen Katie Tunstallek. Gaztean honen izena Suddenly I See.
1: Joseba Zetristanekin, Gaztean Hitak.
0: Eta 2005-tik 2013 urtera horbilduko gara. Bai, apur bat garaikideago jartzea eskatzen baitu jade irrati hartu duen Arctic Monkeysen hause berreskuratzeak. I Wanna Be Yours hause John Cooper Clarke poeta punk britainarraren olerki batetik dator, Alex Turnerren hau txaren zengo dugu.

Okirri artista, bere lanak Joe moduan seinatzen dituen musikaria eta bere Eno Beginning entzute txoa hemen gaztean. Ba, begira non gehiago ere baditugu lazoretzat, eh? Horretarako foku Euskal Herrian jarri eta La Txamakoen bilakin godu salto. N artistarekin batera lase grabatu zuten Donostiarrek euren berezko korrido mexikano estilo horretan zure begiak beraiek dira, bueno, La Txama dira beraiek orkestuko dute.

0: Amaia Iruindarra bere bilbide manko horretako astapenei esango dugu helduta oraingoan, ezta? Halaxe topatu dugu gaztean ordu tarte berria ekin eta berehala, pero no pasa nada, estreineko bilduma hori esku artean duela. Lehen bilduma horri dago gionez, hasieran Raúl Refri ekoizlarekin hasi zen lanean, gogoratu. Bueno, gehiago esango dizuet, New York irira joan zen berarekin batera, eta han sortu zuten Un Nuevo Lugar, hasierako singela, ez? Baina, Amaia zegoen guztiz konforme disko hartzen ari zen soinuarekin, eta orduan agertu zen Santi Barrio Nuevo, orduan agertu zen Santi motorizado, alegia, el mató a un policía motorizado, taldeko burua. Barcelonan elkarrekin lanean hasi zirenean diskoak, Kitxordua mai bestelako bidea hartu zuen soinu aldetik eta azkenean Basantirekin amaitu zuen Amaia artistak, pero no pasa nada disko hori. Non, Argentinan eta Txilen bi herrialde hauetan bat ipat. Horta elkarla noren emaitza da, quedara en nuestra mente doinu hau, gaztian, Amaia. Zermoduz, Arratxaldeon, nola doa azte burua? Guk hemen jarraitzen dugu, Arratxaldeko bestetan puntuan zabaldu dugun hiten kutsari tinko elduta. Gehiago esango dizuet. Horainik beste hirurogei minutu ditugu aurretik, zer eta, hori, urtetan atzera egin eta garai batekoekin nostalgiaren teklatxoa zanpatzeko.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta ordu benetan interesgarri aurretik duguna. Lily Allen, The Calling, Gary, Pixies, Los Secretos, The Temper Trap, ezkaldu gazteako hiten kutsako arrasto.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kantatenekin asmatu baiet. Hitan diene, bere momentua dute gaztean. Asteburuetan.
2: Zeruan irria zoruan dahantza.
1: Hitak. Gaztea.
0: Justin Timberlake jaunak ere badu guretzat neurrira egina dirudian zerbait esku artean gordea. Datozen minutuak, ispiluari zuzen begira emango ditugu, zigortuta egongo bagina bezala ez da, hori da Mirror sonen atzean eskutatzen sekretua.

urteetan atzera egiteak duen abantailetako bat, ezta? Oraintxe entzun gai dugun, Gwen Stefani bezalako izenekin aurrez aurre topo egitea. 2004 urteko klasiko bat, gaurkoan berriz ere estalkiak enduna izan dioguna, noski baiet. Gwen Stefani eta bere Rich Girl zure irratian. Abestiak aberastasun kontzeptua diruaren mundutik apur bat alden duna izan du, eta, bueno, ia borobila, ez, aberatxe izatearen hori, diruztez behintzat, ainda relatiboa, Gwen Stefaniren Love Angel Music Baby izeneko bere estreineko bilduma hori zabaldu eta bertatik arrantzatu dugu zuretzat. Rich Girl. Gaztea. Aurrera ez ezagun minutu bat bere galdu eskaintza benetan zabala ere gaurkoan duguna. Estilo zaldatu eta dantzarako momentua jarraian, hori baita Purple Disco Machine Alemaniako proiektuarekin bat egiteko gutxieneko baldintzatako bat. Nu disco kutxorekin dator Hypnotize doinua, baina honek duen Italo diskoaren eraginan ikuste hau ere aipatzeko modukoa dela, eh? Laurogeiko hamarkadako kutxua dakar.

Bigarren urtean Tapiak eta Leturiak egindako doinu honen jatorrizkoari bigarren buelta bat eman diote oraingoan nortzuk eta Desgaraian taldekoek. Ozakienarentzat Wafa Idris, Palestinako ilargi gorrian, Bolondres gisa aritzen zen gaztea zen. Palestinako okupazioan bigarren intifadan zauritutako palestinarrak hain zuzen hartatzen zituen berak, Wafak, eta bertan ikusi behar izan dako sarraskiak eta Palestinako okupazioak ere esango dugu bere horretan eragin zion amorruak, eta 28 urterekin bere buruaz beste egiterara mantzuen. Hau gertatu zenetik 23 urte igaro dira, baina Palestinari dagokionean jota malez ezer gutxi aldatu da ordutik, ezta? Hauxe beraz Desgaraian taldekoen keinutxoa eta Desgaraian taldekoekin alboan hortxe topatu ditugu Idoia, J. Martina, Inaut Elorrieta eta Olaia Inziarte bezalako artistak ere.

estiloz zeharo aldatu eta poperako salto emanda, zango izuet, Lily Allen artistak ere jada gazteako zuzeneko estudio hau hartu berri duela. Tardeko seinaleak hortzea zan utzi berri, bere ibilbide hasiera arrakastatxu horri keinutxo bat egin asmoz, hau xera Smile artistaren gailurretako bat.

Los secretos eta euren sobre un vidrio mojado doñua gaztean, eh? Enrique Urquijorekin eta berekidekin minutu etxo batzuk ematea placer rutsa izan da. Horta placer gehiago hori ere tokia egitea da gure asmoa datozen minutu etarako ere. Urrengoa, The Calling taldeko ibelarriak jarrita. Entzoteragoa zen Wherever You Will Go asko, maitasun kanta erromantiko zat hartu badut ere. Bueno, maitasuna egon badago baina bestelako adakas honetan, eh? Aaron Cumming gitarra jotzaileari lagun baten hiletera joateak eman zion eta abesti hau idazteko ideia. Horregatik da funtzian maite dugun norbait galtzen dugunean ere arekin lotuta jarraitzen dugunaren inguruko kanta.

0: Egindako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want
1: eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak orzen daikarri.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Yes, taldekoen bultzada puntxa, jaso berri dugu gaztean, hartuko zineten euren hits will roll eta guzti. Karen Hau, taldeko frontkelak ahoa zabaldu orduko irratira pega-pega eginda, geratu oi garabeti, broma honek argia ikusi zuen lehen aldi hartatik esango harra daukagu jada urteak igaro diren arren, efektua berbera izan da, bueno, zerbait ere esan nahiko du horrek, ez da? Gaztean, yes. Zarritan gertatu eta gustuko dugun doinu batek iradokitzen diguna, eta benetan doinu horrek esan nahi duena, ba, bueno, batez dio batea, ez da? Askori Pixi zen doinu hau entzutean, eguzkia eta popa etortzen zaio burura, baina ez jarri jozu harreta letrari. Here

handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

Benson Boone artista gaztearen kasuan ohikoa den moduan talentua eta indarra laua izetara zabalduz, alaxi harrapatu dugu gaurkoan ere. Aizoba jakizue Benson Boone artistak bere bizitzan oinarritua idatzi zuela orain txentzun gai dugu nause Beautiful Things doinua. Bizitzan gauza on asko gertatzen ari zitzaizkion antza eta banoiz bait, beste momenturen batean hori aldatuko balitz, aurreko txampa on hori ezazteko, ondoen egiten zekien moduan islatu nahi izan zuen, alegia doinu euskarrian. Ostras, eta konturatzerako barko hiru orduak ere ia egin ditugu, eh? Hiten kutsari berezik dena maiera emate aldera, BG's eta euren falsete berezgarri horri helduko diogu, ondo ba eretzo zobintzat. Tragedy zoragarri honekin gerturatuko gara puntuko seinaleetara. Aizu emilia esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik, alaxe, jarrai dezazuela. Guk behintzat hori ala izateko aleginak egingo ditugu. Besterik ez, Joseba Sakristan naiz musu bat, eta ondo izan.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ena izinora joan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.
2: Canijo de la isla, tu me roto el corazón. Lo que hiciste fue mucho, lo sentí como traición.

gure aldea, baina etenik gabe.

bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diden mora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina eten aldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
3: Let's go!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: și caldiți carivați.
1: Cavalți aveți la coada.
0: Voiste cu Amar Etan, Gastean, Panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Gazteak aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Singer in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bella Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.